0: національної єдності і писати його без помилок. Саме про це далі в етері.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Радіодиктант. Без помилок.
2: Вітаю, я Данило Гайдамаха. Щороку восени сотні тисяч людей пишуть радіодиктант національної єдності. Хтось готується до нього заздалегідь, хтось покладається на мовне чуття. Але майже кожен після диктанту відкриває для себе щось нове про українську мову. І що більше занурюєшся у мову, то частіше відкриваєш для себе дивовижний факт. Навіть носії української далеко не завжди знають усі її секрети. Часом можна почути, що українська мова складна. Мовляв, є слова, які важко вимовити, написати чи наголосити. Особливо часто про це говорять іноземці, які беруться її вивчати. Але чи справді українська настільки складна? І що саме викликає найбільші труднощі? Вимова, правопис чи величезне багатство словника? Про це розмірковує доктор філологічних наук, професор Ярослав Гарасим.
3: Було б дивно, якби таких слів не було, тому що в словнику найновішому десь близько 200 тисяч, навіть більше, ніж 200 тисяч слів є в українській мові. Зрозуміло, що в активному вживанні ми використовуємо значно менше, але все ж таки слів, які є тяжкими для вимови, є дуже і дуже багато. Ну тут треба розуміти, чи вони складні для вимови для нас, чи для іноземців, чужинців, які вивчають українську мову. Бо якщо йдеться про чужинців, то зрозуміло, для них будуть важкими ті слова, які порушують, скажімо, чи розходяться з фонетичною системою їхньої рідної мови. Ну, скажімо, для китайців складність будуть становити майже всі слова, в яких є звук «р». В їхній фонологічній системі цього звука просто немає. Щодо мене, то важко мені вимовити слово «скрупульозний», хоча доводиться його використовувати, коли характеризуєш, скажімо, там наукову діяльність фольклористів минулого століття, які активно працювали на ниві вивчення народної культури. Наприклад, мої студенти сьогодні мені сказали, що для них слово важко вимовити перпендикуляр, дуже воно є складне для вимови. Окремі назви країн так само можуть бути важкими. Ну, скажімо, Азербайджан дуже важко вимовити чомусь для носіїв української мови. Свого часу у Львові навіть так перевіряли на філологічному факультеті викладачів. Скажімо, їхній стан, чи вони не зловжили якимись напоями ненормативними на вимову слова «Азербайджан».
2: Втім, складність мови – це не лише окремі слова, на яких можна перечепитися язиком. Не менше труднощів іноді створює правопис. Особливо тоді, коли правила не завжди можна пояснити простою логікою. Багато хто пам'ятає, як у школі доводилося буквально завчати написання складних слів, особливо прислівників, чи стійких мовних конструкцій. І навіть після цього сумніви нерідко залишаються.
3: Щодо написання, то зрозуміло, основну складність української мови, певно, для всіх чи для більшості людей, складає написання прислівників, тому що немає усталених правил. Якщо до більшості частин мови, навіть складних слів, складних прикметників чи складних іменників, ми маємо правила, які можемо застосувати і через які можемо перевірити, то більшість прислівників, на жаль, просто треба запам'ятати. Ну, немає правил, чому ми пишемо у вісні окремо, а якісь інші, скажімо, автричі, ми пишемо разом. Тут от така система не працює, перевірки. Тим паче, що навіть нинішній правопис має слова, які, ну, просто навіть і пояснити важко їхні різне написання. Скажімо, сам на сам ми пишемо окремо, але віч на віч ми пишемо через дефіс. Важко, напевно, пояснити, але так само складні слова, ну, всесвітньо відомий, в одних джерелах воно пишеться окремо, інші джерела навіть мовні подають його написання разом, а всесвітній історичний вже через дефіс. Пояснення є якісь, але вони, на жаль, не настільки є чітко окреслені, які би могли бути доступні до кожного носія мови, тим паче до тих, хто не володіє українською як рідною мовою. Думаю, що такі слова є в кожній мові. Про англійців навіть склали таку приказку, що це мова, в якій пишемо Ліверпуль, а читаємо Манчестер. Стосовно окремих слів англійської мови, особливо тих, що перейшли в її склад лексичний з французької в певний період історії.
2: А ще українська має особливість, яка часто дивує навіть тих, хто розмовляє нею в

0: життя. Це величезний пласт слів, які десятиліттями були майже забуті або витіснені з ужитку. Після початку повномасштабної війни багато українців почали свідомо відкривати для себе лексику, яка колись була звичною, але з різних причин опинилася на узбіччі мовного життя.
1: Тут, бачите, є та, що навіть та особливість, що в радянській системі був перелік слів, яким було оголошено репресії, майже так як людям, це взагалі дивина, це єдина тоталітарна система радянська, яка воювала не лише проти людей, але воювала проти артефактів, проти явищ культури і навіть проти слів. Так от був затверджений перелік тих слів, і Лариса Масенко, відома сучасна українська мовознавиця, вона має і монографічні, і статейні публікації стосовно цих репресованих слів. І закономірно, що після повномасштабного вторгнення багато людей почали ці слова використовувати, почали до них повертатися, як в пошуку якоїсь, знаєте, такої своєї ідентичності. Не тільки окремі слова, але й форми. Ну, скажімо, іменникові форми родового відмінка, іменників третьої відміни на «и», крови, любови, чести. І ця норма зараз закладена і в правопис, і особливо на заході України до неї повертаються люди для того, щоб і на такому рівні сепарувати, відокремити себе від окупантів, чи бодай від носіїв тої культури, яка насправді є дуже агресивною і яка є вбивчою для українців.
0: Та, мабуть, найбільша українська дивує не складними правилами і не винятками, а своїм багатством. Іноді достатньо випадково натрапити на якесь слово, щоб зрозуміти. Ми знаємо далеко не все про власну мову. Саме таке відкриття сталося зі студенткою Чорноморського національного університету імені Петра Могили Софією Томіліною.
2: Знаєте, завжди чарує, наскільки наша мова малозвучна. А у її малозвучності ще й кодується її насиченість, барвистість. Для мене було справжнім відкриттям, коли я почула про те, що існують незвичні назви кольорів. Дізналася це через інтернет і була геть вражена і здивована тим, наскільки це широ і наскільки це просто неймовірно гарно звучить. От ви знали, що існує такий колір, як принеловий? Колір ожини, стиглої, яка насичена усіма своїми соками, яка просто проситься, щоб її зірвали. Або і смарагдовий. Смарагдовий – то одне, я таки чула, коли бачила гарні коштовності. А ось і смарагдовий – ну щось дивовижне. А алізариновий – колір насиченого вина, стиглої суниці і трохи-трохи західного сонця, яке прям виблискує на червоній поверхні. Не просто червоний або пурпуровий, а ось алізариновий, амарантовий. Навіть звучить дуже гарно. Багряний чула, і ви, напевно, чули. А ось карміновий – це такий щільний, густий, такий насичений, він захоплює подих. Звісно, що існують такі гарні кольори, які, напевно, були вже на слуху. Фісташковий, шатеновий, перламутровий. А ось кармазиновий – я його вперше почула, коли дізналася про колір старовинних козацьких прапорів із святкового такого оксамиту. Ну, чим не дивовиже? І після цього думати, що свою мову можна вивчити лише за роки там шкільної чи студентської програми, ну, не знаю.
0: І справді, мабуть, саме в цьому найбільша принадність української мови. Вона завжди залишає простір для нових відкриттів. Для когось це рідкісні слова, для когось – забуті форми. Для когось поезія, яка допомагає відчути красу мови не через правила, а через емоції. Своїми роздумами про українське слово ділиться студент Чорноморського національного університету імені Петра Могили Роман Южека.
3: Українська мова для мене – це не лише засіб спілкування, це голос нашої історії, пам'ять поколінь, сила духу, нескореність українського народу. У кожному її слові щирість, боротьба, любов до рідної землі та безмежна краса нашої культури. Саме тому тема української мови є для мене особливо близькою та важливою. Це вірш про любов до рідного слова, про його мелодійність, велич і незламність, про мову, яка в найтемніші часи об'єднувала українців, давала надію, надихала боротися і залишатися собою. Адже українська мова – це не просто слова, це наша душа, наша пісня, наша свобода і наше майбутнє. Тож запрошую вас поринути у світ поезії та відчути серцем силу українського слова. Що спонукає нас вивчати рідне слово? Українська мова, душа народу, гордість чи красиво сказана чужа промова? Чи, може, це Шевченкові та Лесині слова? Від них аж серце ожива. «Не буду вчити», – наголошував Микола. Викладачі рекли, що рідна мова є непримусова. Невже ти рідну матір вибираєш? Кордонів батьківщини рідної не знаєш. На сірому, чужинному важкому полотні. Теж викарбував хтось Тарасові рядки сумні, які сягають геть вершини неба, звідки волає Месія. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. Тож українська мова є для нас свята, ріднить, єднає небесні та живі серця. Бо наша мова – це скарбниця золота. Будь ласка, не цурайся, говори, шануй її щодня.
0: Якщо інколи вам здається, що українська надто складна, пам'ятайте, її неможливо вивчити раз і назавжди. У цьому немає нічого поганого. Навпаки, саме тому вона така цікава. Щодня можна відкривати нові слова, нові значення, нові відтінки змісту. І кожне таке відкриття робить нашу мову багатшою, а нас – уважнішими до неї. Збагачення своїх мовних знань – це і є запорука мови без помилок і радіодиктанту без помилок. Тож вивчаймо, збагачуємо, пізнаваймо. Слухайте українське радіо і готуйтеся до найбільшого мовного флешмобу країни.
4: Радіодиктант без помилок. Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма українського радіо.
5: І знову вітаємо всіх, хто слухає українське радіо цій порі. Раптом ви щойно приєдналися, то нагадаю, що це програма «Сьогодні зранку». Олена Зелінченко та Роман Коляда в студії. Щойно ми слухали Данила Гайдамаху і от всі ці премудрості, пов'язані з написанням радіодиктанту національної єдності. Знаєш, Оленко, що я думаю? От я прям уявляю собі, як наші слухачі, особливо ті, що так, знаєш, по-спортивному заряджені на написання радіодиктанта без помилок.
6: Скрупульозно, казав герой рубрики.
5: Вони сидять і такі слухають і гадають, про що ж буде диктант, на що ж вони натякають, що ж мається на увазі? І там, знаєш, такі ребуси в голові складаються.
6: Перпендикулярно, як казав гість рубрики.
5: Ага, я коли першу рубрику про матюки слухав, я такий подумав, я не буду казати, що
6: я за серце схопився.
5: Подумав, але за серце схопився, тому що думаю, ну невже ж це буде той автор, про якого я подумав. Тому що в мене теж ці пазли в голові клацають регулярно. Ну, але дочекаємося. Дочекаємося листопада, дочекаємося радіодиктанта, будемо всі гуртом писати, як і завжди. А зараз про воду.
6: Про воду, тому що насправді проблеми в Європі, на європейському континенті пов'язані з тим, що дуже інтенсивно міліють річки. З одного боку, здавалося б, це проблема не нова. І коли посушливі місяці, і коли дуже велика спека загалом встановлюється на континенті, там зазвичай міліють річки. Але так, щоб, наприклад, замість 18 дюймів, коли найменше падав Дунай десь у своїй частині найтоншій, а зараз 4 дюйма, це трошки більше 10 сантиметрів, то це, ну, дуже мало. І насправді ось ця екстремальна спека і затяжна нестача опадів вплинули на річки у різних частинах Європи, і криза настільки помітна, що її навіть фіксують супутники. Настільки помітна, що видно звужені русла, пересохлі заплави, оголені береги, піщані мілини. Можна роздивитися, зараз навіть у Гуглі, якщо набираєш, показують до і після, що стало. І я насправді звернула ще увагу на цю ситуацію, коли йшлося про атомну електростанцію в Угорщині, де якраз через обміління Дунаю йшлося про те, щоб закрити повністю цю електростанцію. Потім наступна новина була пов'язана з Румунією, де підривники навіть спеціально підривали ділянку певну для того, щоб спробувати дати Дунаю шанс наповнитися водою. Але звідки вона візьметься, якщо насправді висушене русло, висушене до обміління, бо вода там ще залишається, але її дуже і дуже мало. Ну і дефіцит води, це зрозуміло, абсолютно тягне за собою купу проблем, ціле гроно. Це і судноплавство, виробництво електроенергії передовсім, туризм, промисловість, стан природних екосистем, навіть перевезення нашого збіжжя теж зараз дуже залежить від того, як вирішуватимуть це питання. Насправді ним займаються, але що можуть зробити навіть екологи або найсвітліші розуми Європи для того, щоб додати води Дунаю?
5: Тут проблема одна із найбільших, один із найбільших аспектів цієї проблеми, що йдеться про процеси великої тривалості. Ти не можеш просто закрутити чи відкрутити кран, десь розібрати загату чи поставити загату і швидко щось змінити. Тому що процеси накопичувальні, процеси, які йшли десятиліттями, кілька десятиліть, меліорація у тому числі, зростання експлуатації води, внутрішніх вод, підземних вод, поверхневих. І те, що ми бачимо зараз, це результат тривалого циклу людської діяльності. Вчені кажуть, я от намагався читати, що пишуть на цю тему. Якщо узагальнити, то досі триває суперечка. Одні кажуть, що це винятково антропогенні фактори, хтось наполягає на, так би мовити, природній циклічності, але факт залишається фактом. І, до речі, про судноплавство ти згадала, бо дослівно зняла з язика, я хочу підкреслити, що не тільки для енергетики, не тільки безпосередньо для споживання, а для транспорту гігантська насправді проблема. Це вже не перша криза з транспортом на Дунаї. Вони по-різному і не тільки через обміління виникали, вони через війни в Європі виникали, через війну на Балканах виникали ці ситуації. До речі, тут скажу короткий анонс. От в п'ятницю в амбасадорах у нас гостюватиме тепер надзвичайний та повноважний посол в Іраку Іван Довганич. То одна із його розповідей в цій програмі стосувалася якраз дипломатичного розв'язання проблеми з судноплавством на Дунаї. Тоді Україна дуже успішно цю проблему розв'язала, але тоді в Дунаї була вода. Там йшлося про те, що на території однієї з європейських країн мости підірвали, і вони заблокували судноплавство, і там була інша проблема. Повертаючись тепер до цієї ситуації, у нас коли з одного боку закрите Чорне море, бо і Туреччина не пропускає судна через Босфори, Дарданели, нібито запобігаючи тому, щоб Росія їх не розстріляла, судна мається на увазі. А з іншого боку, Росія таки намагається стріляти по всьому, що рухається у нас в Чорному морі, нібито є Дунай, але Дунаю де-факто зараз немає, ну, це неправильно так сказати, що його немає. Я от зараз дивився від Deutsche Welle інформацію, то вони пишуть, що судноплавство є, але низький рівень води, оцитую дослівно повідомлення, змушує внутрішні вантажні судна перевозити значно менші вантажі, що призводить до зростання транспортних витрат і створює особливий тиск на галузі, які залежать від перевезення сипучих вантажів. Перекладаючи з української на українську, оця от галузь, яка залежить від перевезення сипучих вантажів, це якраз наше збіжжя у тому числі, не лише там і добрива, там і руда, там вугілля, там багато чого може бути, але зернові не виняток. Німецька хімічна промисловість попередила, що низький рівень води на Рейні, не тільки про Дунай мова, а на інших та інших річках може змусити підприємства скоротити виробництво через зростання транспортних витрат та тиск на ланцюги постачання. Ну і атомники, енергетики, нещодавно ми розповідали, що підривали скелю на Дунаї, навіть щоб атомні електростанції дати більше води. Йшлося про іншу станцію. От тепер словенська атомна електростанція Крушко зменшила потужність до 80% через низький рівень води та високі температури в річці Сава. І за необхідності продовжить скорочувати потужність. А якраз за ця річка впадає в Дунай. І це все одна, так би мовити, гідроекосистема. І проблеми насправді великі. В Угорщині та Румунії теж обмежувалися роботи атомних електростанцій.
6: До речі, обмежувалися істотно, бо якщо в Словенській йдеться про зменшення до 80%, то угорська АЕС ПАКШ, наприклад, працює приблизно на 10% потужності взагалі. Тобто через нестачу води з роботи вивели всі реактори, залишили тільки один. І прем'єр-міністр цієї країни подякував жителям, подякував промисловим підприємствам за те, що добровільно зменшили споживання електроенергії у години найбільшого вечірнього навантаження. А що щодо ось цієї АЕС «Чорновода» в Румунії, то справді там якраз керували воду, щоб спробувати підтримати єдиний реактор, який продовжує там працювати. Тобто, уявляєте собі масштаби проблеми, коли доводиться закривати, призупиняти роботу реакторів до того, як водою наповниться те чи інше русло, та чи інша річка. Дунай частково ж тече територією України, звісно, впадає в Чорне море. Я якраз з тих країв, де конкретно ось це впадіння в Чорне море відбувається, де надзвичайно потужні і взаємосуперечливі течії, де дуже складно, наприклад, якщо потрапиш у воду, взагалі виплисти, тому не рекомендую там плавати. Встановили такий знак 0 кілометрів, нульовий кілометр. Всі люблять фотографуватися, зробили таку рекреативну зону.
5: А я там до великого вторгнення встиг побувати на цьому нульовому кілометрі. Фантастичне місце.
6: І це якраз місця біля Вилкового, де якраз одного берега ви можете побувати у поселенні Липування місцевих, подивитися, як живе українська Венеція. І там справді, коли повноводдя, конкретно Венеція, ти йдеш цими кладками, які біля будинків прокладені, може хвіртка відчинитися, звідти дитина стрибнути прямо в воду, поплавати. Ну, тобто, і скрізь човни. І будинки будуються так, що каміння одразу під водою закладається або планується так, щоб вода, щоб вплив води одразу прорахувати. А з іншого берега Румунія, там, де румунські скотарі випасають худобу, можна побачити корів, кіз, свиней навіть теж випускають на такі невеликі клаптики острівці, щоб вони собі зростали, потім приїжджають восени, забирають їх назад, вони якось помічені. Ну, до речі, це і на території України така теж практика є. Та я до чого, що повноводдя Дунаю і його шалений такий, шалена швидкість позначалося на тому, що, наприклад, якщо туристи їдуть чи пливуть, точніше, на човнах до цього нульового кілометру, до місця, де впадає Дунай у Чорне море, то біля берега, наприклад, якщо вам дозволяють купатися, далі, ну, приблизно одного метра відплисти складно, бо тебе просто зносить. Причому зносить, я колись так трошечки відплила, і буквально, ну, метрів 10 я вже попереду. І швиденько до берега, тому що повертатися до своїх. Дуже стрімка течія. Зараз, очевидно, міліє, вода мутніша стає, і ось цей потік шалений, він теж трошки призупиняється. І, відповідно, все це ми бачимо, а ми ж вже отримуємо все те, що через усі
5: все,
6: країни
5: через всю Європу,
6: Європи,
5: пройшло,
6: та, все воно спускається, і зрозуміло, що якщо його там немає, то тут набагато менше, плюс ще й різні, скажімо так, і відходи, і все те, що може бути у вигляді забруднення, яке потрапляє у воду, хоч як там країни не дбають, але люди живуть вздовж річок, і люди, на жаль, не всі дбають про екологічний чинник. Тому звісно, говоримо про те, що проблема є, і по суті зараз от чекають, поки ця спека спаде і поки почне відновлюватися наповнення річок.
5: Ну так, тут якщо говорити про суперечку, яку я вже згадував, про чинники, які впливають на це обміління, якщо говорити про довготривалі процеси, якщо говорити про локально те, що відбувається в межах цього року, то зрозуміло, що аномальна спека – це один із безпосередніх тригерів, який спричинив це от пересихання річок, обміління річок. Зрозуміло, що якби в них першопочатково було більше води і навіть цьогорічне випаровування не спричинило б таких катастрофічних наслідків. Але факт залишається фактом. Аномальна спека десь горить, бо немає води, десь лісові пожежі. А якщо говорити про річки, то випаровування йде настільки інтенсивно. Я от зараз на вихідних просто спостерігав, знаєш, мені було цікаво за одним невеликим кам'яним басейником. Ну, просто люди собі у дворі зробили. І, чесно, трошки лякає. Сонце пече настільки, що от зранку ти бачив цей повний басейн, і спочатку думав, чи з нього хтось випив, чи з нього викачали, чи з нього... Ні, просто половина випарувалася. Настільки оце кам'яне ложе прогріте за останні дні спеки, це ще от до останнього похолодання було, коли стояла оця спека кілька днів поспіль, тут прямо у нас на Київщині, просто за півдня випаровується в повітря. Тепер множимо це все на площі через всю Європу, відповідно той же Дунай-Рейн, там менші річки, які цю гідросистему становлять, і от уявляємо собі, скільки просто йде в повітря, відповідно, воно потім десь випадає дощами, і щось мені підказує, що через ці от кліматичні зміни воно потім буде нерівномірно розподілятися, а випадати десь і повенями, і будемо мати, так би мовити, другий поверх цих відповідних проблем.
6: Перекіс, який відбувається в природі, коли розбалансовується система, яка з одного боку роками, десятиліттями, навіть століттями працює за звичним режимом, але потім навіть не тільки людське втручання насправді, бо якщо і в часи, коли людство лише починало ставати на ноги, річки все одно міліли так само від спеки, але людина просто додала своїм впливом інтенсивності цим процесом. Щодо Дунаю і нашого збіжжя, я вже на початку зауважувала, що це також впливає на перевезення. 2022 року, зокрема, румунський порт Констанца став важливим альтернативним маршрутом для експорту нашого зерна. Вантажі туди надходять залізницею, автотранспортом і баржами через Дунай. Але от спека, відсутність опадів якраз і сприяли, чи точніше далися в знаки, тому що через рівень води в річці, що впав, судна перевозять менші обсяги. Ну і відповідно, це підвищує вартість того, щоб перевезти, спричиняє затримки для автомобільної залізничної логістики. І ми розуміємо зараз, коли в нас Чорноморським коридором проблеми, то потрібно, щоб цей коридор працював стабільно. Але тут і природа вносить свої корективи, тому один із зернових терміналів Констанци, який міг би прийняти на 20% більше вантажів, зараз через недостатній рівень води в Дунаї обмежує їхнє надходження. Україна шукає альтернативні шляхи для того, щоб вивозити збіжжя, продавати, заробляти, але це так само дасться в знаки, коли почнеться сезон продажу вже наступних овочів, фруктів. До речі, про це ми о 9.15 сьогодні говоритимемо, про те, як овочі, фрукти взагалі реагують на економічні зміни, навіть на от погодні, які так само спричиняють проблеми у вигляді обміління річок, і як це позначиться на ціновій політиці. Ну і ситуація погіршується на тлі високих цін на енергоносії та напруженості на Близькому Сході. Минулого місяця ф'ючерси на пшениці, кукурудзу різко зросли на біржах у Парижі і Чикаго. І тут йдеться про те, що якщо не буде вирішене питання з Чорноморським нашим коридором, ну або принаймні відновлення рівня води в Дунаї, то ціни залишатимуться надалі високими. За даними Bloomberg, навантаження може посилитися найближчими місяцями. Румунія очікує рекордного врожаю пшениці, ячменю, ріпаку, а через м'які температури збирання кукурудзи затримується і теж може якраз накластися на сезон, коли експортуватиметься пшениця. Тому, знову таки, доходимо до того, що підкидають нам проблем не тільки, скажімо, росіяни в конкретному нашому випадку, не тільки ті, хто хочуть, як на Близькому Сході, змінити баланс сил або взяти щось під контроль, природні чинники. Коли все це накладається, то людство, очевидно, від якихось наукових розробок, інших перспективних речей на майбутнє, кидається до елементарного вирішення проблеми тут і зараз, дуже практичної і дуже життєво необхідної для кожного з нас.
5: Дуже практично і життєво необхідно, і тієї, так, тут дозволю собі ще трошечки побурчати, яку хотілося б, щоб люди розпізнавали і могли прогнозувати трохи раніше. Не тоді, коли десяток екологічних активістів кричить пробі, там, ще 10 років тому, 20 років тому. Я ж пам'ятаю ці всі публікації. Ми ж все, про все це знову хочеться, знаєш, як Леонід Данилович Кучма сказати, це ж було вже. Ну, говорили ж про це насправді, але, ну, голос того, хто волає в пустелі. Слівно іноді, на превеликий жаль, доки грім не гряне, мужик не перехреститься. Оця приказка, вона, ну, з гіркотою сьогодні сприймається, вже навіть усмішку не викликає, тому навіть гірку, якщо чесно, у мене. Тому що те, про що, скажімо, там в юності, в дитинстві говорили, як про гіпотетичну можливість і намагалися від неї застерегти, ні, не працює, все одно ми прийшли до цієї ситуації. Інше питання, знову ж таки, тут можна нескінченно занурюватися, що а якби людство трошки інакше ставилося до водних ресурсів, то, можливо, б ситуація розвивалася інакше, м'якіше, або навпаки гостріше, чи взагалі б ніяк не змінилося. Але зараз ми маємо просто те, що маємо. Маємо обміління річок аж до зниження виробництва на атомних електростанціях і судноплавства в європейських річках. Ну, а якщо застосовно до України говорити про цю саму ситуацію, то не один раз я вже казав і продовжую нагадувати, що загачені струмки, які живлять малі річки, які своєю чергою живлять наші Дніпро, Дністер, Південний Буг, інші річки. Це теж проблема, яка потребує розв'язання, тому що не може просто один фермер, який вирішив заварити шлюзи на своїй місцевій малій річці, щоб у нього вище на полі вода стояла, призводити до того, що міліє річка, в яку цей струмок впадає. Тому що якщо таких фермерів два десятки, чи хтось вирішив так само заварити шлюзи, бо у нього там риба, у рибогосподарстві неврегульованість, невпорядкованість цього процесу, точніше, цих процесів господарювання, вона призводить до величезних проблем у нашому водному господарстві. І тут, думаю, що кожен, хто згадує зараз про місцеву річечку чи про місцеву веревицю ставків у своїй місцевості, точно знає, про що я кажу. Є такі громади, які дбають про свої струмки і малі річки, які регулярно розчищають. Зараз навіть є проекти, які пов'язані з малою гідроенергетикою. Вони шукають, а де ж із малого струмочка можна знову зробити річечку, щоб в плюс-мінус екологічний спосіб якусь невеличку турбінку туди поставити, але поки що часто це питання теорії. Зрештою, будемо повертатися до цих питань. Зараз спостерігаємо, фіксуємо, кожен на своєму місці може намагатися принаймні якось впорядкувати своє споживання води, аби не робити гірше. Чи не запізно сьогодні це робити? Ну, залишимо це питання, напевно, філософським, а далі вже будемо говорити про інші речі. Зокрема, скоро звернемося до рубрики «Фейк-контроль» на хвилі Українського радіо, де будемо розбиратися з фейками та наративами російської пропаганди. Наші вороги в цьому сенсі не заспокоюються і продовжують спотворювати наш інформаційний простір, а нам своє робити, нам від цих ризиків разом з вами, шановні слухачі Українського радіо, захищатися. Тож, будьте з нами.
4: Слухайте на Українському радіо.
7: Влітку змії стають помітно активнішими. А які ж види загалом поширені в Україні та які є отруйними? Як розпізнати потенційно небезпечну змію і як правильно поводитися під час зустрічі з нею? А головне, що робити, якщо укусу уникнути не вдалося? Якою має бути домедична допомога? Та які методи можуть лише погіршити стан постраждалого? Про це у середу, 12 серпня, о 9:15, я, Роман Коляда та Олена Зелінченко будемо говорити з віце-президентом Українського герпетологічного товариства, головою Львівського відділення Українського герпетологічного товариства Тарасом Гринчишиним.
6: В активізації «Я Людмила Тягнерядно» говоритиму про людей, які повернулися з російського цивільного полону. Здавалося б, найстрашніше вже позаду. Але нове дослідження Фундації захисту громадянського суспільства «Civis Fortis» показує, що після звільнення для багатьох починається нова боротьба – за лікування, документи, житло, соціальну підтримку і повернення до нормального життя. Чому так відбувається? Яких рішень бракує державі? Та як правозахисні організації допомагають людям пройти цей шлях? Слухайте в програмі «Активізація» 12 серпня о 10 після новин. Гостя ефіру – правова аналітикиня Фундації захисту громадянського суспільства «Civis Fortis» Анастасія Одінцова.
7: У вересні в Росії пройдуть вибори до Держдуми. Вони будуть першими після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і вперше будуть організовані на території тимчасово окупованих українських територій. Напередодні виборів Верховний суд Російської Федерації скасував реєстрацію партії «Яблуко» – єдиної політичної сили, яка виступала за припинення війни проти України та її дипломатичне врегулювання. Наскільки конкурентним можна вважати ці вибори та чи справді результат голосування вже фактично визначений? Ці питання Валентина Троян поставить експертці Інституту трансформації Північної Євразії Ірині Павленко 12 серпня о 13:35.
4: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
5: Це «Фейк-контроль» на Українському радіо. Олена Зелінченко та Роман Коляда в студії. Тема житла для багатьох українців сьогодні дуже болюча. Хтось втратив квартиру чи будинок через російські обстріли, хтось намагається почати життя заново після евакуації. І саме на цьому відчутті несправедливості російська пропаганда будує чергову історію. Багатодітна сім'я з Індії прожила в Україні трохи більше року, і держава вже буцімто надала їй трикімнатну квартиру.
6: Для переконливості до допису додали фотографії фотографію нібито вручення житла і скриншоти обурених коментарів. Однак автори не назвали ані населеного пункту, ані державної програми, ані посадовця, який начебто передає квартиру. А інформації про таку подію немає в офіційних джерелах. Фактчекери також встановили, що зображення має цифрові ознаки генерації за допомогою штучного інтелекту.
5: У результаті вигадана історія створює просту й емоційно сильну картину. Поки українці чекають на житло, держава начебто віддає квартири іноземцям. Такі повідомлення здатні одночасно розпалювати ксенофобні настрої та підживлювати недовіру до державних інституцій. Як саме сконструювали цей фейк? І навіщо пропагандисти знову грають на темі нібито особливих привілеїв для іноземців? Говоримо з фактчекеркою проєкту «Стопфейк» Ханною Дейниченко.
6: У цій історії немає конкретного рішення органу влади, назви житлової програми чи навіть міста. Зате є емоційна фотографія і, вочевидь, сфабриковане обурення в коментарях на скріншоті. Як саме російські пропагандисти сконструювали цю маніпуляцію і чому історії про нібито привілеї для іноземців так зручно використовувати для інформаційних атак, пояснює фактчекерка.
8: Отже, фейк полягає в тому, що російські і проросійські телеграм-канали масово розповсюдили фотографію, на якій неназваний чиновник нібито вручає ключі від трикімнатної квартири багатодітній родині з Індії. І стверджується, що сім'я нібито прожила в Україні тільки трошки більше року і одразу отримала від держави соціальне житло. І зрозуміло, що це викликає дуже обурену та негативну реакцію у підписників. Але це повністю штучний інтелект, родина вигадана, історія вигадана, і сам чиновник теж вигаданий, такого не існує. Подібні фейки не про іноземців, а саме про громадян Індії, тобто так званих трудових мігрантів, останнім часом поширюються дуже часто, і ми на цю тему спростовували дуже багато різних дезінформаційних наративів, наприклад, про те, що вони нібито влаштовуються працювати в ТЦК, безкарно починають бійки, чіпляються до жінок на вулицях тощо. Тобто, справді, ця історія дуже поширена.
5: Фейк навмисно ставить поруч дві групи – українців, які потребують житла, та іноземців, яким його нібито надають без черги. Якого результату прагнуть пропагандисти, створюючи таке відчуття несправедливості, і на які настрої в українському суспільстві вони намагаються вплинути, говорить Ханна Дейниченко.
8: Мета пропагандистів у цьому випадку – це дестабілізація, розкачування дійсно українського суспільства будь-якою ціною, будь-якими методами. Правими популістами в Західній Європі ця тактика використовується вже дуже давно і цілком успішно. Тобто ці ж самі розмови про мігрантів, які нібито приїжджають до них грабувати, гвалтувати і користуватися соціальною підтримкою. Знову таки, в Європі це так само абсолютний міф, але для нього хоча б є якісь підстави, тому що мігранти на вулицях справді є, їх багато, вони помітні. А в той час, як в Україні з початком повномасштабного вторгнення з Індії приїхало буквально 100-200 людей. В принципі, це логічно, зрозуміло чому, тому що в Україні зараз небезпечні умови роботи і порівняно з Західною Європою тією ж самою не настільки конкурентна зарплатня. Тобто кількість мігрантів на вулицях ніяк не змінилася, це повністю роздута з нічого історія і роздута саме російськими пропагандистами. І от уже кілька місяців вони досі з задоволенням підливають масло у вогонь. Водночас на справжніх людей ця вся істерія впливає дуже негативно. А зокрема, в BBC був матеріал про громадянина Індії, який більше 6 років живе в Україні, працює медиком і, власне, говорить українською мовою. Але у зв'язку з цією дезінформаційною кампанією вперше в житті почав стикатися з мовою ненависті, в тому числі і на робочому місці.
6: Ще кілька років тому для такої вигадки потрібно було шукати відповідну фотографію або складно її підробляти. Сьогодні ж генеративний штучний інтелект дає змогу швидко створити потрібну ілюстрацію події. Наскільки це спрощує виробництво переконливої дезінформації і що варто перевірити кожному і кожній з нас, перш ніж повірити гучній історії з таким зображенням, розповідає фактчекерка.
8: Так, на жаль, справді ШИІ спрощує створення переконливої дезінформації. І вже давно ми не можемо чисто візуально визначити, де штучний інтелект, а де справжнє фото. Тому треба вдаватися до додаткових інструментів перевірки, таких як детектори штучного інтелекту, такі як Synth ID, Але всі вони теж, на жаль, не настільки ефективно працюють, щоб дати однозначний результат. Тому завжди потрібно аналізувати ширший контекст новини і зображення. І що цікаво, непереконлива дезінформація теж дуже активно поширюється, але це вже не так важливо. Тому що величезний відсоток аудиторії, в основному старших людей, абсолютно не розрізняють фейкові зображення і справжні. І більш того, ми фіксуємо тривожну тенденцію, що людям взагалі байдуже, на що вони дивляться. Тобто, умовно, хтось публікує ось таку фотографію нібито індійської багатодітної родини. Ти їм в коментарях напишеш, так це ж штучний інтелект, це неправда. І вони відповідають, ну да, але це ж могло насправді бути, я б не здивувався. Тобто, якщо історія, яку розказує це фейкове зображення, уже вписується в наявну картину світу людини, то вони її одразу приймають на віру, і навіть якщо надати їм переконливі докази того, що це неправда, їм буде байдуже. І спростування тут, власне, безсилля. Конкретно в цій історії, мені здається, що достатньо застосувати критичне мислення, тобто подумати, чи справді в Україні під час війни, під час постійних обстрілів та руйнувань так багато вільних квартир, що держава буде просто так виділяти їх переселенцям з Індії, яка взагалі з цього вигода може бути державі чи чиновникам. Якби зрозуміло, що соціальне житло дуже важко отримати навіть українцям, які цього справді потребують, через об'єктивні фактори, через складні та затяжні бюрократичні процедури. І невже звучить правдоподібно, що квартиру просто так видали у користування випадковій індійській родині? Але загалом рекомендація стандартна і постійна. Важливо зберігати інформаційну гігієну, дуже ретельно фільтрувати стрічку в соцмережах і налаштовувати алгоритми так, щоб подібні історії взагалі не потрапляли вам в поле зору.
5: Ми почули коментарі та поради Ханни Дейниченко, фактчекерки проєкту «Stop Fake». Залишайтеся з нами на Українському радіо. Будемо зміцнювати нашу з вами особисту інформаційну гігієну і далі.
4: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
9: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни. У тебе теж так?
10: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
9: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
11: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці. Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
4: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
12: Підрозділ, де репутація підтверджується дією. 6-й полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Плануй завдання та формуй хід подій. Шукай 6-й полк SSO Rangers онлайн. Твій досвід працює там, де він справді важливий. Деталі за телефоном 093 810 75 67.
13: Ми, 260-та бригада територіальної оборони Хортиця, запрошуємо долучитись до нашого підрозділу. Шукаємо спеціалістів різних професій. Від стрільця до командира роти, артилеристів, фахівців РЕП, РР. Наша команда рекрутерів супроводжує вас від першого телефонного дзвінка до заходу підрозділу. Місті осторонь, борони рідну землю, разом до перемоги.
14: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
4: Соціальна реклама.
15: Важливо знати.
16: Хто платить податок, якщо квартира має кількох власників? Усе залежить від того, чи визначені частки кожного співвласника. Наприклад, якщо житло поділене навпіл, кожен власник платить за одну другу квартири. Такий самий принцип діє, якщо частки становлять третину або мають інший розмір. Податкова окремо розраховує суму для кожного власника відповідно до його частки. Додатково домовлятися між собою, хто саме має сплачувати податок. У такому випадку не потрібно. Якщо частки співвласників не визначені, то податок сплачує одна людина. Така форма власності, зокрема, може стосуватися майна, яке подружжя придбало під час шлюбу. Хто саме сплачуватиме податок, співвласники визначають за взаємною згодою. Якщо домовитися не вдається, питання можна вирішити через суд. Щоб закріпити одного платника, співвласники подають письмову заяву до територіального органу Державної податкової служби за місцем податкової адреси власника. У заяві вказують, кого саме обрали відповідальним за сплату. До неї додають копії документів, що посвідчують особу співвласників, а також документи, які підтверджують право власності на нерухомість. Податкова також може попросити оригінали документів про право власності для звіряння. Після оформлення саме визначений співвласник отримуватиме податкові повідомлення рішення. За потреби платника можна змінити. Для цього співвласники повторно звертаються до податкової з новою письмовою заявою.
15: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
17: Українське радіо.
16: Восьма година.
17: Суспільне новини на Українському радіо.
18: Доброго ранку. Перед мікрофоном Ірина Антонович. За режисерським пультом Софія Баннова. Про головне коротко. Через російські атаки дронів у Херсоні вночі двоє загиблих та двоє поранених. У Полтавській області росіяни атакували промисловість. В Миколаєві правоохоронці встановлюють походження гранати і того, хто міг її залишити в електрощитовій багатоповерхівки. Про це та інше. Далі детально. Зараз діє тривога в частині Харківської та Дніпропетровської областей, на всій території Запорізької і Донецької. В інших областях наразі скасовано тривоги, зокрема і на Київщині. Отже, будьте обережні надалі. Стало відомо про загибель ще однієї людини через нічну атаку російських дронів на центральний район Херсона. Особу встановлюють, інформує МВА. Раніше також повідомляли про загиблу жінку у власному будинку через удар дрона, який окупанти скерували на оселю. Пізніше правоохоронці доправили до лікарні двох постраждалих внаслідок нічних ударів російських безпілотників по житлових кварталах центрального району міста. У 60-річної жінки і чоловіка 26 років вибухові травми. Медики надають їм необхідну допомогу. Через російські обстріли аварійно знеструмлене все місто Краматорськ на Донеччині. Про це пише контакт-центр міста з посиланням на Краматорський РЕМ. У Полтавській області через російську атаку загорілося промислове підприємство. Попри загрозу повторного удару пожежу, оперативно ліквідували. Інформує у Фейсбуці Державна служба з надзвичайних ситуацій. Додають, що поширення вогню вдалося уникнути. Інформації про загиблих і травмованих немає. В ОВА уточнюють, що під ударом перебував Миргородський район. На Дніпропетровщині через російські нічні атаки постраждав чоловік. Він лікуватиметься амбулаторно. Понівечено лікарню, культурно-спортивний комплекс, магазин, багатоквартирні будинки, автівки в Синельниківському районі. Як інформує обласна військова адміністрація, майже 20 разів росіяни атакували 4 райони області дронами і ракетою. Зокрема, і в Дніпровському районі виникла пожежа. У Миколаєві правоохоронці встановлюють походження гранати та особу, яка могла її залишити в електрощитовій в одній з багатоповерхівок. Як повідомили на сторінці поліції області в Фейсбуці, напередодні небезпечний предмет виявив працівник енергопостачального підприємства. Прийшов до будинку, щоб замінити лічильник, і повідомив про знахідку на спецлінію 102. Правоохоронці евакуювали мешканців багатоповерхівки і вилучили боєприпас. Бійцям на запорізькому напрямку, які записали звернення до головкома через нестачу їжі і відсутність ротації, вчора доправили пакунок з харчами. Про це Суспільному розповіла сестра військовослужбовця Тетяна Кравчук.
19: Вони отримали посилку з продуктами, з водою і з медициною. Вони отримали все. Зараз іде перевірка і все остальне, бригади і батальйонів і всього іншого. Бо і до нього телефонують, і до бригади телефонують.
18: Відеозвернення до головкома ЗСУ Михайла Драпатова записав командир взводу 121-ї бригади Анатолій Сащук. Він розповів, що бійці у відрядженні до 2-го батальйону сил безпілотних систем прибули, щоб замінити 7 армійців, які 8 місяців не мали ротації. Тепер же самі зіткнулися з нестачею води, їжі і медикаментів.
20: Забезпечення продуктами харчування та питною водою немає від 3 до 7 діб. Виходячи з положення, щоб підтримати свій організм, то ми п'ємо свою мочу і очікуємо, коли нам скинуть хоч щось. Мною прийняте рішення, що за сприятливих умов я і мій особовий склад виходить з позиції без очікування заміни. Адже ні сил, ні змоги перебувати на позиціях в нас немає.
18: Відеозвернення до головкома ЗСУ Михайла Драпатого записав Анатолій Сащук, як я вже сказала, а сестра бійця Тетяна Кравчук Суспільному розповіла, що це вже третє звернення від бійців цієї бригади, в якому вони розповідають про брак і провізії. Перше було в травні, а друге – в липні. Раніше командування 121-ї бригади сил тероборони прокоментувало відеозвернення. У Фейсбуці повідомило військовики, які записали відео, зараз підпорядковані підрозділу сил оборони. Водночас командування бригади робить усе можливе. Їжу, ліки і інші необхідні речі на важкодоступні позиції доправляють дронами за графіком. Ротацію ж провести складно через постійну загрозу атак. Екіпаж поліції біля Янголи евакуював з Нікополя ще 5 людей, повідомили на сайті поліції Дніпропетровської області. Подружжя 47-річних Павла та Марини разом з 3 доньками 19, 11 та 7 років вирішили виїхати з Нікополя через постійні ворожі обстріли, оскільки мешкали неподалік берегової лінії. Разом з родиною евакуювали і їхнього домашнього улюбленця кота. Наразі родина перебуває в безпеці. Продовж липня з Нікопольщини вдалося евакуювати близько 80 людей, серед них діти та маломобільні громадяни, додали в поліції. Кількість загиблих у Колумбії зросла до 254. Найбільше жертв у регіонах Перейра та Калі, пише Reuters. Рятувальні бригади продовжують розбирати завали у Західній Колумбії, намагаються докричатися до тих, хто все ще в пастці під будівлями, які обвалилися. Багатокорінних громад у районі Чоко, неподалік від епіцентру найсильнішого за останні роки землетрусу, досі залишаються без електрики і базових послуг. Це ускладнює рятувальні роботи. Підсумковий випуск Суспільного новини слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
21: Погода.
18: Сьогодні в Україні без опадів, лише на південному сході. Місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Денна температура 21-26 градусів, на півдні та сході 28-33. На Київщині без опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура по області 21-26, у Києві близько 25 градусів. Зараз у столиці 18 градусів, відносна вологість повітря 60%. Такі новини на цей час. З вами була Ірина Антонович. Наступний випуск вже о 8.30. Залишайтеся з нами.
21: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
5: Вітаємо щиро всіх, хто слухає Українське радіо о цій порі. Ми починаємо спілкування у наступній частині програми. Сьогодні зранку ми, це Олена Зелінченко і Роман Коліда. І, звично, на превеликий жаль, о цій порі говоримо про війну. І про її подальший розвиток, поза як президент Володимир Зеленський заявляє, що Росія готується не до миру, а до ескалації. До якої саме, до яких змін у війні може готуватися Росія? І, зокрема, ще зачепимо питання, чому ж Україна припинила публікувати дані про запущені і збиті ракети, чи це позбавлення людей інформації, чи тут є інші нюанси, якщо так, то навіщо вони з'явилися. Про все це будемо говорити з військовослужбовцем Сил оборони України, політичним консультантом Олександром Антонюком, який вже з нами на зв'язку. Пане Олександре, доброго ранку.
6: Доброго ранку.
1: Бажаю здоров'я.
5: Міцного навзаєм.
6: Росія посилює ракетні удари по великих українських містах, збільшуючи виробництво найефективнішої далекобійної зброї, поповнює новими солдатами з Північної Кореї, і видання Newsweek, зокрема, зауважує, що це ознаки того, що Росія, ймовірно, планує нову, більш інтенсивну фазу війни або якусь форму ескалації. Тож, які основні сценарії ескалації війни з боку Росії можуть бути найбільш ймовірними в найближчій перспективі?
1: Ну, те, що ми зараз з вами бачимо, це використання балістичних ракет там, де вони можуть дістатися, це під зоною ризику. Знову ж таки, місто Київ, ми це з вами відчуваємо. Одеса, Миколаїв, Херсон, Харків, Дніпро. І, власне, це те, що вже однозначно вже проходить. Другий етап, це ми говоримо про удари безпілотниками по всій території України, ну і крилатими ракетами, тобто тут вони будуть теж, ну, практично майже нічого нового не буде, тобто воно буде плюс-мінус крутитися в тих же самих інтенсивностях, як воно це відбувалося і раніше, тобто буде трохи більше, трохи менше, ну і зрозуміло, під зоною ризику будуть піти більше холода, ніж осінню. Це, знову ж таки, енергетика. Це, знову ж таки, соціальна інфраструктура тощо. Тобто все, що ми бачимо ці ті роки, воно, відповідно, буде відбуватися. Тепер, коли ми говоримо стосовно додаткової мобілізації, ну, зрозуміло, кількість втрат, які зараз Російська Федерація несе, от, враховуючи зараз і розвиток безпілотних систем, буде змушувати проводити додаткову мобілізацію. Єдине, зараз не готовий говорити однозначно, тому що думки різні, чи вона буде отакою всенародною, тобто примусовою, враховуючи суспільний градус вже незадоволення, ну, принаймні у великих містах, але те, що ця мобілізація буде проходити, це однозначно, про це говорили і головне управління розвідки, і, в принципі, доповідав, наскільки я пригадую, Олег Іващенко, президент України, ще декілька місяців тому, і, в принципі, президент України зараз це ще раз чергово продублював.
6: Пане Олександре, я хотіла уточнити щодо ракет, які Росія виробляє. Свого часу ми отримували повідомлення від нашої розвідки про ту кількість, яку вони мають, про вичерпання тієї кількості, про напрацювання, яких недостатньо для того, щоб такі масовані обстріли проводити. Зараз вже інформація про те, що вони навіть перевищують той відсоток запланованого, яке можуть виробити. Це що? Недостатня дія санкцій, активізація союзників, чи вони десь тихцем налагодили це виробництво більш інтенсивно? Що дозволяє їм накопичувати таку кількість і такі масовані обстріли запроваджувати і проводити не там, не як раніше, з більшим інтервалом, а скорочувати цей інтервал?
1: Ну, дійсно, нещодавно Вадим Васильович Скібіцький давав коментарі, і дійсно є інформація про збільшення і те, що їм вдається зараз наростити виробництво. Єдиний момент, треба зауважити, у них немає часу їх складувати. Тобто все, що зараз ми бачимо, це практично удари з коліс. Ви абсолютно праві в вашому запитанні, тому що коли ми говоримо про санкційну політику, на сторінках Головного управління розвідки ви можете побачити, є такий розділ «Війна і санкції», і там практично йде щотижневе оновлення певних даних. Ви побачите, наскільки от по них, по цих даних можна якраз і побачити, як Російська Федерація за допомогою яких країн, яких компаній, прокладок використовує ті чи інші комплектуючі, в тому числі як прямого значення, так і подвійного значення. І не слід забувати, що і Китайська Народна Республіка як постачальник теж має достатньо вагому частку ринку. Але разом з тим ми теж можемо говорити, що західні компоненти в цих ракетоносіях, вони присутні. В принципі, це вже публічна інформація. І, в принципі, і з боку ГУР, і з боку української держави ну постійно працюється над тим, щоб санкційна політика була постійно удосконалювалася. Але ми з вами розуміємо, що от ввести санкції – це тільки частина вирішення задачі. А далі має бути контроль, накладення додаткових санкційних політики тим державам і тим, ну, перекриття тих схем, які, в принципі, Російська Федерація застосовує. Тому що вона, як країна, яка воює, яка потребує великих ресурсів, буде завжди шукати і знаходити шляхи обходу. І ми, в принципі, це все якби, з вами спостерігаємо, відчуваємо. І тут ну, треба чітко теж зазначити, що якщо б ще не політика подвійних стандартів окремих держав, то, можливо, нам було б набагато легше.
5: Я тут хотів уточнити ще з приводу одного російського партнера, дозволю сказати, з приводу Пхеньяна. Він якраз внутрішньо, принаймні, не обмежений ані берегами здорового глузду, ані санкціями, якщо говорити про їхні взаємини з Російською Федерацією, зовнішні, то є санкції по відношенню до них. А от всередині у них скидається на те, що повне взаєморозуміння або така ілюзія. Що це може дати в практичній площині, наскільки щільною допомога буде далі Пхеньяна в бік Москви. І що з цього нам?
1: Треба цей союз розглядати ширше, ніж в контексті підтримки російсько-української війни. Пхеньян дійсно зараз отримує бойовий досвід, реальний, практично перший такий серйозний бойовий досвід за рахунок наших життів. Тобто, що вдається Північній Кореї? Для початку вони відточують точність своїх ракет, які вони зараз застосовуватимуть, і вже застосовують, і застосовуватимуть в своєрідному такому масовому контексті. Да? І другий момент, зрозуміло, що для Росії це є абсолютне посилення, але тут теж треба подивитися ще під одним кутом. Це означає, що от пускові установки, про які от ми говоримо саме про балістичні ракети, це ж вони ж теж зношуються, і це означає, що Російської Федерації сьогодні немає такої можливості от зразу замінювати всі ці пускові установки, які так чи інакше будуть зношуватися від чистоти пострілів. А з іншої сторони, я сподіваюся, що все-таки і ми будемо намагатися їх знищувати. Тепер, коли ми говоримо в контексті будуть зношуватися від чистоти пострілів, а з іншої сторони, я сподіваюся, що все-таки і ми будемо намагатися їх знищувати. Тепер, коли ми говоримо в контексті цього союзу, дивіться, що

0: без професійної освіти, навіщо його слухати, але він потім сказав, що він інженер, почав апелювати такими, знаєте, термінами, як шпунтування, прокладання лотка, голкофільтри, ну, пояснив, що він теж інженер, і його позиція полягала в тому, що навіть на цій ділянці, де ростуть дерева, можна було наробити котлован завширшки 26 метрів, а зробити його 8 метрів, тоді не потрібно було б вирубати дерева. І тут він наполягає, що можна навіть на тій ділянці, яка залишилася, зберегти вже ті дерева, які є, і зменшити ширину цього котлована. Ну і зрештою, це була така ось, я б не сказала, дискусія, тому що інженер, який проєктував цю ділянку з широким котлованом, він не міг, ну, йому намагався Петро Пантелеєв дати слово, але, можливо, та людина не мала досвід публічних виступів і не міг протистояти цьому накалу емоцій, щось сказати від себе.
1: Що, Іро, що на виході?
0: Що на виході?
1: Чого дійшли?
0: До чого дійшли? Сказав заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, що вони беруть знову ж таки паузу, тепер уже на 2 тижні. За ці 2 тижні ніяких робіт проводитися не будуть. Вони запросили у цього інженера Максим М'ятко, його звати, він член спілки архітекторів України, насправді інженер, що вони його хочуть запросити і спільно подивитися, чи справді є альтернативи, щоб зменшити ширину цього котловану і зберегти принаймні ті дерева, які залишилися. Тобто через 2 тижні знову будуть якісь нові вини, вдалося їм до цього домовитись чи ні, і далі продовжиться.
2: І повернемося до них. Дякуємо тобі за цю інформацію, пильнуємо, що відбувається, зокрема, з прокладанням цієї тепломережі. Журналістка Українського радіо з Києва Ірина Жданова була в студії.
3: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: А ми продовжуємо спілкування на хвилі Українського радіо і далі поговоримо про плазунів. Тема, яка спричиняє, як правило, хвилю емоцій серед наших слухачів, тому що хтось ставиться байдуже до цих істот, у когось є фобії, хтось ну, просто не любить, хоча кажу, що просто не люблю, це теж відтінок фобії, ну, але не будемо в психологічні нюанси поки що занурюватися, будемо говорити про розпізнавання, про небезпеки, про те, як небезпек уникнути, що робити, якщо небезпека вже надійшла у вигляді небезпечного плазуна, ну, і знову ж таки, як пересвідчитися в тому, що, а може він насправді не такий вже і небезпечний. Про ці всі речі нам люб'язно погодився розповісти віце-президент Українського герпетології товариства, голова Львівського відділення цього ж таки Українського герпетологічного товариства Тарас Гранчишин, якого ми раді вітати на зв'язку зі студією. Доброго здоров'я, пане.
2: Доброго Тарасе. Ранку.
4: Доброго ранку вам, шановна студія, шановні слухачі.
2: Пане Тарасе, почнімо одразу з цього періоду. Чим він визначається в житті змій і як це перетинається з життям людей?
4: Передусім зараз говориться найбільше про чергову активізацію змій і небезпеку для людей, але тут би варто зауважити, що активізація змій як така припадає радше на весну. Якщо говорити про вид, який найбільше хвилює, викликає певну паніку в людей, то гадюка звичайна, то гадюки пробуджуються рано навесні, вони здатні виповзати навіть на сніг, на відміну від багатьох інших плазунів, вони прогріваються і починають свою активну діяльність. І десь так квітень-травень місяць, змії активно розселяються, вони освоюють нові території, переважно це стосується самців, вони потрапляють в місця, де раніше зазвичай їх не помічали. І тоді з'являються перші чутки, перші інформації про те, що бачимо там чи десь інше. Згодом в травні місяці відбувається процес парування, і після того змії більше заспокоюються. І якщо ми говоримо про певні літні пік зустрічей, то це вже не тому, що змії, умовно кажучи, йдуть до людей, а люди йдуть до змій. Оскільки починається процес відпусток, період відпусток, і люди більше мандрують на природі, більше бувають, збирають ягоди, гриби. Отже, потрапляють в природнє середовище, де так чи інакше натрапляють на змій, які там проживають. Самі ж гадюки, наприклад, влітку менш рухливі. Вони переважно тримаються тих місць, де вже стало проживають. Самиці вигріваються на сонці, готуються до народження дитинчат, які народжуються малими і живими саме в гадюк, як інші наші види відкладають яйця, які вигріваються десь у компості.

0: в гнучій рослинності в інших теплих місцях. Тут можна говорити, що влітку люди наближаються до людей, до змій і потрапляють в їхнє середовище існування.
1: Поки ми не почали ще про нюанси такого, з дозволу сказати, спілкування, коли воно вже відбувається, говорити, я ще хотів уточнити з приводу видового різноманіття. Тут, з одного боку, антропогенний чинник теоретично впливає з точки зору зменшення і чисельності, і різноманіття, а з іншого боку, у нас є опустелювання певних територій, глобальне потепління впливає, і якісь види, це так можу припустити, можуть підніматися в широтах і з'являтися в тих місцевостях, де їх раніше було не видно, ну або навпаки. Але, знову ж таки, це мої припущення. А що відбувається насправді?
0: Ну, ваші припущення, пане Романе, на загал правдиві. Отже, в Україні загалом трапляється 10 видів змій, з них 8 видів неотруйні, це 5 видів полозів, мідянка, звичайно, якою, правда, часто називають безногу ящерку вертільницю, 2 види вужів, вуж звичайний, вуж водяний. Полози трапляються переважно на півдні і сході України. Один з них лишень в Криму, тобто зараз нам недоступний для спостереження. Полоз візерунковий на сході України, і він може якраз часто потрапляти, наприклад, в окопи до наших бійців. Ще 2 види на півдні держави, переважно в степовій зоні вздовж морів. Це полоз жовточеревий, полоз сармацький. І один з видів полоз лісовий, переважно захід, Львівщина, Закарпаття, Івано-Франківщина, Тернопілля і десь так до Вінниччини, ну і частково на Миколаївщині, скажімо, в відомому Бузькому каньйоні. Щодо вужів, вуж звичайний практично по всій території може бути, можливо, крім найбільш посушливих частин держави. Вуж водяний масово трапляється на берегах морів і річок, піднімаючись до Харкова, до Києва по Дніпру, по Дністру приблизно до Галича і масово трапляється на Закарпатті. І окремі популяції також зафіксовані в Рівному і в Луцьку. Очевидно, це якісь завезні особи не були. Мідянка також по більшості території України, але ця змія достатньо рідкісна і не так часто потрапляє людям на очі. Хоча випадкові зустрічі завжди трапляються. І 2 види гадюк. Гадюка звичайна заселяє переважно західно-північну і частково центральну частину України. Її підвидом є гадюка Нікольського, про яку зараз багато говориться. Це насправді не окремий вид, а лише підвид, як зараз визнано. Вона трапляється на сході України, Харківщина, Полтавщина, Черкащина, мабуть, Сумщина. І переважно гадюка Нікольського має чорне забарвлення, хоча може бути і коричневе. Тоді як гадюка звичайна, цей номінативний підвид, має дуже різноманітні варіанти забарвлення: сіре, коричневе, буре, але між ними і чорне. Наприклад, в Карпатах приблизно третина всіх гадюк звичайних, мають чорне забарвлення, це так звані меланісти. Ну, якщо перекласти на людську расу, можна було б назвати негри.
2: Про середовище...
0: Так, і ще одне, і на півдні України трапляється гадюка степова, яка в Криму має свій підвид гадюка позадова. Оце, в принципі, весь видовий склад, плюс 2 види безногих щурок. Вертільниця, яку звуть також мідяницею або падальником чи сліпачкою, по всіх по лісу степу і в лісах, і жовтопузик на півдні України в Криму.
2: Про середовище Дякую. Цих змій. Чи мігрують вони? Якщо так, то чим це зумовлено? І якщо ми говоримо про сільських жителів сільської місцевості або міської, то як часто і де саме вони можуть зустріти змії, і чи змії заповзають у міста, з якої необхідності?
0: Так, ну, передусім, ще трошки продовжуючи передню думку пана Романа, справді, потепління сприяє тому, що деякі види поширюються на північ. Це стосується, зокрема, водяного вужа, і можна говорити частково про інших змій. Зокрема, в нас останніми роками значно збільшилося число реєстрації лісового полоза, який вид червоної книги, як і інші види полозів, якого дуже рідко можна було побачити, зараз стає більше. З одного боку, це чинник масової смартфонізації населення, коли кожен може побачити, стрибати і тут же поширити інформацію. Але з іншого боку, це потепління, мабуть, для них сприятливе. Це південний вид, південного походження, і для нього це дійсно позитивна дія. Відносно того, чи заповзають в міста. Міста певним чином поширюють свої межі. Ми добре знаємо, що деколи забудовуються околиці поблизу лісових масивів, з'являються цілі житлові комплекси. Наприклад, мені це відомо по Львову. коли житловий масив Рязне-2 наблизився до тих лісових масивів Росточа, і відповідно житло, багатоповерхові будинки будуються на колишніх тухтовищах, лісах, де раніше природньо проживали змії. І такі змії – гадюки саме. І гадюки тоді частіше потрапляють на очі людині, вони гинуть, викликають певну паніку і так далі.
1: Ну, я бо думаю, жила собі, жила гадюка на болоті, тут раптом бабах побудували людське житло. Некомфортненько. Ну, жарти жартами, але і людині треба з обережністю ставитися до таких нюансів. Як саме, ми поговоримо вже в продовженні нашої програми після реклами і новин, у тому числі новин спорту. Будьте з нами.
3: Ви слухаєте «Українське радіо». Реклама.
4: А за віком почала приймати жменю таблеток. Mm-hmm. А ще вітаміни. У тебе теж так?
5: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
4: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
6: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці. Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
7: Ну, ти подивись, щойно літо почалося і вже за половину перевалило. А скільки ж було планів? І веранду пофарбувати, і квіти розсадити, і нові грядки оформити. Та через ці болючі коліна і спину нічого не встигаю. Поки підіймешся та розігнешся, вже півдня нема.
8: Еге ж, влітку легкість руху потрібна як ніколи. Саме тому у цей сезон я завжди приймаю Артрофіт.
7: Артрофіт?
8: Так, Артрофіт – натуральний фітокомплекс. І біль допоможе полегшити, і відновленню хряща сприятиме.
7: А що там у складі?
8: 9 біологічно активних компонентів, що підсилюють дію одне одного, сприяючи покращенню рухливості та зняттю запалення. Я собі замовляю за телефоном 0800 353 404.
7: Який телефон, кажеш?
8: 0800 353 404. 0800 353 404.
9: Артрофіт – оптимальна робота ваших суглобів. 0800 353 404. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі цінки безкоштовні.
3: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
10: Шукаєш місце, де твої знання будуть корисні? Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Плануй спеціальні завдання та формуй хід подій. Шукай шостий полк ССО «Рейнджерс» онлайн. Деталі за телефоном 093-810-75-67.
3: Соціальна реклама.
11: Дитяче Євробачення 2026. Понад 600 заявок. 15 талановитих учасників. І лише 6 місць у фіналі нацвідбору. Хто переможе? Дивіться щоденники дитячого Євробачення 2026. Скоро на Суспільне Культура.
12: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Казки від Радіокультура. Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок Суспільне.Радіо, гортайте управу та обирайте стрім «Казки». Додаток «Суспільне.Радіо» доступний безкоштовно в App Store і Play Market.
3: Суспільне новини на українському радіо.
12: Доброго ранку. Працює інформаційна служба Суспільного. У студії Ірина Антонович. Головне на цей час. Через атаки російських загарбників минулої доби на Сумщині є загиблі і поранені. На Покровському напрямку фронту окупанти активізують використання дронів, щоб унеможливити ротацію. У ЄС зросла кількість українців з тимчасовим захистом. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога у низці областей, зокрема в Чернівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській, на всій території і частково Київській, Кіровоградській, Миколаївській. Будьте уважні. Двоє загиблих є 10 поранених на Сумщині через російські обстріли минулої доби. Про це інформує обласна військова адміністрація. У Сумській громаді через авіаудар загинув 61-річний чоловік. Поранено двох жінок і двох чоловіків. У Великописарівській громаді через приліт російського дрона в будинок в ніч на 11 серпня загинув чоловік і ще одного поранено. Є постраждалі у Роменській, Шосткінській, Середонобузькій громадах. На Покровському напрямку фронту в зоні відповідальності 152-ї окремої єгерської бригади імені Симона Петлюри російські окупанти збільшують кількість використання дронів, щоб унеможливити ротацію українських піхотинців. Про це в ефірі Суспільного розповіла начальниця відділення комунікації бригади Катерина Мирончук. Втім, за її словами, силам оборони вдається утримувати логістичні шляхи на цьому відтинку.
13: Ми намагаємося давати менший час людині пробувати на позиції для того, щоб забезпечити ротацію. Ворог намагається вирахувати конкретно ці моменти, коли будуть які переміщення, яка кількість людей, хто рухається, куди рухається. Намагається вибити тилові позиції військовослужбовців, які забезпечують конкретну піхоту. Ми контролюємо, в принципі, логістичні шляхи. Ми змогли забезпечити зараз покращення логістики, ми змогли забезпечити більшу дальність для наших пілотів дронів ударних, які можуть забезпечити і вибити точки, в яких знаходяться російські пілоти.
3: Новини на Українському радіо.
12: Через загрозу замаху президент США Дональд Трамп вирушив із саміту НАТО в Анкарі не на борту президентського літака Air Force One, а таємно на воєнно-транспортному. Це підтвердив сам Трамп журналістам. За його словами, так зробили за наполяганням Служб безпеки.
14: Це вирішує лише секретна служба. Я просто дотримуюся їхніх вказівок. Тож я покладаюся на секретну службу та військових. Вони хотіли, щоб я летів іншим рейсом, іншим літаком, з таким самим рівнем безпеки. Я роблю те, що вони кажуть. Я особливо не розпитував про це. Я отримую багато погроз.
12: Напередодні деталі таємної операції оприлюднила газета «Вашингтон Пост». За даними видання, в Анкарі Трамп піднявся на борт президентського Air Force One перед телекамерами. Після разом з кількома помічниками вийшов з літака через інші двері. За інформацією видання, для перевезення Трампа на борт іншого літака використали фургон, що підвозить в аеропорту їжу та інші припаси. На борту ж Air Force One перебували співробітники Білого Дому, група журналістів. Їх про можливу іранську загрозу не поінформували. Станом на 30 червня в країнах ЄС налічувалося понад 4 мільйони людей, які оформили тимчасовий захист за механізмом, створеним для надання прихистку українцям з початку повномасштабної війни. За даними Євростату, за червень кількість українців з тимчасовим захистом в країнах ЄС зросла на понад 24 тисячі людей. У червні найбільший приріст отримувачів тимчасового захисту зафіксували в Італії, Чехії та Німеччині. Водночас найбільший відтік власників статусу був у Польщі, Бельгії та Ірландії. Рекордна спека в Західній Європі спричинила екстремальну посуху, інформує Deutsche Welle. Рівень води в річках, які протікають через охоплені посухою регіони, упав нижче багаторічного мінімуму. Особливо це відчутно на Сені у Франції, Рейні та Дунаї.
3: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
11: Погода.
12: Сьогодні на Київщині без опадів. Температура по області 21-26, у Києві близько 25, зараз у столиці 18 градусів. Ірина Антонович, Українське радіо.

0: Планета спорту.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Біля мікрофону Олександр Некрасов. І про актуальні події у світі спорту тут і зараз. І традиційно починаємо з футболу. Словенський ЦЕЛ здобув перемогу над Арарат Вірменії у матчі відповіді третього раунду Ліги чемпіонів. На своєму полі ЦЕЛ переміг вірменський клуб з рахунком 2-0. За сумою двох зустрічей вийшов далі. Перший матч у Вірменії завершився перемогою Арарат Вірменії з рахунком 2-1. На 83-й хвилині лінія Ядукулі відкрив рахунок після передачі Мілота Авділи. На 85-й хвилині екс-гравець київського «Динамо» Бен'ямін Вербич подолав перемогу подвоїв перемогу словенської команди та фактично вирішив долю протистояння. Целе вийшов до четвертого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, де зіграє зі словенським «Братислава». Для клубу «Арарат Вірменії» єврокубковий сезон продовжиться в Лізі Європи. Клуб «Слован» Братислава за участю українського нападника Миколи Кухаревича пробився до четвертого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. У матчі відповіді третього раунду словецький клуб у двома переміг Мельбю з рахунком 2-0. Перший поєдинок у Швеції «Слован» також виграв з рахунком 2-1. На 47-й хвилині Сулейман Камара скористався передачею Сандро Круза та вивів «Слован» уперед. На 59-й хвилині головний тренер словенської команди Яя Туре замінив Миколу Кухаревича. Алесандро Єрджалинг поставив крапку у матчі на 78-й хвилині, і Даніло Ігнатенко залишився в запасі «Слована». Форвард Аль-Насра та збірної Португалії Кріштіану Роналдо нарешті одружився. Його обраницею стала Джорджина Родрігес. 41-річний футболіст та його дружина виховують 5 дітей Кріштіану, проте Родрігес є біологічною матір'ю лише 2 дітей. Останнім часом увесь футбольний світ гадав про дату і місце весілля, але, судячи з усього, пара одружилася без зайвого шуму. Півзахисник київського «Динамо» Микола Михайленко знову працює в загальній групі команди. За інформацією джерела, 25-річний футболіст приєднався до партнерів на початку цього тижня. Це його перші повноцінні тренування після операції на коліні, яку він переніс 16 червня в Німеччині. Після хірургічного втручання Михайленко проходить тривалу реабілітацію. Тепер хавбек розпочав новий етап відновлення та поступово повертається до роботи з командою. 13 серпня «Динамо» в Баку зіграє другий матч кваліфікації Ліги конференції проти «Карабаху». Перша зустріч завершилася з витягою киян з рахунком 1-0. В англійському Бірмінгемі тривають змагання чемпіонату Європи з легкої атлетики. Вчора відбулася кваліфікація у стрибках у висоту серед чоловіків, і українець Олег Дорощук вийшов до фіналу. Лідер української збірної взяв 2,23 метри з другої спроби та відібрався до фіналу. На висоту 2,26 метра у кваліфікації планка вже не піднімалася. Не зуміли відібратися до фіналу Дмитро Нікітін з результатом 2,15 та Роман Петрук з результатом 2.10. Найбільшою сенсацією стало те, що відомий спортсмен Ян Штефела з Чехії не зумів вийти до фіналу, який відбудеться 14 серпня о 22:00 за київським часом. В ньому візьмуть участь 13 спортсменів. Український метальник молота Михайло Кохан став бронзовим призером чемпіонату Європи. У фіналі змагань Кохан показав результат 79,49 метрів у п'ятій спробі та посів третє місце. Перемогу здобув Бонце Халас. Його найкращий кидок став рекордом Угорщини – 84,25 метра. Це 10-й результат в історії легкої атлетики. Срібну медаль завоював німець Мерлін Хумель з результатом 81,30. Таким чином збірна України завоював першу медаль чемпіонату Європи 26-го року. Кохан на чемпіонаті Європи 24-го у Римі завоював бронзу на Олімпіаді 24-го у Парижі, став бронзовим призером. І наостанок про теніс. У ніч проти 13 серпня українська тенісистка Еліна Світоліна продовжить виступати на хардовому турнірі WTA 1000 у Торонто в Канаді. У півфіналі українка зіграє проти 8-ї ракетки світу Іги Свіонтек Польщі. З Польщі поєдинок розпочнеться орієнтовно о 2:00 за Києвом другої ночі. Це буде 8-е очне протистояння суперниць. Рахунок 4-3 на користь Іги. Ну, у мене на цьому все. Більше новин читайте на сайті Суспільне. Спорт, бережіть себе.
0: Оперативно і драйвово. Планета спорту на українському радіо. Знати більше з українським радіо.
2: Що таке репарації та контрибуції? Ці поняття часто згадуються разом у контексті відшкодування Україні після війни. Контрибуція від латинського «збираю, стягую» – це примусові післявоєнні платежі, які сплачує держава, що зазнала поразки у війні, державам-переможницям. Примусові грошові або натуральні стягнення з населення окупованої території, які проводять окупаційні війська на свою користь. Першим прикладом контрибуції можна вважати Дарданський мир, який у 86-му році до нашої ери уклали Рим і Понтійське царство. Мітрідат VI Євпатор полишає захоплені території у Малій Азії, віддає 80 кораблів і платить 3 тисячі талантів контрибуції. У 19 столітті політика застосування контрибуцій набула особливого поширення. Наполеон, наприклад, підписував мирні договори лише в умовах подальшої виплати контрибуції. Так, у період з 1795 до 1808 року включно Франція отримала понад 20 контрибуцій на загальну суму 535 мільйонів франків. Із них найбільші суми віддали Голландія у 1795 році – 210 мільйонів, і Прусія у 1808 році – 120 мільйонів. Контрибуція практикувалася до початку ХХ століття. Пізніше, у 1949 році, вона буде заборонена Женевською конвенцією і замінена репарацією як більш цивілізованою формою відшкодування збитків, завданих війною. Що ж таке репарація? Це повне або часткове відшкодування державою, що розпочала агресивну війну, збитків, заподіяних державі, що зазнала нападу. Сам термін був запроваджений у 1919 році, коли за Версальським договором Німеччина та її союзники були змушені відшкодовувати збитки, яких зазнали країни Антанти. Розмір репарацій за Версальським договором становив 226 мільярдів золотих марок – рейхсмарок. Це приблизно 100 тисяч тонн золота. Репараційна комісія союзників пішла Німеччині назустріч, оскільки країна перебувала у глибокій економічній кризі та зменшила суму майже вдвічі – до 132 мільярдів. Виплата репарацій за Версальським договором була припинена 3 жовтня 2010 року. Тобто виплата Німеччиною репарацій за Першу світову війну тривала 90 років із перервами. Репарації виплачувала Німеччина і після Другої світової війни. Їхні форми були визначені на Ялтинській та на Потсдамській конференціях у 1945 році. Цікаво, що у мешканців радянської зони окупації Німеччини офіційно конфіскували 60 тисяч роялів, 460 тисяч радіоприймачів, 190 тисяч килимів, 940 тисяч предметів меблю, 265 тисяч настінних і наручних годинників, які здебільшого були розподілені за невелику плату між радянськими номенклатурними чинами та старшими офіцерами. У документах трофейного відомства зазначені також понад 1 мільйон чоловічих і жіночих пальт, 1 мільйон головних уборів та 186 вагонів вина. У міжнародному праві репарацію розглядають як форму матеріальної відповідальності того суб'єкта, який скоїв міжнародне правопорушення і завдав збитків іншому суб'єкту. Зазвичай йдеться про відшкодування за мирним договором або іншими міжнародними актами. Обсяг та характер репарацій визначають відповідно до завданих збитків. Репарації платить держава-агресор державі, на яку напала.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Отже, знову ми вітаємо всіх, хто слухає Українське радіо о цій порі. Ми продовжуємо наше спілкування у програмі «Сьогодні зранку» на хвилі Українського радіо. Маємо знову повітряну тривогу у столиці, попри те, як невтомно я повторюю нам своє робити, і ми говоримо про ЗМІ. Ми продовжуємо нашу розмову з Тарасом Гринчишиним, віце-президентом Українського герпетологічного товариства і головою Львівського відділення Українського герпетологічного товариства. Пане Тарасе, знову вас вітаємо. Тож, поведінково, людина бачить змію. Які найтиповіші реакції і яка серед них найправильніша?
2: Взагалі вважається, що для людини, як для будь-яких живих істот, є три типові реакції. Це бий, втікай або замри. Тобто, залежно від того, як істота, і зокрема людина, чується сильнішою, слабшою, чи впадає в певну паніку і певний ступор. Якщо казати, можливо, еволюційно, вважається, що людина мала би уникати змій і боятися їх, оскільки, наприклад, в Африці змії становлять дуже сильну небезпеку для людини. Водночас я неодноразово спостерігаю, що малі діти дуже так охоче і безстрашно тягнуться руками до малознайомих істот, тих самих змій, ящерок і так далі, під час, коли мами з усіма силами намагаються їх відтягнути. І тут можна говорити, що це може бути не вроджена реакція, а швидше набута. Тому що ці істоти дуже часто є просто навіть безпечними, і вродженого страху, ймовірно, у наших дітей так і немає. Тобто це питання достатньо дискусійне, але люди реагують по-різному. Є певна частина людей, можливо, до 10%, яких ніякими переконаннями не можна спонукати наблизити змії і навіть подивитися на неї чи на її фотографію. Більшість інших, якщо до цього підходити правильно, вони можуть наблизитися, поцікавитися, якщо це безпечний вид, то навіть погладити, потримати в руках, то й таким чином подолати свій страх щодо змії.
3: На змію можна необережно наступити, і це тягне за собою такі наслідки, як укус, і людина не завжди може передбачити, що це станеться, не завжди навіть помітити, яка змія конкретно її вкусила. Що робити в цій першій ситуації для того, щоб зрозуміти, наскільки все небезпечно, чи можна самому щось зарадити якось собі, чи одразу звертатися до фахівців, що порадити?
2: Взагалі кожному з наших співгромадян, і тих, хто вирушає десь на природу, і взагалі є хоч якась можливість зустрітися з зміями, я би радив передусім не панікувати. Це така порада, яка повторюється зразу в раз. Не панікувати чому? Це будь-яка істота подогастої форми може бути не змією, це може бути і ящерка, і деколи навіть слимак. Якщо змія, це може бути не отруєна змія, буш, полоз, мідянка. Якщо це навіть гадюка, не обов'язково це означає, що вона вкусить. Якщо вкусить, не означає, що людина неминуче помирає. Смертність, за моїми припущеннями, в Україні менше одного випадку на рік. Тобто інколи бувають два, але бувають, мабуть, і десятиліття, коли смертельних випадків немає взагалі. Тобто порівняємо це з всіма іншими можливими випадками загибелі людини в нашій країні. Якщо щоб все ж таки уникнути і цього ризику, а травмованих від укусів буває від кількох сотень, ну, я припускаю, до тисячі в рік по всій державі. Зазвичай називаються цифри 300-400 осіб. Треба вживати деяких заходів. Якщо вирушати на природу, то варто захистити ноги. Тобто, передусім, мати якесь щільніше взуття, мати щільніші штани, які можна заправити у шкарпетки. Це вбереже, зокрема, від кліщів. І це значно більша загроза для людини, ніж гадюка, насправді. Також варто розсувати палицею чернички там, де шукаються гриби чи ягоди. Варто теж оглядати місце, докладно те місце, на яке плануємо сісти чи прилягти відпочити. І якщо відпочиваємо, наприклад, з наметами, то добре оглянути намет зранку і ввечері, зокрема спальний мішок і взуття, чи не заповзла змія туди просто погрітися. Тому що вони люблять тепло, і може бути, що їх привабило тепло людського тіла, чи якесь затишне місце, і може бути така несподівана зустріч. Якщо це є, це про випадки на природі, то людина може зі зміями спокійно розійтися, якщо ми її помітили, а просто спокійно відійти. До двох взагалі можна наблизитися до будь-якої змії на 2 метри. Варто зробити фотографію і, наприклад, викласти її в соціальні мережі. Я би радив так користувачам Facebook групу «Жаби, ящики, змії», де можна викласти фотографію, тут же отримати консультацію про те, що це за вид, якщо він людині невідомий. Якщо ж людина перебуває у своєму житлі, наприклад, в сільській місцевості, то варто мати подвір'я очищеним, не тримати там звичних спосіб, чи то дрів, чи каміння, чи тихси, чи будь-якого іншого звалища. Тому що ці місця приваблюють і гризунів, які є поживою для гадюк, ну і для самих змій слугують гарненьким сховком для перебування. Хоча деколи змії можуть жити в них днями, місяцями, може навіть і роками, і не потрапляти на очі людині. Тепер ще я згадаю про такий шлях потрапляння змій до міст, як автомобілі. То з авто змія може спокійно потрапити з місця відпочинку до міста, на міську вулицю, а в багажі навіть у людську квартиру. Такі випадки у Львові, скажімо, траплялися. І ще дуже важливо. Зараз дуже багато інформації в інтернеті. Можна ознайомитися з зображеннями будь-яких наших видів змій. Я би закликав кожного попередньо це зробити перед тим, як вирушати на природу, і вже розуміти, з чим можемо зіткнутися.
1: Тобто краще бути зараз ознайомленим.
3: Так, я згадую історію зі свого дитинства. У моєї бабусі вже, на жаль, покійної, але час від часу на обійстя заповзали змії. А одразу за ними з'являлися їжаки, які полювали на цих змій. Ну, це було просто навіть цікаво спостерігати, як в природі все колообігом відбувається. Змії там, де вони проживають, від чого залежить, наприклад, їхнє інтенсивне розмноження або навпаки зникнення якогось виду, там чи на певний час, чи назавжди. І з іншими, скажімо, так, представниками фауни, як вони співвіснують, від кого залежать, кого бояться, а на кого навпаки нападають?
2: Ну, передусім, що змії і отруєні, і отруєні мають численних ворогів. Це є різні птахи, є хижептах зміїд, є звичайні лелеки, які досить легко розправляються зі зміями своїм дзьобом, є їжаки, небезпечними можуть бути коти. Реакція кота є значно швидшою від реакції будь-якої змії. Ті ж самі їжаки, лисиці і так далі. Тобто ворогів в них вистачає. Але, мабуть, таким найбільш безжалісним є все-таки людина, тому що вона інколи вбиває їх без потреби, так лишень тому, що здалося, що це може бути небезпечно. Щодо розмноження і щодо чисельності, значною мірою це залежить від наявності кормової бази. Різні види спеціалізуються на різному. Водяні вужі їдять переважно рибу, звичайні вужі – переважно земноводних. Полози і гадюки переважно гризунів мишей, і мідянки переважно ящерок і інших змій, інших молодих змій. Тобто, якщо біля людського житла є місця, в яких розмножуються миші, це одночасно є чинник для приваблення гадюк. Як ми вже говорили, що певне потепління клімату може бути сприятливим для деяких видів, для водяного вужа, для тих же полозів. І чи впливає на них люди? Ну так, якщо якась певна колонія популяція змій є поблизу населених пунктів, то люди можуть її потрошки вибивати. Водночас в містах вужі трапляються майже повсюдно. Гадюки трапляються рідше на околиці, як ми згадували, або потрапляють до центру міста з автомобілями. Значить, я казав, що дуже варто ознайомитися наперед з різними видами. Розумієте, на кого ми можемо натрапити.
1: Я хотів би уточнити з приводу вертільниці, пане Тарасе, тому що дуже багато цих безногих ящерок страждають якраз таки через фобію до змій. Як розрізнити, чи перед нами неотруйна змія, чи безнога ящерка?
2: Безнога ящерка, вертільниця має таке бруднатне шоколадне забарвлення, дуже блискуче, в неї гладесенька луска. Ну, гладка луска є також в полозі і в мідянки, але в неї вона особливо гладенька. З такою тонесенькою подвійною смужкою по хребту. Молоденькі вони взагалі такого золотистого кольору. Голова її чітко не відділена. Та зрештою зараз кожен може зайти в інтернет і тут же задати пошук вертільниця і зрозуміти, десь не завжди, що це таке. Але справді їх дуже багато гине і зовсім безневинно. Полюють вони на слимаків і хробаків. Укус її – це таке легеньке стискання щелепами. Тобто там зуби зовсім маленькі, шкіру навіть не пошкоджують. Ну і немає жодної причини якось нападати на людину. Що може порадити така, якщо все-таки змія опинилася в житлі людини? Таке трапляється неодноразово. На мою думку, найчастіше це все ж таки є з вужами. Вони є більш спритними, більш гнучкими, краще лазять, частіше бувають біля людського житла і теж викликають паніку. Ну, вужа розпізнати можливо за жовтими або світлими плямками, так званими вузьками біля голови, і за таким строкатим чорно-білим червом. Я би його порівняв, скажімо, з клавіатурою фортепіано за малюнком. Це досить така важлива ознака діагностична. Натомість гадюки є або, як я казав, смоляно-чорні, або мають темну зигзагоподібну смугу вздовж хребта, яка може бути різних відтінків: кришневі, сірі, чорні і так далі. Отже, якщо все ж таки змія потрапляє в людське житло і десь на якусь рівну поверхню, чи це підлога, плитка, паркет, можливо, навіть, то можна, і не зрозуміло, що це є, а фахівців поблизу немає, нема до кого звернутися, то можна її, наприклад, спробувати накрити якимсь тазиком чи відром, зверху притиснути важчим предметом і очікувати тоді вже якихось подальших дій, рекомендацій і так далі. Можна накинути якийсь важчий одяг, можна кинути мокру важку тканину. Це певним чином тварину знерухомлює.
1: Ну, а головне, як ви вже сказали, пане Тарасе, не панікувати. Це головна настанова, яку ми залишимо на виході із сьогоднішньої розмови. Я нагадаю, що з нами був Тарас Гринчишин, віцепрезидент Українського герпетологічного товариства, голова Львівського відділення Українського герпетологічного товариства. Залишайтеся на хвилі Українського радіо.
0: Слухайте на Українському радіо.
3: Активізації я, Людмила Тягнерядно, говоритиму про людей, які повернулися з російського цивільного полону. Здавалося б, найстрашніше вже позаду. Але нове дослідження Фундації захисту громадянського суспільства «Civis Fortis» показує, що після звільнення для багатьох починається нова боротьба – за лікування, документи, житло, соціальну підтримку і повернення до нормального життя. Чому так відбувається? Яких рішень бракує державі? Та як правозахисні організації допомагають людям пройти цей шлях? Слухайте в програмі «Активізація» 12 серпня о 10-й після новин. Гостя ефіру – правова аналітикиня Фундації захисту громадянського суспільства «Civis Fortis» Анастасія Одінцова.
4: У вересні в Росії пройдуть вибори до Держдуми. Вони будуть першими після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і вперше будуть організовані на території тимчасово окупованих українських територій. Напередодні виборів Верховний суд Російської Федерації скасував реєстрацію партії «Яблуко» – єдиної політичної сили, яка виступала за припинення війни проти України та її дипломатичне врегулювання. Наскільки конкурентним можна вважати ці вибори та чи справді результат голосування вже фактично визначений? Ці питання Валентина Троян поставить експертці Інституту трансформації Північної Євразії Ірині Павленко 12 серпня о 13:35.
5: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Robux. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Robux. Дивись, пізнавай, зростай.
6: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
7: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студії.
8: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
9: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
10: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
11: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
12: Ви робите висновки.
13: Дивіться ввечері. Суспільне студія. З 18.15 до 21.00 на першому.
14: Улюблені герої, відомі сюжети та перевірені часом цінності. Емоції, які хочеться прожити знову. З понеділка по суботу. Вечір з кіно о 21.00. Дивимось разом на Суспільне культура.

0: Українське радіо.
1: Десята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Ірина Антонович з інформаційним випуском. Доброго ранку, головне на цей час. Протиповітряна оборона знешкодила 112 безпілотників, якими вночі атакувала Росія. Атака триває. На Запоріжжі чоловік постраждав через удар російського дрона по автобусу. Жителі Європи сьогодні зможуть спостерігати повне сонячне затемнення. В Україні часткове затемнення можна буде побачити у західних областях. Про це та інше. Далі детально. Зараз триває атака російських дронів. Вночі Росія атакувала Україну балістичною ракетою «Іскандер-М», протирадіолокаційною ракетою «Х-31П», керованими авіаракетами «Х-35» та 138 ударними дронами. Протиповітряна оборона знешкодила 112 безпілотників, повідомили в повітряних силах. Влучання дронів та ракет зафіксовано на 16 локаціях, у двох місцях впали уламки. Наразі, за даними повітряних сил, реактивні дрони прямують на Одесу з акваторії Чорного моря. Також групу реактивних БПЛА зафіксовано на Київщині курсом на Київ. В області гучно ППО працює по дронах. Про це інформує Київська обласна військова адміністрація. На Запоріжжі вранці є постраждалий. 53-річний чоловік зазнав поранень від російського удару дроном по автобусу біля села Українка в Запорізькому районі. Про це інформує керівник обласної адміністрації Іван Федоров. Пораненому надають допомогу. Нагадаю, сьогодні в Запорізькій області оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки РФ, інформувала ОВА. Внаслідок комбінованого російського обстрілу загинули 7 людей, більше 20 зазнали поранення. Угруповання військ «Південь» прокоментувало відеозвернення бійців з позиції на Запорізькому напрямку. Готують їх ротацію, як тільки дозволить безпекова ситуація. Про це йдеться на сторінці Сил оборони «Півдня» у Фейсбуці. Водночас там додали, що ситуація перебуває на безпосередньому контролі командування. Пропонуємо фрагмент цитати.
4: Висвітлені у відеозверненні дані відображають лише окремий фрагмент складної оперативної обстановки і не відтворюють повного контексту вжитих заходів. Так, протягом останніх 30 днів було здійснено доставку близько 240 кілограмів продовольчого вантажу на позицію воїнів 121-ї окремої бригади територіальної оборони. Наразі здійснюється комплекс дій задля проведення ротації підрозділу у найстисліші терміни.
3: Напередодні бійцям, які записали звернення до головкома через нестачу провізії і відсутність ротації, доправили посилку з харчами. Про це Суспільному розповіла сестра командира взводу Тетяна Кравчук.
5: Вони отримали посилку з продуктами, з водою і з медициною. Вони отримали все. Зараз іде перевірка і все остальне, бригади і батальйонів і всього іншого. Бо і до нього телефонують, і до бригади телефонують.
3: Відеозвернення до головкома ЗСУ Михайла Драпатова записав командир взводу 121-ї бригади Анатолій Сащук. Він розповів, що бійці відряджені до 2-го батальйону сил безпілотних систем прибули, щоб замінити 7 армійців, які 8 місяців не мали ротацій. Самі зіткнулися з нестачею води, їжі і медикаментів. На Полтавщині пасічники завершують сезон медозбору. Цьогоріч урожай буде кращим, ніж торік, розповіла Суспільному голова обласного об'єднання «Полтавський пасічник» Наталія Сенчук. За її словами, весняні заморозки були несприятливим для комах, та все ж цвітіння акації соняшника різнотрав'я забезпечили гарний медозбір. Яким буде мед, якою буде ціна на нього, цікавилася Оксана Іванова.
6: Мед можна збирати, але я його зиму оставлю його в зиму.
7: Мобільна пасіка бджоляра Миколи Молотка, яка налічує понад 100 бджолосімей. Бджільництво – справа всього життя, говорить чоловік.
6: Батько держав бджіл, діди обидва держали бджіл. Мені зараз вже скоро 80, то це вже років 60 вже нею займаюся. У павільйоні хорошо держать бджіл. Вони тут себе комфортно почувають.
7: Вулики вивіз до соняшникового поля у Машівській громаді, аби зібрати цьогоріч кращий урожай. За його словами, він буде на 25% кращий, ніж торік.
6: Ми вибираємо таке місце, щоб не кочувати. Тут у нас і соняшник був, і рапс був, і акація, і липовий гайок. І тут є луки в нас коло Заворскли. От. В радіусі 3 кілометрів, 4 у нас усе є. От тут село недалеко, я тут сіють. Коріандру, то вони з коріандри носять мед. В цьому годі вийде кілограм по 30, по 35. Це що я візьму з кожного уліка. Для цього року і для цього зараз періоду, коли нема ні експарцетів, ні гречки не сіють, нічого, то це для мене дуже хорошо.
7: Збувати продукцію Микола Молоток буде переважно оптом.
6: Ну вже дуже мало носять, вже готовимося додому їхати. Буду здавати мед. По 110 гривень, як зараз вони приймають, я здавати не буду.
0: Це дуже
6: дешево, хоча б гривнів по 150.
7: Як розповіла голова обласного об'єднання «Полтавський пасічник» Наталія Синчук, цьогоріч мед здорожчає приблизно на 10%. Літр меду із соняшника продаватимуть за 300 гривень, липи, коріанду, фацелії – за 400. Найдорожчим буде акацієвий – від 650 до 900 гривень за літр.
1: Заправка подорожала, особливо для кочових пасік. Всі розуміють, що відстані, куди пасічники вивозять, далекі.
7: Оксана Іванова, Суспільне новини, Полтава.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні в Україні без опадів, лише на південному сході місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Денна температура 21-26 градусів, на півдні та сході 28-33. На Київщині без опадів, температура по області 21-26, у Києві близько 25 градусів. З вами була Ірина Антонович. Лишайтеся на хвилі Українського радіо. Наступний випуск з оперативними новинами о 10:30.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Активізація з Людмилою Тягнеря Дно на Українському радіо. Люди, які наближають нашу спільну перемогу.
8: Добрий день усім, хто зараз слухає Українське радіо. Це програма «Активізація». В студії працює ведуча Людмила Тягнерядно, а також режисери ефіру Оксана Шевчук та Ярослав Федоренко. Я зазначу, що цей ефір ви можете прослухати в нашому мобільному додатку «Суспільне.Радіо». Найцікавіше з ефіру прочитати на нашому сайті «Укр.Радіо» і також переглянути цей ефір на нашому ютуб-каналі.
2: Люди, які наближають нашу перемогу. Активізація з Людмилою Тягнерядно на Українському радіо.
8: Сьогодні ми поговоримо про людей, які повернулися з російського цивільного полону. Здавалося б, найжахливіше і найстрашніше вже позаду. Але нові дослідження Фундації захисту громадянського суспільства «Civis Fortis» показує, що після звільнення для багатьох починається нова боротьба. За лікування, документи, житло, соціальну підтримку і повернення до нормального життя. Чому так відбувається? Яких рішень бракує державі та як правозахисні організації допомагають людям проходити цей досить непростий шлях? Про це ми будемо говорити з правовою аналітикиною Фундації захисту громадянського суспільства «Civis Fortis» Анастасією Одінцовою. Вітаю вас.
9: Вітаю.
8: Анастасія, ми бачимо, що час від часу з'являється інформація про людей, які повертаються з полону. Переважно це військовополонені, але іноді ми бачимо, що також повертаються з полону і цивільні заручники, яких загалом за міжнародним законодавством і не мало навіть бути. Але все ж ми розуміємо, що є певна кількість людей, яка знаходиться в заручниках у Росії. І коли людина повертається з полону, вона ж, ми розуміємо, що досить травмована фізично, психологічно. Тут її чекає Україна, тут чекає її родина. І от розкажіть, будь ласка, як взагалі виглядає ось цей шлях цивільної людини, яка повертається з російського полону? Вона опиняється вдома, і що тут відкривається далі для неї?
9: По-перше, тут є декілька шляхів, оскільки ми, по-перше, ми називаємо їх не цивільні заручники, а цивільні полонені, тому що до них теж, ну, повністю пристосовували ті ж самі заходи, як перебуває в полоні. Але є два шляхи звільнення з цього полону. Перше – це взаємозвільнення, коли це робиться державою, а друге – це звільнення звільнення самостійно за допомогою адвокатів і так далі на тій стороні, і вони звільняються, відповідно, повертаються самостійно. І тут у них є два різних шляхи. Перший, коли вони звільняються по взаємозвільненню, вони підпадають під спеціальні постанови, під процедуру реінтеграції. Вони мають шлях вибрати, або вони залишаються в спеціальному медичному закладі, де будуть їм надавати допомогу, або вони скажуть, що ні, і йдуть уже по самостійно, якщо у них є можливості там знайти інші медичні там допомогу чи ще так. А ті, які звільнилися самостійно, це вони одразу, у них навіть немає пропозиції. Хочете ви потрапити в медичний заклад, який може надати вам якусь допомогу? Вони одразу там, по суті, сам на сам. Якщо у них навіть немає родичів, то це взагалі величезна проблема. Але навіть те, що вони попадають в цей заклад, там, де проходить реінтеграція, це все рівно не є панацеєю, тому що в цих закладах обмежена кількість можливих там допомоги. Це може бути там мінімальний огляд крові, можливо, трішечки стоматології. Теж не факт, що туди прийдуть соціальні працівники, які вам допоможуть потім розбудувати. Але одразу починається проблема. Це відновлення документів, це відновлення не тільки паспортів, але ж починаються ще дипломи, стаж трудовий і так далі, питання отримання довідки внутрішньо переміщеної особи. Тобто це такий ком, і повернення додому, це не завжди це є як додому. Тому що це тільки початок оцих всіх процедур і всього того, щоб дійсно повернутися в суспільство, реінтеграція, щоб відбулася, і інтеграція, відповідно, знову ж таки в суспільство, в яке людина повертається. Тобто це такий мучительний, я би так назвала, шлях, на жаль.
8: Скільки це займає часу? От ви просто уточнили, що це ж і фізична, і ментальна реабілітація, і відновлення, але також і відновлення документів, пошук нового житла. Тобто, взагалом, от скільки людина може часу приділити для того, щоб от просто почати нормально жити?
9: Це залежить дуже сильно від ситуації. Деякі досі продовжують, тобто звільнилися там 2025-му чи не раніше, і досі ще не можуть відновити всі свої документи, особливо це, якщо там воно перебувало ще там навчальний заклад на зараз тимчасово окупованих територіях, якщо це якісь медичні документи, які давно вже були отримані, які тільки в паперових носіях були. І не всі навіть законодавчо всі процедури, які мають бути, ще запрацювали. Наприклад, щодо підтвердження стажу людини. Тобто це все дуже довгий процес. Отримання довідки і паспорту – це найпростіше, що можна зараз на даний момент зробити. Але там ще починається інше коло пекла. Отримати підтвердження факту, що ти перебував в полоні. Тому що це прям архіважливо, тому що від цього факту у тебе починаються, відкриваються інші там послуги. Це отримання 100 тисяч виплат за кожен рік, отримання 100 тисяч одноразово і так далі. Тобто навіть зубопротезування тобі мають бувати тільки, коли у тебе є встановлений факт, тому що це як такий статус, який підтверджує, надає тобі право. Але навіть для тих, хто пішли через взаємозвільнення, теж не завжди буває просто це зробити, тому що не всі розуміють, як заповнити заяву, вони отримують відмову. Це знову ж таки ходіння по мукам, це знову ж таки травмуюча ситуація. А ті, які самі звільнилися, і у них немає жодних документів, тільки паспорт, і вони на селах можуть сказати, що вони перебували десь там в полоні, то це просто вони ходять по судам, можуть роками.
8: А чому така різниця? От, наприклад, якщо людина сама звільнилася з полону, правильно, то в неї, напевно ж, були якісь адвокати, вона якось взаємодіяла, комунікувала, тобто навіть розмови там, не знаю, з працівниками СІЗО є, можливо, якісь документальні папірці, можливо, свідчення людей, які також були в цьому СІЗО, можуть підтвердити факт перебування в полоні. Чому така складність?
9: Ну, складність саме в цьому збиранні доказів, тобто треба ще десь людину цю знайти. Якщо це було якесь судове провадження, не завжди це має встановити факт, що тебе було саме засуджено, чи ти потрапив в СІЗО за своїми там переконаннями і так далі. А це не просто була якась кримінальна справа, яка таке, а що це було нав'язно. Тобто це все треба пояснити і доказати, чому саме ти був, перебував в цих СІЗО, в полоні, іноді це бувають медичні закриті заклади, все це. Ну, тобто вони зараз роблять, ну, це різноманітні способи, як полонити людину на тих територіях.
8: Але от правильно ви кажете, різні способи. Я про це ще думаю, що тобі не важливо навіть бути зараз конкретно на цей рік активістом, там журналістом, волонтером чи працівником державних установ, колишніх українських, правильно, установ. Ти можеш бути просто людиною, не сподобатись кому, тебе можуть забрати на підвал і все, і ти так опиняєшся в полоні.
9: Так. Так, дуже часто такі відбуваються, і якщо не підвал, це і потім на дуже часто вони це використовують для взаємозвільнення, щоб було можливість, як то кажуть, торгуватися з
8: обмінний був капітал.
9: Да, оце ж дуже часто звільнені з полону кажуть: не кажіть обмін, тому що це як товар. Ми не товар, але саме держава-агресор, вона якраз це і використовує. Вона використовує людей як товар, щоб потім торгуватися з нами.
8: Тобто, ви думаєте, що це основна причина, навіщо так багато цивільних заручників? Тому що от в межах інформаційного простору різні цифри є, скажімо, там 20 тисяч, це офіційна цифра, орієнтовно 20 тисяч. Але по факту українська сторона не знає, скільки цих людей зараз є в заручниках Росії, тому що ми не маємо доступ на тимчасово окуповані території. І, звісно, Росія нам не говорить, скільки цих людей. То як тоді нам бути?
9: Це величезна проблема. В першу чергу, чому, от, наприклад, координаційний штаб має дані про, там, здається, 700 чи до 1000 людей. Чому ці дані є? Це ті дані, які, наприклад, рідні і близькі подали інформацію, що моя людина перебуває в полоні. Тому що розширити цю інформацію, тому ми не можемо взагалі зараз сказати, скільки людей вже було звільнено, отак от по неофіційним процедурам. Тому що вони приходять і вони якби розчиняються всьому цьому. Вони не знають, куди звернутися, як звернутися. Наприклад, має бути спеціальна процедура про те, що якщо ви знаєте, що там ваш рідний, ваш друг потрапив там в полон, не виходить, ви маєте звернутися до координаційного штабу і пояснити, що ну, у мене є підозра, що от така-та людина перебуває, і таким чином вона вже може потрапити в цей список. І ми маємо зрозуміти тоді, які масштаби. Тому що зараз да, ми кажемо, що чому там для військовополонених у них там придумана більш процедура, розмежонована, більше там можливості, у них там реєстраційні спеціальні команди. Для цивільних, тому що по даним зараз їх там 700, наприклад, людей. Чому ми будемо створювати

0: якщо в нас йде відтік населення за кордон, то як в тій самій задачці з підручника з математики, якщо в басейн заливається менше, витікає більше, цей басейн потроху стає пустим. І це виклик не тільки для економіки, відбудови, а це виклик для безпеки нашої країни.
1: Які, на вашу думку, зарплати сьогодні може отримувати молодий спеціаліст без значного досвіду роботи? Ми з вами от вже проговорили про те, наскільки складно 4 дітей. Ну, навіть 3 складно, а 4 – це ми можемо тільки фантазувати. Без чого потрібно починати? Людина йде працювати, до прикладу. Це молодий фахівець. І скільки потрібно заробляти, щоб більш-менш бути впевненим, що ти можеш створювати родину?
0: Скільки заробляти – це таке вже, на мій погляд, філософське питання, залежить від кожної окремої людини. Але потрібно говорити, скільки реально заробляють. Якщо в серпні 2026 року типова зарплатня, наприклад, на сайті Work.ua складає близько 30 тисяч гривень, наприклад, це середньо. Наприклад, продавцю-консультанту пропонують близько 24 тисяч гривень, бариста – 25, офіціант – 29, офісний адміністратор – 27,5 тисяч. Тобто на старті кар'єри молода людина може отримувати 20-30 тисяч гривень, залежно від міста, професії, досвіду і таке інше. Але якщо ми говоримо про заробітну плату 20-30 тисяч гривень, давайте просто подивимося, а скільки коштує зараз оренда звичайно однокімнатної квартири, наприклад, в місті Києві. Мова йде про суму близько 15-20 тисяч гривень. Тобто, якщо є сімейна пара, одна людина просто буде працювати на житло, оплату комунальних послуг, ну, можливо, там трішки ще залишиться на їжу, але трішки. Друга молода людина повинна бути заробляти грошей, аби забезпечити придбання нормальних вже харчів, одягу і таке інше. І де от в цій ситуації, коли одна людина може або забезпечувати харчування, а інша може забезпечувати лише житло, якщо одна з цих людей виходить у декретну відпустку, де ця молода родина заробить грошей або на їжу, або на житло. І ось тут ми опиняємося в ситуації, що коли звичайна людина віддає 70% від своєї заробітної плати просто за те, що вона буде мати можливість десь жити, а з врахуванням війни, з врахуванням того, що в нас знищується житло на окупованих територіях або при прифронтових територіях, коли люди переїздять в Україну, вони опиняються в ситуації, що вони просто не можуть забезпечити собі нормальний, гідний рівень життя. І дивуватися при цьому, що молодь чи жінки з дітьми виїздять з України, ну, це не приходиться. На жаль, дуже прості речі будуть втримувати людей. Дуже прості речі дозволять збільшувати народжуваність. Це робота. І не просто робота як фізичний процес, а як можливість зробити достатньо грошей для нормального гідного життя. Це наявність житла. Або соціальні оренди подібного житла. Або взагалі якесь комунальне житло, котре буде надаватися людям в користування з умовою, що люди будуть просто платити за комунальні платежі. Це наявність соціальної інфраструктури, де дитина зможе навчатися, де буде дитячий садочок, де буде можливості для її розвитку і, зрозуміло, можливості лікування, догляду за людьми, котрі, ну, скажімо так, неповносправні, таке інше. Якщо цього всього не буде, сподіватися, що молодь перестане виїздити з країни, що молодь буде повертатися просто марно. Бо рано чи пізно війна закінчиться, рано чи пізно відкриються кордони. І рано чи пізно перед людьми, як там за кордоном, так і в Україні, повстане питання, де вони захочуть жити. І мені б дуже хотілося, щоб Україна змінилась настільки якісно, щоб люди хотіли жити тут, в Україні, щоб вони бачили для себе майбутнє для своїх дітей, майбутнє для свого розвитку. Якщо все це буде відбуватися, якщо ми в дійсності змінимо країну на краще, то тоді, я впевнений, в нас буде світле майбутнє, ми побудуємо ту країну, в якій ми всі хочемо жити.
1: Так, але країна змінюється на краще, навіть якщо брати якісь сервіси державні, так, ми бачимо, що все це змінюється. І навіть в умовах війни багато сервісів продовжує працювати. Або, можна сказати, працювати до останнього, якщо буквально нещодавно тільки припинив роботу пенсійний фонд на території Донецької області, зокрема в Краматорську. Це дійсно сміливо.

0: люди, і це ризик, але Україна намагається ці послуги надавати навіть от в таких небезпечних місцях. А натомість Росія залишається. Тобто, коли ми говоримо про ріст України, це одна річ, але зовнішня небезпека, ну, вона не зникне. І всі це бачать і розуміють.
1: Саме так. Безпековий фактор, його умисно вивів за дужки. Я виходжу з того, що все рівно рано чи пізно війна закінчиться, і тоді ми будемо думати, що буде далі. А зараз, під час саме військових дій, коли, ну, будемо говорити відверто, ну, ми не можемо забезпечити безпеку для всіх, без виключення українців. Ми чуємо, що говорить наш президент про те, що ця зима буде дуже важкою. Ми чуємо від представників громадянського суспільства, від лідерів суспільної думки, інформацію про те, що ліпше залишити великі міста, ліпше, можливо, навіть виїхати тимчасово за кордон, щоб потім повернутися, коли налагодиться безпекова ситуація. Все це не додає впевненості звичайним людям. Бо з'являється питання, якщо, наприклад, мова йде про те, що нам потрібно залишити місто Київ, а куди поїде насправді все населення міста Києва? Чи є в нас десь така резервна площадка, куди ці люди можуть заїхати і де вони можуть зупинитися? Якщо мова йде про виїзд за кордон, ті люди, котрі виїдуть і потім побачать, що їхні оселі просто знищені, чи замисляться вони про повернення назад в Україну? Тобто викликів дуже багато. І я все ж таки хочу вірити, що в нашій країні все буде добре, молодь буде не просто залишатися, а молодь буде повертатися в Україну. І будемо сподіватися, що в дійсності нам все вдасться.
0: Ну і окрема розмова – це міграція, виїзд людей з окупованих територій України. Ми не маємо статистики, складно це порахувати, але ми розуміємо, що там теж відбувається це масштабно. І якщо в Україні ми залишаємося своєю невеликою спільнотою, ну, яка зменшується так від міграції, то на заміну людям, які виїздять з окупованої території, приїздять росіяни. І навряд чи багато людей, які з окупованої території виїхали, захочуть повертатися, і, власне, вони не можуть, тому що більшість з них отримують відмови, коли намагаються потрапити додому. Ну, тому що хтось дійсно там має плани повернутися, але їх не пускають. Але водночас я вам дякую за розмову. Я нагадаю, що ми говорили з Василем Воскобойником, президентом Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування.
2: Українське радіо. Реклама.
3: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. Все частіше організм просить підтримки. А ще вітаміни. У тебе теж так?
4: Вже ні, бо приймаю комплекс Долгіт Антисудо Сеньор.
3: Сеньор?
4: Саме Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
3: Долгіт Антисудо Сеньор – це комплекс, що містить магній, калій, залізо, вітаміни Д, С, В6, В12 та екстракт глоду. Складові Долгіт Антисудо Сеньор – підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт глоду підтримує серце.
4: Дякую за підтримку від Долгіт Антисудо Сеньор.
3: Справді стало легше.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
6: Чим старшим я стаю, тим більше помічаю. Сил та енергії стає менше, а разом із ними і упевненості. Начебто ти той самий чоловік, але готовність часом підводить. Роки ідуть, і чоловічій силі потрібна підтримка. Саме тому я обрав Депростам. Депростам для чоловіків, які хочуть зберігати впевненість і чоловічу силу. Телефонуй і замовляй 0800 357 250. Депростам для чоловіків, які цінують активне життя. 0800 357 250.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Усі дзвінки в межах України безкоштовні.
7: Які ж у тебе, Галю, томати гарні вродили?
8: Ой, гарні то гарні. Та як уявлю, скільки те все консервувати. А у мене і без цього вже спину ломить і ноги болять.
7: Еге ж, тут краще допомогу деяку мати. Артрофіт.
9: Фітокомплекс для оптимальної роботи суглобів. І біль допоможе полегшити, і відновленню хряща сприятиме.
8: А що в ньому?
9: 9 біологічно активних компонентів, які діють синергійно, покращуючи рухливість та знімаючи запалення. Я собі замовив за телефоном 0800 353 404. Запиши 0800 353 404. Артрофіт. Оптимальна робота ваших суглобів. 0800 353 404.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Зіцінки безкоштовні.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
10: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
11: Ранок, який розставляє акценти.
12: Актуальні теми, очікування від нового дня.
13: Оперативні включення з подій.
14: Та історії, що заряджають.
15: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
16: Правда любить терплячих. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
2: Суспільне новини на українському радіо.
17: Мої вітання. В студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. В СБУ заявили про викриття масштабного міжнародного наркосиндикату. 36-те засідання контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» відбудеться на початку вересня. Подробиці за мить. Службі безпеки України заявили про викриття масштабного міжнародного наркосиндикату. Вилучено найбільшу з початку повномасштабної війни партію кокаїну вартістю близько 70 мільйонів гривень. Про це розповів речник СБУ Артем Дегтяренко. За його словами, важкі наркотики надходили з півдня Європи в Україну. Щомісячний дохід від нелегального бізнесу становив 15-20 мільйонів гривень. Одночасно були проведені обшуки на території Київської, Дніпропетровської та Львівської областей. Правоохоронці затримали 10 підозрюваних.
18: За матеріалами справи, координатором угруповання на території України виявився мешканець столиці. Він підшукував на спеціалізованих форумах працівників, які за грошову винагороду здійснювали збут наркотиків у різних регіонах України. Наразі 10 затриманим повідомлено про підозру за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України. А це незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, вчинені організованою групою. Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
17: Чергове 36-те засідання контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» відбудеться на початку вересня в онлайн-режимі. Про це Суспільному повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії. Раніше британський міністр оборони Уес Стрітінг під час свого першого візиту до Києва після призначення на посаду заявив, що після вересневого «Рамштайну» хоче знову скликати контактну групу на початку жовтня. Мета партнерів – забезпечити Україні необхідну підтримку напередодні зими. Нагадаю, попереднє 35-те засідання контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» відбулося 18 червня у Брюсселі. Тоді в ньому особисто взяв участь президент Володимир Зеленський. Через загрозу замаху президент США Дональд Трамп вирушив із саміту НАТО в Анкарі не на борту президентського літака Air Force One, а таємно на воєнно-транспортному. Літак змінили через загрозу замаху з боку Ірану. Це підтвердив і сам Трамп журналістам. За його словами, так зробили за наполяганням Служби безпеки.
19: Це вирішує лише секретна служба. Я просто дотримуюся їхніх вказівок. Тож я покладаюся на секретну службу та військових. Вони хотіли, щоб я летів іншим рейсом, іншим літаком, з таким самим рівнем безпеки. Я роблю те, що вони кажуть. Я особливо не розпитував про це. Я отримую багато погроз.
17: Напередодні деталі таємної операції оприлюднила газета The Washington Post. Згідно з даними видання, в Анкарі Трамп піднявся на борт президентського Air Force One перед телекамерами. Опісля разом із кількома помічниками вийшов з літака через інші двері. За інформацією видання, для перевезення Трампа на борт іншого літака використали фургон, що підвозить в аеропорту їжу та інші припаси. На борту ж Air Force One перебували співробітники Білого Дому та група журналістів. Їх про можливу іранську загрозу не поінформували і попросили тримати закритими шторки ілюмінатора. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
2: Погода.
17: У наступні три доби по всій Україні без опадів. Вночі 8-13 градусів, вдень 21-26. На Київщині завтра сухо. Вночі від 3 до 13 градусів, температура вдень 21-26. У Києві у четвер 13 серпня вдень до 24 градусів. Зараз у столиці України плюс 22, атмосферний тиск 752 міліметри, відносна вологість повітря 42%. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.
2: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
0: Триває ефір Українського радіо. В студії працює Валентина Троян. У вересні в Росії пройдуть вибори до Державної Думи. Вони будуть першими після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і вперше будуть організовані на окупованих територіях України. Напередодні виборів Верховний суд Російської Федерації скасував реєстрацію партії «Яблуко», єдиної політичної сили, яка виступала за припинення війни проти України та дипломатичне врегулювання. Тож, чи зможе ця партія оскаржити таке рішення, які політичні сили залишилися у виборчій кампанії, яку роль у виборах відіграватиме «Єдина Росія»? Про це будемо говорити з Іриною Павленко, експерткою Інституту трансформації Північної Євразії. Пані Ірино, вітаю вас.
20: Добрий день.
0: Нагадаю нашим слухачам, що очільник Кремля Володимир Путін у червні підписав указ про проведення виборів до Держдуми у вересні. І згідно з очікуванням голосування, які під час попередніх виборів триватиме три дні, це голосування з 18 по 20 вересня. І у багатьох регіонах буде організовано так зване дистанційне електронне голосування. Це будуть перші вибори після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ну, от вчора, власне, Верховний суд зняв партію «Яблуко» з виборів до Державної Думи. Перше питання – це, ну, яка першочергова мета цих виборів? Вони мали бути за розкладом, чи у них задача інша?
20: Ну, ходили чутки, так, брудні інсинуації, да, що Путіну пропонували перенести з безпекових питань проведення виборів. Але я не думаю, що то є правда. Бо, ну, більша частина Росії ніяк не потерпає від війни або потерпає незначно. А навіть ті території, які окуповані і які прикордонні території, які сильно потерпають, тим не менш було вирішено там проводити вибори, хоча на багатьох оцих територіях, на тимчасово окупованих територіях, діє режим воєнного стану. Але, як заявила Памфілова кілька тижнів тому, це голова ЦВК Російської Федерації, нагадую, що після консультації з Міністерством оборони і ФСБ було вирішено, що вибори можна проводити безпечно. Ну, як би вибори вони проводили б в будь-якому разі. Тут, я думаю, сумнівів нас не має бути за графіком. Чому вони взагалі проводять? Це питання задається кожен раз, коли в Росії, на Росії вибивається щось подібне. Оця імітація виборчого процесу. Ну, тим не менш, як це не дивно, авторитарні режими, вони намагаються, потребують оце збереження візуальної легітимації. І вибори, вони грають таку подвійну функцію на Російській Федерації. Перше, це підтвердження популярності Путіна, його режиму, його влади, його курсу, яке мають отримати влада під час цих виборів. І ніде правди, діти, навіть з урахуванням адміністративного ресурсу, фальсифікації, все ж таки, все це має як би свої межі. Знаєте, там з 5% 95% не зробиш, скажімо. Ну, переважна більшість росіян так чітко демонструє лояльність до діючого режиму і підтримку. Це показують і соціологічні опитування, і провладні, і незалежні, і умовно незалежні, що росіяни підтримують Путіна. Причому, що цікаво, до речі, одразу, вибачте, зроблю такий відступ, найбільша підтримка, ну, москвичів, то відома історія, більше 70% підтримує війну проти України, але значно вищий рівень між людьми бідними і людьми малоосвіченими у людей високоосвіченими і заможними. Оце от дивна ситуація, яка дуже нестандартна, бо в будь-якому суспільстві люди з вищою освітою і заможні, вони демонструють завжди більшу поміркованість. Але не в Росії. В Росії вони більш кровожадні. Ось перше – це отримати підтвердження влади Путіна, а друге – це істопі регіональних
0: якщо
20: влад.
0: Ви не проти, я зроблю невелику ремарку. А чому це дивно? Це просто свідчить про якість вищої освіти в Росії.
20: Ну, і тим не менш, якщо і вища освіта поганої якості, ну, як кажуть же, всі, хто знає Росію, цю російську традицію багатовікову, що Російська імперія, вона тримається на трьох стовбах. Це відоме твердження. Це школа, армія і тюрма. Правоохоронна система, да, охранка. Тобто так, освіта там грає роль виховання, так би мовити. Да? Але тим не менш, ми ж говоримо про будь-яку освіту. І середню спеціалізовану, і шкільну, початкову, і тим не менш, ну, все ж таки якась пропорційність, якесь співвідношення має зберігатися традиційно. А в Росії, бачите, бідні люди не хочуть, щоб витрачалися гроші на війну і на окуповані території, і побоюються мобілізації, яка в першу чергу за ними приходить. А от ті, кому менше це загрожує, а це в першу чергу москвичі, люди заможні, люди з освітою вище, ну, вони менше бояться відповідно і більше підтримують війну проти України. Тобто ми говоримо про сталий імперіалізм. Це перше. А другий момент, відповідаючи на ваше питання, наші вибори, це такий іспит для регіональних влад. Як вони проведуть вибори, всі ці губернатори, як вони з цим впораються, чи будуть скандали, які вони відсотки можуть гарантувати владі, партії влади. Партія влади сформувала вельми цікаві списки цього разу. Їх очолюють майже повсюдно губернатори, місцеві ломи, так би мовити, і якісь символічні особи, які дуже часто пов'язані з так званою СВО. Тобто регіональний фактор, він також дуже важливий. Тобто, ще раз, підтвердження легітимності Путіна і підтвердження влади, її стійкості в регіоні, підтвердження лояльності регіонами Кремлю.
0: Пані Ірино,
20: такі функціонал вибор.
0: Так, дякую за це пояснення. Скажіть, які політичні сили залишаються у виборчому процесі? Чи є серед них хоча б одна, яку умовно можна назвати опозиційною до Кремля? І далі про яблуко, що чому саме цю партію виключили?
20: Ну, по-перше, в Росії загалом зареєстровано лише десь 19 партій проти наших там майже 400. Це, знаєте, як відповідь тим, хто говорить, що в нас забагато партій. Знаєте, краще забагато, ніж замало. З цих 19 було зареєстровано з Яблуко 11, допущено списки виборців, а я нагадаю, що в них змішана система, як у нас колись було, 450 депутатів, половина за списками партійними, загальнонаціональними, і половина за мажоритарними округами. Ну, от Яблуко 10 числа зняли з реєстрації, залишилося 10. Чи є серед них опозиційні? Я вас дивую, комуністи. Не дивлячись на те, що пан Зюганов зробив все можливе і неможливе, щоб нівелювати мощь і вплив своєї партії, обвалити довіру до неї, тим не менш, альтернативи особливої в Росії немає. Плюс серед росіян поряд з імперіалізмом завжди залишалася популярна оця от концепція відібрати і поділити. Да? І комуністи нею дуже активно оперують. У комуністів неоднозначна позиція по війні, хоча вони завжди голосують за все, що треба, як і всі, власне. Але тим не менш... наприклад, в їх програмі жодного разу не згадується Україна, СВО, війна. Вони говорять про війну, вони назвали свою програму щось там за перемогу, як слово перемога там є, і в поясненнях на мітингах говорять про перемогу у війні. Але в самій програмі це не згадується. Більше того, серед комуністів навіть були депутати різного рівня, які відкрито виступали, відкрито проти війни. На моїй пам'яті одного оголосили іноагентом, інший точно втік з Росії. Тобто це така індивідуальна позиція. І комуністів переслідує влада аж ніяк не менше, ніж Яблоко. І найцікавіше, це були дві скандальних заяви цього року від самого Зюганова у квітні. Де він, пам'ятаєте, погрожував, що ось через війну у нас така складна ситуація, це ж може призвести до кризи, до подій, як у 1917 році, це більшовицький заколот. І друге, ще один депутат вже влітку цього року, у червні, звертався з трибуни Думи до Путіна, досить таки сміливий, як для Росії, закликом, що він має показати цілі і свій конкретний план. Тобто комуністи такі неоднозначні можуть бути, і якщо хтось щось спроможен сказати в Росії, то це комуніст. Всі інші політичні партії, ЛДПР чітко позиціонує себе як дуже провоєнна, агресивна партія. В її програмі так і зазначено, що треба бути жорстче з ворогами. Це слово двічі використано. Єдина Росія зрозуміла там все про війну, і навіть там, де про культуру, там теж йдеться про війну. І це єдина партія, в програмі якої йдеться і про міжнародну політику, до слова. А от інші учасники, з топових, це «Справедлива Росія», «Нові люди», і знов-таки комуністи, про війну, в принципі, не говорять. Вони все про соціалізм, про соціалізм. Тобто соціальний захист, гарантії, але абсолютно всі партії висунули в своїх списках так званих ветеранів СВО, війни проти України.
0: Про партію Яблуко давайте поговоримо. Її виключили, так? Вона вже не братиме участь у передвиборчих перегонах. Невже це була якась реальна загроза? Ні.
20: По-перше, як я вже сказала, є ще мажоритарщики. І так, партія Яблука, вона з 2007 року в Думі не представлена, саме тому, що мажоритарна Україна може виграти. Але шанс зберігається. Тобто вона залишається учасником виборчого процесу на мажоритарному рівні. Там також все складно. Напередодні, по-перше, вони вже давно сажають, як комуністів, так і яблучників, відкривають на них хоча б адміністративне провадження, які закривають за законодавством право рік на рік брати участь у будь-яких виборах. І там проти обох партій. Ця методика використовується протягом останнього півроку так точно. Навіть проти керівника Яблука Рибакова відкривали провадження, яке закінчилося, до речі, судовим вироком щодо демонстрації екстремістської символіки, а це на секундочку достатня Фейсбук виява, щоб була Інстаграм. А інших прямо і сажали. Спочатку їм давали 2% популярності Яблука. Як тільки їх зареєстрували, відбувся всплеск. Дійшла їх популярність до 5-5,5% буквально за тиждень. І стало абсолютно очевидним, що з демонстрації маргінальності, бо партія Яблука не є популярним. І взагалі ліберальний рух в Росії не є популярним, без ілюзій. Так ось, що партія Яблука, вона має шанс набрати не тільки от свій ліберальний електорат, да? Але, в принципі, дуже багато різних прошарків суспільства, протестного електорату. І тих, хто проти війни. Тобто навіть тих, хто, кому не подобається Яблука, хто б ніколи не голосував за Яблука, але побоюється мобілізації. Тим паче, що тема мобілізації і загрози вже розганяється в російському інформаційному просторі. Ми цьому також сприяємо. Президент наш час від часу робить заяву про мобілізацію. Ну, то й правильно. Хай бояться. Ну і виникла загроза. Виникла загроза, що вони потраплять у парламент і будуть використовувати Думу для заяв. Ну, мабуть, вирішили, що досить з Кремля комуністів в Державній Думі і що обійдуться без Яблок. Але ситуація справді мутна, бо передбачити такий розвиток подій було легко. Тож не зрозуміло взагалі, хто дозволив висунути Яблука, хто заборонив потім Яблуко зі своїми списками на вибори. Різні висувалися теорії, Кирієнка, що він їх висунув, потім, що Кирієнка насправді був проти і за його наказом суд ухвалив те рішення, яке ухвалив. Ну, тобто історія абсолютно не зрозуміла. Що нам зрозуміло з цієї історії, що виборчий процес, ну, зазвичай вважалося, що ним керує Кирієнка. Ним керує однозначно там монопольне право на ухвалення рішень у адміністрації президента. І тут стає очевидним, що вочевидь вже ні, що існують різні гравці, можливо, навіть і всередині самої адміністрації президента, і роль ФСБ, яка зросла, і про це багато говорять останнім часом. Тобто є певний хаос і є певні протилежні дії. До речі, тут щодо протилежності справа ж не тільки в Яблуці, згадаємо Надєждіна. То Надєждін висувається, то Надєждіну дають, що він іноагент, адміністративне провадження, заборона суду на виїзд за кордон, і потім раптом він записує ролик з підефілєвої вежі. А це неабиякі адміністративні ресурси. Ніякі бізнесмени не взялись, ліберали там проти війни, ні взялися б вивозити Надєждіна, ризикуючи власними мільярдами, бути на це, щоб їх бізнес був націоналізований. Тобто абсолютно очевидно, що Надєждіна вивозив хтось з влади, хтось з Кремля або з ФСБ. Тобто є от такі якісь шатання. І забула ще сказати щодо списочників. Яблука є ж прецедент. Ну, зараз вони подали апеляцію, сказали, що подадуть апеляцію на це рішення суду від 10 числа. Але є прецедент же програних справ, і є ще справи за позовом родини. Це щодо мажоритарників. Ну, наприклад, весь список яблочників-мажоритарників в Санкт-Петербурзі, де, до речі, популярність Яблука доходила вже до 11%, так ось його весь скасувало. Сказали, що вони наче, ну, коротше, документи по типу як загубили, не донесли. Те саме в Петрозаводській, і зараз родина подала позов, щоб те саме зробити в Карелії. Тобто пані там, де Яблука користується попитом, популярністю.
0: Важливо, у нас ще кілька хвилин, і важливо поговорити про вибори на окупованих територіях Росії. Там їх хоче провести. І більше того, адміністрація Володимира Путіна поставила завдання забезпечити явку 65-70%. Наскільки це реально? І за рахунок чого будуть накручувати ці показники?
20: Ну, за рахунок класифікації. Вони абсолютно очевидно, ці окупаційні адміністрації взяли наші старі виборчі списки. Бо ще на початку цього року ЦВК України виступила з повідомленням, що, ну, за їх розрахунками там десятки тисяч виборців, яким вже за 100, за 115 років.
0: Почекайте, ви думаєте, ну, що навіть я зможу проголосувати?
20: Ні, але ваше прізвище у списках цілком може бути. Да. Ну, взагалі, та кількість виборців, які вони заявляють, вона фантастична. Ну, дуже велика. Ну, наприклад, в Херсонській окупованій частині заявлено майже 400 тисяч виборців. В Донецькій, в ДНР так званому, 1,650,000 виборців. В Луганській окупованій частині також більше мільйона. Ну, тобто, наче ніхто не виїжджав, не помирав. Ну, реально, дуже багато людей. Якщо ми порівняємо з нашими виборчими списками, там у нас, правда, всі території зазначені, якщо відкрити сайт ЦВК, подивитися таблицю, ну, тим не менш, очевидно, що забагато. Але що цікаво, не дивлячись на те, що забагато, хтось все ж таки вони десь там щось мінусують. Ну, можливо, люди, які самі вже нині оформлюють документи там про смерть чи про переїзд на територію Росії і оформлюють себе на новому місці мешкання, там свою виборчу адресу, тож доводиться мінусувати. Ось 24-го року, коли відбувалися перевибори Путіна на цій території, в них вже мінус 700,000 виборців. То процес знелюднення вони приховати навіть тут не можуть.
0: А для чого їм це фальсифікувати? Для кого оця показовість?
20: Підтвердження своєї влади і що начебто місцеві мешканці цілком з Путіним, з владою разом з Росією. Ну, ось на тих же перевиборах Путіна, там же от Чечня, і вони показали більше 90% підтримки Путіна. Ну, це ж, звісно, як би не просто так. Але, до речі, з забавного. Оцей от самий єдиний неповторний представник від правої партії Родини.
0: Пані Ірино, маємо хвилину. Маємо вкластися.
20: Він від Запорізької області буде балотуватися в мажоритарному окрузі. Журавльов.
0: Журавльов, він росіянин, але балотуватиметься.
20: Родина. Це лідер партії Родини. Єдиний її представник в Думі. Протягом останніх принаймні двох скликань. І він балотується завжди мажоритарником і кожен раз в різному окрузі цього року в Запорізькій області.
0: А для чого це? Теж, якщо можна коротко, щоб
20: показати? Він же праворадикал, він же, щоб показати, що Запоріжжя наш. Запорізька область. Да. Таким чином. Про інші забавні, як Арбузов в списку, пам'ятаєте, був
0: так.
20: Такий віц?
0: Так.
20: Да, він в Справедливій Росії йде, ну і деякі інші там діячі, син Захарова йде в списках теж, тільки вже не пам'ятаю, де ЛНР, господі, ЛДПР, здається, там він йде. Ну, якось так, є певні свої смішні моменти.
0: Дякую за розмову, я думаю, для колег теж буде цікаво поспостерігати, в першу чергу, для колег-розслідувачів, для того, щоб подивитися, від кого які українські діячі, втікачі будуть балотуватися. А такі випадки, я думаю, будуть не поодинокі, більше того, про що ви зараз вже сказали. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була Ірина Павленко, експертка Інституту трансформації Північної Євразії. Ми говорили про вибори в Російську Держдуму, які вже відбудуться у вересні цього року.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
1: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро.
21: Феміност Уро на основі комплексу природних компонентів та вітамінів для підтримки жіночого здоров'я та сили тазових м'язів. У складі екстракти насіння гарбуза, сої, кропиви, журавлина, вітаміни Д та Б12. І, що важливо, без гормонів.
1: Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
21: Запитуйте в аптеках України. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
22: Вітаю. Замовляла у вас комплекс Хінокар. У мене сидяча робота, і я відчувала дискомфорт у суглобах. І мені стало краще. Досі не турбує. Хотіла подякувати та замовити комплекс Хінокар для чоловіка. У нього важка фізична праця. Спина дає про себе знати.
23: Раді чути вас. Так, комплекс Хінокар розроблений для підтримки здоров'я спини та суглобів при різному рівні активності, коли рухи стають менш вільними.
22: Чудово. А також сусідка питала, що мені сприяло покращенню, бо в неї дискомфорт у суглобах.
3: Важко ходити. Можна дам ваш номер?
23: Так, звісно. Хай телефонує. 0800 75 00 13.
4: Якщо ви відчуваєте, що вашим суглобам, опорно-руховому апарату потрібна підтримка, то подбайте про неї завчасно. Телефонуйте 0800 75 00 13. 0800 75 00 13. Комплекс «Хінокара». Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. «Хінокара». Рухайтесь у своєму ритмі. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
6: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону плюс 3-8095-133-6705.
2: Соціальна реклама.
7: Дитяче Євробачення 2026. Понад 600 заявок, 15 талановитих учасників і лише 6 місць у фіналі нацвідбору. Хто переможе? Дивіться щоденники дитячого Євробачення 2026. Скоро на Суспільне Культура.
24: Ексклюзивно за стосунку Суспільне.Радіо. Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гортайте вправо та обирайте стрім класика. Суспільне.Радіо. Безкоштовно в App Store і Play Market.

0: Українське радіо.
1: Чотирнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання. В студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. У Києві пролунали вибухи. Столицю атакували російські ударні безпілотники. Збройні сили України у Криму знищили ретранслятор для управління дронами. Подробиці за мить. Київ та область атакують російські дрони. У Дарницькому районі внаслідок падіння БПЛА пошкоджене нежитлове приміщення. Пожежі немає. Екстрені служби прямують на місце, повідомив міський голова Віталій Кличко на своїй сторінці у Телеграмі. Через підвищену загрозу для Києва тимчасово призупинили рух поїздів кільцевої міської електрички, повідомили у «Київ-Сіті-Експрес». Рух по кільцю відновлять після завершення повітряної загрози. Сьогодні зранку росіяни також атакували Київщину. За даними очільника області Тимура Ткаченка, у Броварському районі внаслідок удару по складах був поранений 65-річний чоловік. Його госпіталізували. На Гуляйпільському напрямку фронту, ще на межі Донецької та Запорізької областей, спроби російських військ проводити наступальні дії зведені до нуля. Про це повідомив в ексклюзивному інтерв'ю Українському радіо командир 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Куцюбайла Дмитро Перун-Філатов. За його словами, на цьому напрямку фронту співвідношення втрат є таким: на одного українського бійця 26 російських солдатів.
4: Противник успіху немає. Ми вибудували добре систему протидії, і більш того, ми навпаки просуваємося зараз вперед, не дивлячись на те, що противник на даній ділянці намагається активно атакувати. Основні виклики, які найближчим часом ми очікуємо від противника, це після завершення їхніх виборчих процесів буде посилена мобілізація. Швидше за все, вона буде посилена, але в прихованій манері здійснюватись, але ми не виключаємо і більш широкої мобілізації.
3: Міноборони Росії відзвітувало про успішне захоплення села Щербаківка на Харківщині, якого не існує з 1997 року. Тоді його ліквідували через відсутність жителів. Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації. Зазначається, що це не перший випадок, коли росіяни звітують про захоплення населених пунктів, які Росія насправді не контролює. За допомогою таких вигадок росіяни намагаються сформувати ілюзію постійного успішного наступу окупаційних військ. Йдеться у дописі Центру протидії дезінформації у Телеграмі. Сили оборони України уразили наземний ретранслятор, який використовують для управління ударними безпілотниками типу «Герань» та «Гербера» в районі Оленівки в окупованому Криму. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України на своїх сторінках у соцмережах. Крім того, поцілили по місцю зосередження особового складу підрозділу безпілотних систем окупантів у районі Мар'ївки Луганської області. У Генштабі зазначили, що ураження цих об'єктів послаблює спроможності російських військ управляти ударними БПЛА, підтримувати справність військової техніки та забезпечувати діяльність своїх підрозділів. Заблокувати передачу Україні касетних боєприпасів із Туреччини закликають Конгрес США представники міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch. Йдеться про 70 ракет «Атакамс», понад 2,5 тисячі ракет М-26 та 47 тисяч артилерійських снарядів. Організації називають таке рішення небезпечним для цивільного населення. Бо частина боєприпасів зберігається вже понад 30 років, а це збільшує ризик нерозриву суббоєприпасів, що може становити небезпеку для цивільних ще тривалий час після застосування. У Чернівцях депутати підтримали розірвання меморандумів із компаніями, які надають електросамокати в оренду. Причина – численні звернення жителів, порушення правил дорожнього руху та хаотичне паркування. Що про це кажуть оператори прокату та як реагують чернівчани, розповість Вікторія Дмитрієва.
5: У Чернівцях можуть розірвати меморандум з компаніями, які надають послуги з оренди електросамокатів. Таке рішення підтримали депутати на останній сесії. Далі його може підписати міський голова.
6: Відносно добре, відносно погано, бо чимало випадків, коли вони йдуть, знаєте, в мінус, коли трапляються якісь аварії. Але з іншої сторони, коли ти спішиш кудись і ти не тратиш 200 гривень на таксі, а 70 гривень на самокат, трошки буду сумувати за цим. Але насправді, думаю, це краще.
0: З однієї сторони, я розумію, що це якби є небезпека, якщо катаюся неповнолітній. То якщо це доросла людина, вона в неї є самокат, вона їде на роботу. В цивілізованих країнах, в Європі, люди можуть їздити на велосипедах, на самокатах. Перше, в них є велодоріжки, якісь правила, всі водії знають, що є люди, які їздять.
5: Проєкт рішення ініціювали депутати міськради від «Слуги народу». Аргументували це, зокрема, забезпеченням безпеки пішоходів та численними зверненнями жителів міста щодо хаотичного розміщення електросамокатів, порушення правил безпеки дорожнього руху. Йдеться в документі. Ми звернулись до речниці патрульної поліції Віти Криворучко, аби запитати, скільки випадків порушення правил дорожнього руху водіями самокатів зафіксували. Поки очікуємо на відповідь. Документ стосується співпраці з підприємствами «Веві», «Джетрайтс» та «Болт». Суспільному вдалося поспілкуватися з проєктною менеджеркою фірми «Веві» Уляною Савчан.
1: Ми проти розірвання меморандуму. Ми за те, щоб загалом сідати і говорити про умови, які будуть підтримані усіма шерінгами. Можливо, це буде розробка якихось там парковочних місць облаштованих. Можливо, ще щось, але щоб таким шляхом іти співпрацювати.
5: Вікторія Дмитрієва, Суспільне новини, Чернівці.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
3: Погода. Завтра по всій Україні без опадів. Температура в день 21-26 градусів. У Києві у четвер 13 серпня в день до 24 градусів. Зараз у столиці України плюс 22. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.
2: Ви слухаєте Українське радіо. На часі на Українському радіо.
7: Ви слухаєте Українське радіо, у студії Владислав Красніцький. Москва прагне зірвати не лише морський, але й сухопутний експорт з України. Аналітики Інституту вивчення війни наголошують, що Росія активізувала свої зусилля щодо підриву наших експортних можливостей ще з липня цього року. Зокрема, ще тодішній український міністр аграрної політики і продовольства пан Сольський повідомляв, що російські удари знищили 600 тонн зерна у порту Чорноморськ в Одеській області в ніч проти 19 липня. 31 липня речник ВМС України Дмитро Плетенчук повідомляв, що росіяни пошкодили вже понад 20 суден і суттєво уповільнили роботу морського коридору. Українська аграрна рада 15 липня заявляла, що Україна втратила близько третини своїх потужностей з експорту зерна через ракетні та дронові удари. Ну і вочевидь, Росія намагатиметься і далі ускладнювати наш експортний потенціал, але разом з тим Україна працює над максимальним використанням саме альтернативних шляхів експорту аграрної продукції, зокрема через країни Європейського Союзу. Про це наголосив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час зустрічі із представниками посольства Республіки Польща в Україні. Про те, як і чим ми зможемо возити наше збіжжя, про ситуацію на пунктах пропуску із сусідніми європейськими державами, говоримо далі в нашому етері. Володимир Балін з нами на зв'язку, віце-президент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України. Пане Володимире, ви, напевно, теж бачили інформацію, яка ще почала ширитися минулого тижня і в ЗМІ, і в телеграм-каналах. Там були повідомлення на кшталт пекельних заторів на пунктах пропуску, що там близько 7 тисяч вантажівок стояли в чергах на кордоні. Щоправда, у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України вийшли з коментарем і спростували наявність транспортного колапсу на кордоні. І там наголосили, що показники системи є черга, відображають кількість попередньо зареєстрованих машин, а не фізичне скупчення фур. Давайте пояснимо, якою інформацією передусім володіє Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України, чи дійсно зараз є ось ці черги з вантажівок на кордоні?
8: Дійсно, черги є. Можна говорити про те, що електронна черга чи черга віртуальна, і машина може не стояти на кордоні, це правда. Але машина десь стоїть і чекає на заїзд на той час, коли вона зможе приїхати. Якщо пов'язати першу подію, яку ми обговорили, і ті черги, які сьогодні є, вони сьогодні не пов'язані напряму. Чому? Тому що поки що збіжжя не поїхало автомобільним транспортом. І, на жаль, досі їх система не працює стало, і машини затримуються саме на польському кордоні. Всі без виключення, які йдуть, проходять український кордон нормально, а на польській території, на пункті пропуска там всіх польських тих кордонів, що ми маємо, пункти автомобільного пропуску, митники оформлюють значно довше транспортні засоби, вимагають додаткові документи. І машина, яка витрачає там годину-дві, сьогодні витрачає, на жаль, до 12 годин. І це спричинило те, що є черги. І сьогодні, враховуючи, що черги великі, перевізники домовляються з власниками товару і їдуть вже через Словаччину. Ми маємо вже велику чергу і на ЧОПі, тобто на кордоні з Угорщиною. Тобто це пов'язані речі. І дійсно це спричинило колапс, на мою думку. Це дійсно колапс, тому що ми відвикли від черги. В першу чергу, саме погана робота митниці польської в новій системі. Але те, що ми говоримо про збіжжя, ну... Такий варіант теж можливий, і можливо, що частина цього нашого товару, який не може їхати через порти, вони поїдуть через автомобільний транспорт. Але треба відверто сказати, що саме дешевий у нас морський транспорт, він фактично заблокований, Дунай має невеликі потужності. Наступне – це все ж таки залізничний транспорт, і він сьогодні готовий до цих перевезень значно краще, ніж був готовий у 22-23 році. І знову ж таки значно дешевше, чим автомобільний транспорт. І коли вже наші зерновласники не зможуть отримувати, виконувати контракти з цією логістикою, то, скоріш за все, вони будуть звертатися до автомобільного транспорту. І тут треба сказати, що, на жаль, пункти пропуску не будуть швидко переробляти цю чергу. І ми по практиці знаємо, що будемо залучати не тільки пункти пропуску з Румунії, коли збіжжя буде їхати, умовно, на Констанцу, а й дійсно можливо, це буде і польська територія, де порти польські будуть задіяні в цих перевезеннях. А можливо, і інші переходи з Румунії, з Угорщини, Словаччини, і в тому числі в Румунію через Молдову. Тобто, дійсно, ми знаємо, що таке можливе, і таке вже було у 22-му році. І я думаю, що ми до цього теж прийдемо, тому що є, що вивозити, а залізничі, скоріше за все, також не вистачить.
7: Чи буде чим вивозити? Самих вантажівок достатньо в нас? В принципі, знову ж таки, ви слушно зауважили, такий досвід у нас був.
8: Дивіться, тут ситуація трохи складніша не через відсутність вантажівок, а через відсутність водіїв. І, до речі, я дуже вдячний міністру аграрної політики пану Висоцькому, тому що підняла дуже важливе питання. Сьогодні катастрофічно не вистачає водіїв. І один з факторів – це можливість забронювати не 50% водіїв компанії, а 75% хоча б відсотків. Це дасть стимул приходу в наші компанії водіїв, які прийдуть на машини, які, до речі, є. Вони стоять під забором, вони не можуть рухатись, бо нема водія. Тобто, якщо говорити про кількість транспортного засобу, його достатньо. І неважко сьогодні нашим бізнесменам від автомобільного транспорту купити напівпричепи спеціально для цих перевезень, або наростити свою базу кількості транспортних засобів, як це було, до речі, знову ж таки, у 22-23 році, це не проблема. Проблема, чи буде той водій, який зможе сісти за вантажівку і здійснити це перевезення. І тобто, це дійсно треба працювати.
7: Так, вивозити, що ви вивозите, так, є, чим є, а ось кому маємо дефіцит?
8: З водіями проблема. І це проблема не тільки наших міжнародних автомобільних перевізників, тому що зміна логістики з портів на залізницю вимагає, щоб зміниться перевезення автомобільним транспортом по території України, і це об'єктивно. До речі, є у нас накопичувачі на кордоні з Польщею, куди можна було б привезти, знову ж таки, тими ж вантажівками і перевантажити. Але на внутрішньому ринку така ж ситуація. Тобто компанії, які сьогодні працюють на внутрішньому ринку і мають право і отримали критичність, можуть забронювати лише 50% персоналу. І це ж не тільки водії, мають бути механіки, медики, мають бути люди, які займаються обслуговуванням транспорту, і велика кількість. Тому це питання, я знову ж таки наголошу, дуже вдячний міністру, який займається цим питанням, і за його ініціативи, я думаю, найближчим часом це питання буде знову піднято на рівень Кабміну, і ми зможемо довести тут. Головне питання, все ж таки, Міноборони, країна воює, вони вважають, що необхідний мобілізаційний ресурс, ми це розуміємо. Але якщо не буде економічного потенціалу, в тому числі від цих перевезень, від перевезення цієї сільгоспродукції за кордон, то не буде валютної виручки, не буде за що купувати те, що потрібне для війська. Це теж об'єктивна історія.
9: Так, пане Володимире, якщо можливо в відсотках ось пояснити для розуміння нашої аудиторії, а скільки нам не вистачає водіїв, я розумію, що ми так, я так зараз загально ставлю запитання водіїв, тому що є різні ж категорії, так різний транспорт. Якщо ми говоримо про такі вантажні перевезення, з тих 100%, які потрібні були б, скільки зараз є, і якщо говорити там про міжміські перевезення і так далі, яка нестача там?
8: Дивіться, ну все, що стосується внутрішньодержавних перевезень, тут є проблема, це від перевезень не ліцензується, відповідно, статистики ми сьогодні не маємо з наших ресурсів, цю статистику може дати тільки інший орган, наприклад, податкова умовно, там інші органи, скільки у них є водіїв. Ми знаємо ситуацію по тим перевізникам ліцензованим, які здійснюють міжнародні перевезення або внутрішні перевезення опасних вантажів, і наскільки, і знову ж таки, розумієте, є статистика, скільки у нас вантажівок. Да? Їх у нас 111 тисяч ліцензованих вантажівок. Але тут є і маленькі вантажівки, які не, якщо її возити там п'ятитонними умовними вантажівками збіжжя, ну це взагалі нонсенс. Тобто зараз ми вивчаємо ситуацію. За нашими оцінками, таких вантажівок приблизно 60 тисяч, які можуть здійснювати такі перевезення саме за кордон.
9: Ми ті, які ми рентабельно було б возити, правильно?
8: А?
9: Ті вантажівки, всі 60 тисяч, це
8: да,
9: ті,
8: да,
9: які
8: да.
9: Ми рентабельно
8: ми говоримо про ті тіри, звичайні, що беруть на борт там 20-23 тонни вантажу і везуть. Якщо ми говоримо про 10, про 5, ну, вибачте, це взагалі буде збіжжя золоте і економіки не буде. Ми ж розуміємо, що власник цього збіжжя або іншої агропродукції має сам заробити щось, а не не продати його збиток. Тому логістика, я ще раз наголошую, логістика автомобільного транспорту в будь-якому випадку дорога. Вона дорожче значно залізниці і дорожче значно, ніж морський транспорт. Тому, але все рівно ми готові це робити. Це для нас єдина проблема – не дефіцит транспортних засобів. Ми враховуємо, що у нас таких машин приблизно 60 тисяч, десь 50% з них – це учасники асоціації. Ми розуміємо, хто це, що, які в них можливості. І водіями вони забезпечені не більше, ніж на 50%. На жаль, це проблема. І більше того, 50% наших учасників станом на сьогодні, враховуючи, що вони ФОПи, вони не можуть отримати критичність, забронювати водіїв. Це окрема історія. І вона також, з одного боку, ці ФОПи роблять того, переходять, виконують зобов'язання перед державою, отримують критичність, бронюють знову ж таки 50%, а ті, що ще не перейшли, фізично не можуть забронювати водій. Ну і фактично, якщо відверто, цей водій, скоріш за все, доїде до першого блокпосту.
9: До речі, про гроші і про здорожчання ви згадували сьогодні Тараса Висоцького, міністра аграрної політики та продовольства України. І ось, як повідомляє Ліганет, він зазначив, що логістичні витрати на експорт зернових зросли на $50 за тонну з часу зупинки портів і можуть додатково підвищитися. Причому дуже ймовірно, що це зростання може зрости на $70 до $70 на тонну в порівнянні із часом до зупинки портів. Ви згадали кілька разів уже під час нашого спілкування, я собі окремо це навіть зафіксував, що такі вантажні перевезення, вони дорожчі, ніж морські. Але чи є якась там критична межа, коли це взагалі нерентабельно буде возити, і як впливає, або вже вплинули на ці перевезення ціни на пальне? Чого, до речі, в асоціації очікують з цінами, і як це може повпливати? Знову ж таки, на рентабельність перевезень саме суходолом.
8: Ну, давайте розділимо два питання. Сьогодні навали перевезення автотранспортом ще немає.
9: Так.
8: Тобто те здорожчання, яке відбулося за рахунок того, що велика частина вантажів пішла з портів на залізницю.

0: Мені здається, логіка була матеріалу The Atlantic, але, на жаль, вона неправдива. По-перше, і Raytheon, і Lockheed Martin мають, ну, це величезні компанії. Це настільки величезні, що дохід річний Lockheed Martin більше, ніж бюджет України за 21 рік. Це просто для розуміння масштабів. Це найбільша оборонна компанія в світі з величезним досвідом. І для цієї компанії, як і для Lockheed Martin, так і для Raytheon, не вперше видавати ліцензії і ліцензувати своє виробництво. І не лише Петріотів. Вони мають досвід, який вимірюється у понад півсторіччя відносно лише цієї співпраці. Це монстри, які собаку з'їли на цьому. Тому вони мають всі можливості, всі механізми для того, щоб безпосередньо контролювати всі процеси. І як саме це буде проходити, тобто, бо просто все, взагалі треба розуміти, що не рішення президента США таке ключове відносно того, щоб надати, наприклад, ліцензію, тому що ліцензія не його, не уряду США. Ліцензія належить приватній компанії. Він може якби попросити зробити інші там заходи, тобто, ну, вимкнути таке от державне-приватне взаємодію. І тоді так все завертиться. І у будь-якому випадку саме від Raytheon чи Lockheed Martin буде залежати, яка саме буде співпраця, в якій темпі вона буде проходитись, що саме буде робитися Україна. Контроль цих процесів також залишається з боку цих приватних компаній. Для розуміння вони можуть як прискорити цей процес, так і загальмувати абсолютно повністю, цілком офіційно, навіть коли весь процес буде, тому що на їхньому боці вся підготовка виробництва, навчання персоналу, сертифікації виробничої лінії. І, наприклад, поляки, які ще у 19-му році закупили Петріоти і отримали право виробництва невеликих комплектуючих, наприклад, мікродвигунів до ракети ПАК-3 МСІ, там їх 180, вони розміром з куряче яйце. Така нібито дрібниця, не дуже складна. Тобто не вся ракета, не головний двоімпульсний твердопаливний двигун, невеликі мікротвердопаливні двигуни. І от на опанування цього виробництва знадобилось полякам 7 років. Лише рік тривала сертифікація підприємства. Це для розуміння того, наскільки великий контроль від Lockheed Martin може бути. Зараз взагалі ніякої відмови у наданні ліцензії немає, тому що у нас не запустився головний процес, коли приватні компанії Lockheed Martin та Raytheon спілкуються і підписують тверду домовленість з якоюсь українською компанією чи компаніями, або створюють в Україні своє представництво, на базі якого і буде створено підприємство, що буде виробляти щось. Немає нічого, окрім того, що президент США, який часом забуває про те, що він говорив до цього, сказав: так, ми дамо ці ліцензії. Тому у будь-якому випадку ми повинні розуміти, що це довгострокова співпраця. Вона не вирішується питання, чи ми пройдемо цю зиму. Абсолютно ніяк. Лише перетворення політичної домовленості на тверду між приватними компаніями, наприклад, Японії та Німеччини, це дві країни, які мають виробництво Петріотів, ну, чи ще збирають їх. Японія збирає ПАК-3 МСІ з американських комплектуючих до 39 одиниць на рік. А Німеччина на підприємстві Камлок буде збирати ПАК-2. Там більше буде темп, тому що ракета простіша. Це знов таки про те, що обирати ПАК-3 чи ПАК-2. І там процес з політичного уплощину вже приватного оборонного співробітництва перейшов приблизно за 1,5-2 роки. І ще 2 роки знадобилось на те, щоб створитися виробничу лінію.
1: Я вам дуже дякую, Олегу. Як завжди, дуже цікаво вас слухати. Я думаю, що обмежений час прямого ефіру він не дозволяє розкрити, так би мовити, всю її пізнавальність і цікавість інформації, яку ви озвучуєте. Вона надзвичайно потрібна для розуміння загального контенту. У нас залишається 3 хвилини, 2 максимум дуже важливих питання. Я чув в телеефірі, ви дуже скептично говорили про те, що єдиним виходом залишається знищення самих пускових установок «Іскандер» в умовах відсутності антибалістичних ракет. Так це чи ні? Якщо це так, тоді які
0: Більш
1: засоби?
0: фраза бити получником. Тобто це не лише пускові, це значно ширше. І ми циклічно це робимо, б'ємо і по пускових, є випадки, б'ємо, коли вони готуються до пуску, б'ємо, коли вони знаходяться, ну, на базі. Тобто є

0: випадки, коли вражалися місця розташування самих підрозділів, самих батарей іскандерів. В його підприємствах, в тому числі, був удар по Воткинському заводу, який є кінцевим виробником, по заводам-комплектаторам, по виробництву твердого палива. Все це і так відбувається, і просто тут мова йде про те, що не потрібно бачити от лише те, що необхідно збивати стріли. Це більше до глядачів, тобто Збройні Сили України так про це знають.
1: Зрозуміло. Ще дуже важливе питання. Тривають переговори, про це говорив колишній міністр оборони Михайло Федоров. Його перемовини, переговорний трек із Ілоном Маском зберігається в частині розблокування роботи мережі Starlink на території Росії. Ваше очікування, буде результат позитивний чи не буде? Ілон Маск наголошує на тому, що треба закінчувати війну, і це буде ескалацією, якщо Україна одержить такий дозвіл, ескалацію до подальших бойових дій.
0: Маск відрубав вже Starlink, коли ці морські дрони перший раз атакували, і тим самим зробив дуже погану послугу нам, послугу умовно в лапках, послугу рашистам, тому що вони захопили українські морські дрони і дослідили загрозу. Те, що ну і вони вже розуміли, що їм загрожує, але не знехтували з нею, і тому було ціла серія успішних випробувань в використанні. Я не очікував би від Маска, який у будь-якому випадку йде у ключі президента Трампа, тому що він є його головним політичним спонсором, і Маск є фінансистом, тобто цей мільярдер, який був в Україні, звався був олігарх, є, ну, спонсував передвиборчу кампанію Трампа разом з іншими своїми партнерами, типу там Палантіром, усіма іншими, які зараз отримують величезні контракти оборонні. Тому тут більше, напевно, не до Маска. Це чи там Трамп йому скаже, що робити. А з Трампом ми всі розуміємо, що важко домовлятися.
1: Завершуючи ефір з Олегом Катковим, варто сказати про те, що президент Зеленський оголосив про прискорення програми «Фрея», створення власної антибалістичної системи в коаліції з європартнерами. І паралельно з захистом розробляється вітчизняна ударна балістична ракета, здатна долітати до рашистських позицій за 2-4 хвилини. Я думаю, ми будемо детально говорити про це вже в наступному спілкуванні з головним редактором спеціалізованого оборонного видання «Дефенс Експрес» Олегом Катковим, який був в прямому ефірі Українського радіо. Дуже дякую.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. За весь час операції на Олександрівському напрямку вдалося звільнити 26 сіл Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей. У порту Новоросійська РФ зупинили роботу два найбільші зернові термінали країни. І армія РФ знову атакувала Херсон. Про це та інше далі докладніше. З січня ЗСУ звільнили 745 квадратних кілометрів на Олександрівському напрямку. Про це під час наради у президента повідомив головком Михайло Драпатий. За його словами, за перший етап, який тривав з січня по травень, було звільнено та відновлено контроль над близько 450 квадратними кілометрами нашої території. Вже з травня відновлено контроль ще над територією у 490 квадратних кілометрів. Доповідь головкома на своїй сторінці в Телеграмі оприлюднив Володимир Зеленський.
4: З 29 січня перший етап наступальної операції проводився на Олександрівському напрямку. Було звільнено близько 450 квадратних кілометрів нашої території. В ході другого етапу, який розпочався з 5 травня цього року, фактично триває з серпня 26 року, було звільнено і відновлено контроль над 490 квадратними кілометрами нашої території. Звільнено в другому етапі 12 населених пунктів, 8 Дніпропетровська область, 4 Запорізька область. Проведено пошук та знищення противника, який інфільтрувався в центровій смузі тільки ще на 300 квадратних кілометрів.
3: Володимир Зеленський повідомив, що під час наступальної операції на Олександрівському напрямку цього року наші захисники ліквідували 9550 окупантів та поранили ще 6600 загарбників. Глава держави зазначив, що за весь час операції вдалося звільнити 26 сіл Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей. У порту Новоросійськ на півдні Росії після нічної атаки українських безпілотників, яку підтвердив у Фейсбуці президент Володимир Зеленський, зупинили роботу два найбільші зернові термінали країни. Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на чотири джерела в галузі. Один з ударів припав на територію новоросійського комбінату хлібопродуктів, на якому спалахнула пожежа. Це великий портовий зерновий комплекс, до складу якого входять елеватори та портова інфраструктура. Його міськість для зберігання зерна становить близько 300 тисяч тонн. Як розповів Суспільному речник ВМС Дмитро Плетенчук, це була атака як по військовій базі Росії, так і по її експортних потужностях.
5: Новоросійськ є найбільшим портом у всій Російській Федерації. Чорноморські коридори дуже важливі для росіян і щодо експорту російського збіжжя зараз сезон, і щодо експорту наливної нафти, і не тільки російської. Під час тривог і ударів порти роботу свою припиняють. Тому результати за минулий місяць у них були погіршені, там падіння вважається до 20% щодо перевантаження. Не найкраще літо для перевалки в Азово-Чорноморському регіоні для росіян.
3: Додам, британське видання Financial Times пише, що в кінці липня до українського президента Володимира Зеленського звернувся віце-президент США Джей Ді Венс з проханням не бити по нафтових танкерах, що транспортують нафту із порту Новоросійськ. Офіційний Вашингтон був стурбований, що своїми ударами Україна ще більше дестабілізує нафтові ринки та завдасть шкоди американським компаніям. Як пише Financial Times, Київ погодився на це, оскільки прагне отримати від американців ліцензію на виготовлення ракет-перехоплювачів до системи «Петріот» для посилення ППО, а також хоче придбати кілька сотень протикорабельних ракет до настання зими.
2: Новини на Українському радіо.
3: Армія РФ знову атакувала Херсон. Унаслідок удару дроном по центральному районі міста одна жінка загинула. Про це у телеграмі написав очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Це не перша за сьогодні атака на область. Зранку російська авіація атакувала керованими авіабомбами Степанівку поблизу Херсона. Поранені четверо людей. Також під російськими ударами був і обласний центр. Ворог вдарив по Херсону 9 кабами. Унаслідок постійних обстрілів частини Дніпровського, Корабельного та Центрального районів Херсона нерідко залишаються без світла та води. Люди приходять на пункти незламності заряджати гаджети, користуються генераторами та зарядними станціями, створюють запаси води. Детальніше, як живе Херсон під частими атаками російських окупантів, розповість Ольга Ляшенко.
6: Один із пунктів незламності у Корабельному районі міста. З 7-ї години сюди почали приходити люди, щоб підзарядити гаджети.
7: Важко без світла, без води, без світла все, холодильник портиться.
8: Ми переселенці, у нас, виходить, з Дарівки згорів будинок. Ми приїхали сюди до сестри, тут немає ні світла, нічого не заряджено.
6: Електроенергія, розказує Анатолія, в його районі відсутня з вечора 10 серпня.
9: Заряджаємо все, що можливо, пауербанк, телефон, щоб бути хоч якось на зв'язку, діти, щоб знайомі.
6: У пункті незламності можна не лише підзарядити гаджети, а й отримати бутильовану воду. За 3 години роботи послугами пункту скористались 15 людей, розповідає відповідальний за його роботу Дмитро.
10: Люди ще будуть приходити, і це буде тривати постійно, рух буде тривати. Якщо трапляється блокад, ми працюємо цілодобово. Якщо у нас немає блокаута, працюємо до 8 години. На пункті незламності зараз знаходиться 500 літрів води у нас є, і в баклажках також питєва вода є. Якщо людям потрібно, ми безоговорочно, звісно, її видаємо.
6: Попри відсутність електроенергії та води, у цьому районі продовжує працювати салон краси. До таких умов були готові, каже власниця салону Людмила Зимненко. Мають генератор та запас води.
11: Сьогодні дуже багато людей, сьогодні повний день запису. В мене одна єдина дівчина виписалась, а так всі повністю прийдуть на свій час. Ми не виспали сьогодні зовсім, тому що це було жахливо. Але працюємо.
6: Продовжує приймати пацієнтів і ветеринарна клініка. Тут теж працює генератор.
12: Ми працюємо на генераторі. Води поки що немає, але у нас є запас. І ми всіх чекаємо. Ми розуміємо, що наша робота дуже необхідна. Тому ми всі на роботі.
6: Уля Ляшенко, Суспільне новини, Херсон.
3: У Дніпрі стався вибух у багатоповерхівці. У помешканні повилітали шибки, є травмовані. Що могло спричинити вибух, розкаже кореспондент Суспільного Роман Михальчук, який побував на місці події і поспілкувався з мешканцями будинку.
13: За попередньою інформацією, в квартирі на шостому поверсі вибухнув самогонний апарат. Про це Суспільному повідомила речниця Дніпровського райвідділу поліції номер 2 Анна Пономаренко. Вибиті вікна і пошкоджений балкон на шостому поверсі. Поговорили із місцевими жителями, мешканцями цієї багатоповерхівки, зокрема з Любов'ю та Григорієм. Вони розповіли нам, що одразу після вибуху чули сильний запах газу. Ну, а власне, самого вибуху дуже злякалися і подумали, що це російський приліт.
14: Полетіли рами, полетіли вікна, так що я думав, що прильот.
15: Непонятно, то лі звідти, то лі де, і що сталося взагалі. А що сталося, вже потім побачила, коли виходила.
13: Власне, ця оселі на шостому поверсі з журналістами Суспільного відмовилися говорити. Однак ми помітили, що зараз звідти виносять речі і, власне, долають наслідки цього вибуху. І, зокрема, також наслідки цього вибуху можна бачити і на вулиці. Тут прибирають досі скло, яке вилетіло з квартир.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Завтра в Україні без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів, на півдні країни 14-19, вдень від 21 до 26 градусів, на Закарпатті до 30 градусів. На Київщині завтра теж без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів, вдень плюс 21, плюс 26. На цю мить у столиці плюс 21. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
2: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Суспільного мовника. В студії Українського радіо продовжує працювати Віталій Наумко. Дуже важлива тема, пов'язана безпосередньо широкомасштабною російською війною. Українці вже який рік поспіль живуть в соціальних мережах. Занурюються в соціальні мережі зранку до вечора, ніякого перепочинку. Тобто, буквально, повторюся, живуть, намагаючись знайти одномоментні відповіді на дуже складні запитання. Як відомо, на складні запитання простих відповідей не буває. Їх не буває, їх не є, як кажуть, і їх не може бути апріорі. І занурення це, воно несе дуже багато ризиків. Найголовніше з них те, що треба не втрачати почуття здорового глузду. Тобто, перше правило журналістики, перед тим, як видати інформацію в ефір, інформація має всебічно перевірятися, верифікуватися, чи справді таке-то джерело написало про те-то і те-то. Чи справді цю подію підтверджують ті і ті засоби масової інформації? Чи не є це вкиданням для того, щоб підняти тиражі, рейтинги, привернути увагу, ну і так далі? І от зараз будемо говорити про протидію російській дезінформації. Чому на п'ятому році повномасштабної війни ми продовжуємо програвати ворогу війну інформаційну? Чому практично відсутні потужні та ефективні на випередження кроки у відповідь, хто стоїть за інформаційними вкидами у вигляді нещодавно розповсюджених мобілізацій жінок, нібито готове рішення вже влади, і скасування броні для багатодітних чоловіків, і як протистояти інформаційному психозу на деяких інформаційних ресурсах, і де, власне, межа між суспільною потребою чути правду про рівень топ-корупції і окозамилюванням тощо. Я задоволенням вітаю нашого студійного гостя, це позаштатний радник Служби безпеки України 2022-2025 років, експерт з протидії ворожим наративам Артем Миколайчук. Пане Артеме, радий вас бачити.
16: Це взаємно. Вітаю вас.
1: Давайте почнемо з останніх, так би мовити, цих дописів, інформаційні вкиди, які стрімко з понеділка, так здається, почали набирати поширення, нібито вже готові рішення про мобілізацію жінок і про те, що для багатодітних чоловіків буде скасовуватися бронь. От такого роду. Є ще новації. Якась дуже сумнівна ініціатива, вона реєструється на сайті президента України. Ініціатива дуже сумнівна, але вона і засмічує цей сайт, і об'єктивно вносить, як кажуть, розгардіяж в думки. Для чого це все робиться і хто за цим стоїть?
16: Ну, тут тільки один бенефіціар – це Росія, це звісно, але тут, насправді, ви дуже слушно відмітили те, що є перша причина всього цього. І, насправді, у нас величезна проблема саме з політикою інформаційною в країні і з протидією дезінформації на державному рівні. Наразі в Україні абсолютно дозволений російський телеграм. Хто би що не казав про Дурова, хто би що не казав, те, що він там і в списку терористів і так далі, вони його, Яшина, посадили спеціально, щоб він зараз в етерах світу розповідав про те, як йому снікерс в кишеню при обшуку засунули. Тому, да, добрі російські міліціонери. Тому я можу сказати те, що бенефіціар тут тільки Росія. І телеграм-канали, і взагалі медіа, і Ютуб, і Фейсбук, і багато інших, вони не регулюються. Абсолютно ніяк. На відміну від, наприклад, радіостанцій, класичних медіавидань. У нас немає якраз цього регуляторного механізму, який, ну, абсолютно необхідний, особливо зараз, особливо під час війни, і він мав з'явитися хоча б у 23-му році, але його немає навіть зараз у 26-му.
1: Ситуація дуже дивна, тому що, ну, от, з точки зору споживача інформації, який хоче знати, ага, я читаю такий-то телеграм-канал, я хочу знати, хто його заснував, хто за ним стоїть. Може, я чув це прізвище, може, це людина нова. Якщо це нова людина, можна через пошук ввести прізвище, поцікавитися, як він ставиться до України, чи були в нього якісь бородаті кейси, чи не зовсім бородаті, чи зашквари якісь були, чи, може, зашкварів не було, чи були помилки, наприклад, як у цієї медійниці Трампа, яка недавно була, яка передивилася повністю свою позицію, а тепер це абсолютно проукраїнська людина, так ми вважаємо, так вважає багато українців. Такі прості речі, от, але, наскільки я знаю, багато телеграм-каналів, вони анонімні, і це все триває.
16: Да, да, ви абсолютно праві. Все це анонімно, при тому, що 68 – це на початку 25-го року, тобто це вже не актуальні дані, я зараз впевнений, що цифра більша. 68% населення України вважає Телеграм єдиним надійним джерелом інформації. І звертається саме до Телеграму, як до джерела новин та інформування по всім подіям в Україні. Тобто це величезна проблема, і те, що ми не знаємо, хто власник телеграм-каналів, хто бенефіціар, хто оплачує діяльність цих каналів, ми не можемо абсолютно нічого дізнатися про них. Також ми, звісно, не знаємо, як люди, як, ну, звичайний якраз людина, яка споживає цей контент, я не можу, як правильно сказали, вбити в Google, я не можу дізнатися, хто є власником, я не можу подивитися, кому це належить, немає абсолютно ніякого регулятора. І також, звісно, через це немає ніякої відповідальності. Тобто є прям такий дуже гарний прямий кейс, це 5 лютого 26-го року, цитата «Укренерго» про те, що світла може не бути взагалі. Вона була абсолютно фейковою, її поширили телеграм-канали саме, і ніякої відповідальності за це не було. Хоча була створена паніка, їй довелося розвінчувати, дуже це зайняло великий проміжок часу, щоб повністю весь цей наратив прибрати. І це був повний фейк. Хтось поніс за це відповідальність? Звісно, ні.
1: Важко говорити, коли ця ситуація вона не вирішується. Медіаспільнота, засоби масової інформації, українське радіо неодноразово піднімали цю тему, зокрема про функціонування Телеграм. От, але таке враження, що ця проблема, вона обговорення йде, а проблема паралельним шляхом рухається і розв'язання не видно. Проти Телеграму, наскільки я знаю, висловився категорично проти народний депутат України, голова комітету з питань свободи слова і з питань свободи слова, представник фракції політичної партії «Голос» Ярослав Юрчишин. Були там круглі столи різні, от, але віси нині там. Тобто ніякого руху, ніякої визначеності немає. Це наштовхує на думку, що ми або не хочемо реагувати на такого роду очевидні виклики, а користування телеграмом – це в тому числі витік даних конфіденційних.
16: Звісно.
1: Чим користується російська розвідка?
16: Звісно, абсолютно. Також кожен додаток, встановлений Телеграм на телефон, це автоматичний доступ до вашої бібліотеки фотографій, якщо ви надали цей дозвіл. Це доступ до вашої геолокації і так далі. Через це, наприклад, вже були кейси, як у Росії в дальніх регіонах були придушені повстання, саме де відслідкували абсолютно всіх зачинщиків саме через Телеграм. Були кейси в Україні, коли партизанів, які саме спілкувалися в Телеграмі, знаходили і, на жаль, вбивали. Тобто це джерело небезпеки для нас. Ну, при всій якраз повазі до того, що в нас зробив профільний комітет, а вони дійсно вони заснували і зробили законопроект. Якщо я не помиляюсь, це 4.1.5. І сам Юрчишин, що дійсно дуже важливо, і він дійсно говорить правильні речі, і він один з розробників цього законопроекту, і це дуже важливо. Але він в 24-му році з'явився, він пройшов повністю цей комітет, але він до сих пір просто лежить на столі, а у нас триває війна. У нас з 22-го, з 23-го по 26-й рік в 43 рази збільшилася кількість вербувань підлітків та дітей. І це все вербування проходить саме через Телеграм на 100%. Тобто тут немає навіть те, що 80-90, ні. На 100% це саме через Телеграм проходить. Всі наративи проходять, які проросійські, вони проходять через Телеграм. Також, звісно ж, і відслідковування успішності ударів по Україні через відео, через ті ж телеграм-канали, які недостатньо маскують або взагалі не маскують прильоти, коли публікують у себе їх навіщось, я не розумію, навіщо людині в 3-й годині ночі дивитися, як палає місто, якщо він може виглянути з вікна і подивитися на це палаюче місто. Навіщо це публікувати в Телеграмі, щоб якраз росіяни могли скористатися цим і скоригувати свій наступний удар?
1: Ну, у мене єдине пояснення, що такими сумнівними діями намагаються привернути увагу, щоб про них не забули. Паралельно йде прохання про те, що якщо не важко задонати, будь ласка, нормальне людське прохання, на яке багато хто погоджується, от, але забуваючи при тому, що є настанова і циркуляри Служби безпеки України про категоричну заборону публікації прильотів, влучань, відео з місць.
16: Да,
1: де,
16: да.
1: Де це може бути і так далі, що ви даєте наводку ворогу і так далі, і так далі. Пане Артеме, ну ви знаєте, я пригадую початок повномасштабного вторгнення, коли ми, чесно кажучи, у мене тоді ступор був повний, з'ясували, що на вулицях не тільки Києва, і багатьох українських міст висять оці, от, знаходяться камери китайські спостереження.
16: Угу.
1: Тобто рашисти кілька місяців спостерігали реальне життя в країну, на яку вони здійснили широкомасштабне вторгнення, і як воно все відбувається, що перевозиться і так далі. Лише потім хтось написав, що, що ви робите, давайте, давайте. Після цього почався якийсь рух.
16: Так, так, це теж частина глобальної проблеми. Вона до сих пір існує, тому що є, ну, не вже не висять ці камери, але є, наприклад, китайські автомобілі, до яких теж можна ставитися сумнівно. Ну, тобто, ці проблеми є, їх дуже багато, але централізована головна проблема – це, на мою думку, саме регуляції не до СМІ, як їх можна назвати, з всіх цих каналів, Facebook-груп, які мають отримати офіційний статус, мають отримати обов'язково розкрити свого власника, джерело фінансування, всіх абсолютно бенефіціарів, вони мають отримати регулятор і також нести відповідальність. Тому що якщо, наприклад, в етері українського радіо пролунає дезінформація чи якийсь наратив ворожий, є спеціальні комітети, є механізми, є штрафні санкції, і аж до того, що, наприклад, може радіо, телеканал або видавництво позбавити ліцензії, і воно перестане існувати. Тобто такого не існує в телеграмах. Я не торкаюся теми TikTok, тому що це взагалі окрема історія, яку, я вважаю, просто треба заборонити в цілому, тому що у нас навіть не діють механізми такі, як в Євросоюзі, хоча ми всі кажемо, що не можна нічого забороняти, не можна нічого. Те, що я пропоную, все діє в Євросоюзі, діє в Штатах, діє в Японії ті самі, діє повсюди, во всіх цивілізованих країнах. І в TikTok, наприклад, у нас немає своєї фільтрації, немає своїх теж регуляторів, і ми споживаємо той контент, який нам китайський брат постачає, а не те, що ми самостійно вибрали хоча б на такому рівні. Хоча я вважаю, в цілому краще ним не користуватися, або хоча б обмежити, щоб можна було його завантажувати та користуватися з 16 років.
1: А якщо ви запитаєте мене, шановний пане Артеме, чим користуюся я, в мене є кілька телеграм-каналів, які ведуть колишні військові. От і я пересвідчуюся, верифікуючи інформацію, потім, що там дійсно хороші поради, нормальні в плані психічної стійкості, емоційної виваженості, емоційного здоров'я. Немає небезпеки, не сидіть і не втрачайте очі, зір, здоров'я, діти, поспіть, коли буде небезпека, ми вас попередимо. Тобто такі нормальні поради. Я, звісно, рекламувати не буду, але я думаю, що кожен має все-таки свою лінійку тих ЗМІ, яким він, безумовно, довіряє. І коли ввечері читаєш інформаційний ресурс «Правді» або «Центр протидії дезінформації», які спростовують половину того, про що ми говорили, всі ці фейки, пов'язані з мобілізацією жінок або з позбавленням броні багатодітних чоловіків, все це стає, так би мовити, на своє місце. Безумовно, що за нами уважно спостерігають і розвідувальна спільнота країн Європейського Союзу, і вони роблять свої висновки, українцям можна довіряти чи не можна довіряти в такому стані, коли знаходиться інформаційна складова, одна з найважливіших, тому що це означає закрити рота і не говорити. І не говорити навіть в футболі, нове правило існує, коли гравець з гравцем спілкується, так би мовити, спілкувався принаймні, здається, правило скасували, він мав трошки відвернутися, і щоб його не чули. Тобто там розуміють політики продовжують, скажімо, робити вигляд, що це їх не стосується. У нас залишається дві фінальні хвилини. 54-й місяць повномасштабної війни. Як ви думаєте, на часі чи не на часі, чи вже пізно, чи немає сенсу братися за повне перезавантаження інформаційної складової? З чого почати і яким чином вибудовувати цю лінійку? 1,5 хвилини у вас.
16: Я вважаю, що на часі, звісно, пізно дуже. Але на часі завжди краще пізно, ніж ніколи. Всі це розуміють. І я вважаю, почати треба саме з прийняття цього закону. І я дуже сподіваюся на пана Юрчишина та на Верховну Раду України, те, що буде прийнятий законопроект 4.1.5, який пройшов профільний комітет, і який якраз буде деанонімізувати всі ці канали бенефіціарів та створювати цей регулятор. Після цього, чи потрібно буде якісь додаткові механізми, обмеження для дітей та підлітків, це вже інша справа. Але почати треба саме з цього, тому що це швидко, це правильно і це загальнонаціональне. Тому що якщо ми будемо боротися з цим, я буду розповідати, експерти будуть десь розповідати просто про важливість інформації, важливість протидії дезінформації, це не сильно до чогось може призвести. Це має бути політика держави. І я закликаю Верховну Раду якраз прийняти цей законопроект.
1: Ми повинні розуміти, що чим далі війна триває, далі цих спроб посіяти паніку, як кажуть, заполонити телеграм-канали, медійні ресурси, брехливу інформацію, їх не буде меншати. Мобілізаційна хвиля на Росії, ворог буде розганяти цю хвилю і так далі, і так далі. Нам треба шукати засоби протидії. Будемо сподіватися, що все-таки це рішення, воно назріло чи перезріло, і його ухвалять. Позаштатний радник Служби безпеки України 22-25 років, експерт з протидії ворожим наративам Артем Миколайчук був студійним гостем Українського радіо.
2: Українське радіо. Соціальна реклама.
17: Запоріжжя – це серце козацької сили. Запорізька 260-та окрема бригада територіальної оборони «Хортиця» тримає оборону і кличе нових воїнів. Твій дім, твої рідні, твоя земля потребують кращого майбутнього у вільній країні. Телефон рекрутингового центру 068-805-2546.
18: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
2: Соціальна реклама. Знати більше з Українським радіо.
19: Найдавніші сліди обробки кістки мамонта давніми людьми виявили українські археологи у селищі Меджибіж Хмельницької області. Вік знахідок може сягати 400 тисяч років. Про це йдеться у дослідженні, яке опублікувало видання «Міжнародний часопис східної археології». Учені аналізували рештки мамонта степового зі стоянки первісних людей у Меджибожі. Ця стоянка часів раннього палеоліту, тобто давньої кам'яної доби. Там знайшли 24 невеликих фрагменти бивнів завдовжки до 5 сантиметрів. 11 знахідок мали сліди обробки, зокрема вони були загострені з обох боків. Дослідники назвали вістрям невеликий шматок бивня, краї якого сходяться під гострим кутом. Поки невідомо, чи справді його використовували для списа. Ще один артефакт був овальним. Незрозуміло, що саме давні люди виготовляли із кісток тварин. Припускають, що знайдені предмети могли і не бути ужитковими. Можливо, на них молодь навчалася працювати із твердішими матеріалами, наприклад, камінням. З іншого боку, кістки могли і використовувати, бо в регіоні бракувало кращих матеріалів.

0: Українське радіо.
1: 20-та година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. На Вінниччині презентували новий метод реабілітації для військовиків із ампутаціями. Лубінець розповів, що 375 українців загинули у російському полоні. Про це та інше – далі докладніше. 375 громадян України загинули у російському полоні. Про це розповів на брифінгу Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він наголосив, що Росія створила систему, де тортури, приниження, незаконні вироки стали інструментами війни. Подробиці розповідає кореспондентка Суспільного Дар'я Нематян-Золбін.
4: Сьогодні почали спілкування з реакцією українського омбудсмена з прав людини Лубінця на заяви, які сьогодні самого ранку почалися нестися російськими пропагандистськими каналами про те, що росіяни нібито пропонують Україні провести обмін, втім Україна відмовлялася. Сам Лубінець одразу відкинув ці заяви, сказав, що Україна завжди і на все погоджується, і Україна ледь не щодня контактує з російською стороною, аби проводити обміни як військовополоненими, так і цивільними заручниками. Дмитро Лубінець розповів про кількість страчених військовослужбовців росіянами. Це щонайменше 345 людей. Можливо, що є неідентифіковані випадки. Також Лубінець сказав, що росіяни все ж таки приховують ці моменти. Вони стараються про це не розповідати. Нам також вдалося поспілкуватися з Дмитром Лубінцем і дізнатися про ситуацію, яка наразі відбувається на лівобережжі Херсонщини, а саме в окупованих Олешках та населених пунктах навколо.
5: Ситуація для громадян України, які там перебувають, йдеться не тільки про Олешки, а й про наближені населені пункти. За нашими даними, може йтись приблизно про 6 тисяч цивільних громадян України, включаючи дітей. Ситуація погіршилась. Там давно немає нормальної їжі, проблеми з водою, великі проблеми з медикаментами.
4: Наразі стало відомо, що в Україні все ж є план евакуації цивільних громадян України з території Олешок та найближчих міста сіл. Цей план запропонували Росії. Росія нібито спершу погодилась на чолі з омбудсманкою Яною Ландратовою. Але наразі, за словами Лубінця, бачать, що немає можливості його здійснити, і росіяни не дуже і йдуть на саму комунікацію. Також вкотре нагадав Дмитро Лубінець про те, що наразі ідентифіковано та зареєстровано щонайменше 695 різних форм тортур, які росіяни застосовують в місцях утримання стосовно українських військовополонених, а також цивільних заручників. Також він сьогодні додав інформацію про те, що до нього звертаються омбудсмани з інших країн стосовно того, аби він міг контактувати про їхні громадян, які так само перебувають у російському полоні, намагаються врегульовувати обміни цих людей.
2: Новини на Українському радіо.
3: У Немирові на Вінниччині презентували новий метод реабілітації для військовиків із ампутаціями. Його розробив шведський інженер-біомедик Макс Ортіс Каталан. Система поєднує віртуальну реальність і зчитування м'язових сигналів. Це дозволяє зменшити фантомний біль. Про те, як проходила перша сесія лікування, у матеріалі Тетяни Добровольської.
6: Розігніть мізинець. Відпочиваємо. Встигаєте?
7: Перший раз це в мене не виходить, але страдовно. Слава Богу, буде. Надіюсь, хорошо.
8: Учасник бойових дій Дмитро Картавенко випробовує інноваційну терапію фантомного болю. На війні чоловік втратив руку та ногу. Розповідає, його мобілізували наприкінці 2023 року. Служив кулеметником. Поранення отримав поблизу Дружківки, коли разом із побратимами евакуював іншого військового. Їх атакував російський дрон.
7: Везли 300-го і самі попали. Нас було четверо, якраз попало нам двом з водителем.
8: Після ампутації Дмитро почав відчувати фантомний біль. Каже, спочатку він був сильнішим, а нині виникає періодично.
7: турбують, але не так, як поначалу було. Знеболювання рідко.
8: Під час першої сесії Дмитро вчиться керувати віртуальним зображенням втраченої руки.
7: Сподобалося мені, яка от я навіть уявляю, що ця рука в мене є, і це всі вправи роблю.
8: Через високу ампутацію електроди не могли зафіксувати потрібні м'язові сигнали, тому фахівці обрали режим із віртуальним зображенням кінцівки, пояснює лікар фізичної та реабілітаційної медицини Юрій Лукашенко.
0: Почали лікування першого пацієнта, відбулася перша сесія. Ми використовували один з двох режимів лікування на верхню кінцівку. Завтра будемо на нижній кінцівці вже використовувати режим з електродами, де буде можливість протестувати його повністю.
8: Методику розробив шведський інженер-біомедик та фахівець із реабілітаційної медицини Макс Ортіс Каталан. Понад 10 років, каже, досліджує фантомний біль, біонічні протези та нейром'язові інтерфейси. Після початку повномасштабного вторгнення РФ почав співпрацювати з українськими медиками. Тетяна Добровольська, Суспільне, новини, Вінниччина.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Завтра в Україні без опадів. Температура вночі 8-13 градусів, на півдні країни 14-19, вдень плюс 21, плюс 26, на Закарпатті до 30 градусів. На Київщині завтра теж без опадів. Температура вночі від 8 до 13 градусів, вдень від 21 до 26. На цю мить у столиці плюс 20. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Українського радіо. В студії продовжує працювати я, Віталій Науменко, 20.07. Є потреба, і я думаю, це буде правильним рішенням поговорити про ситуацію в вітчизняній економіці на фоні появи низки прогнозів, які, скажімо так, не те, що суперечать один одному, але достатньо цікаві своєю різнонаправленістю. Інвестиційна компанія Dragon Capital погіршила прогноз зростання валового внутрішнього продукту України в 2026 році. Було 1.5%, тепер 1%. Водночас Національний банк цей прогноз зростання ВВП України в 2026 році несподівано покращив навіть до 4,2% в четвертому кварталі. Про що говорять ці цифри? Це питання ми будемо адресувати нашому шановному гостю. Зв'язок з ним встановлюється, і за хвилину у нас на зв'язку обіцяв бути економічний експерт Борис Кушнірук. Я лише нагадаю, що ситуація в економіці, за даними Держстату, в минулому 25-му році зростання ВВП України, це вже цифри, так би мовити, підтверджені. ВВП України в минулому році сповільнилося з 1,8% до 1,8% з 2,9% в 2024 році та 5,5% у 2023 році, після падіння аж на майже 30% в 2022 році, першому році повномасштабної російської війни. Тобто відновлення воно триває, але воно поступове, і навіть якщо ми сплюсуємо всі ці названі цифри, 1,84, 2,9, 5,5, все одно глибина падіння економіки після початку широкомасштабного російського вторгнення, вона залишається величезною. Тобто економіка впала практично на третину. Але завдяки тому, що у нас є великий бізнес, завдяки вжитим планам, які стосувалися релокації українських підприємств на захід України, на західні регіони України, все це вдалося за часом, якщо не виправити, до виправлення ще достатньо далеко, але ці удари пом'якшити, і все-таки цей негатив від того шоку 22-го року, він був не таким відчутним. Борис Кушнірук, економічний експерт в прямому ефірі Українського радіо. Борисе, вітаю вас. Я навів ці цифри. Dragon Capital, інвестиційна компанія, погіршила прогноз зростання ВВП України в поточному році з 1,5 до 1%. А Нацбанк покращив цей прогноз зростання навіть до 4,2 в четвертому кварталі. Про що говорять? Говорять такі суперечливі цифри. Де ми на якому світі знаходимося? Будь ласка.
2: Я дуже обережно ставлюсь до подібних прогнозів, бо потім хто на це відповідальний за те, що вони не ставилися. Знайдуть приводи сказати, чому вони їх приглянули. В реальності ситуація буде залишатися складна. З одного боку, у нас є більш-менш стабільне зовнішнє фінансування. Таким чином, є за рахунок чого фінансувати видатки бюджетні, а це і в подальшому призводить до споживання. Саме це буде рухати економіку вперед. А в той же час, очевидно, ну я не знаю, як можна на четвертий квартал прогнозувати зростання, попри те, що очевидно, що ми зіштовхнулися з хвилею атак по енергосистемі України. А попри те, що у нас блокада портів. Я не знаю, як це можна прогнозувати при таких вводних. Можна прогнозувати зростання економіки на 4% в 24-му кварталі. Тому з цієї точки зору питання не в прогнозуванні, а питання в тому, в якій мірі ми будемо спроможні, ми будемо змушені, тут іншого виходу немає, але в якій мірі ми будемо спроможні забезпечити функціонування країни і забезпечити фізичне виживання людей в справді складних умов зими 26-27 років.
1: Борисе, от якраз з'явився ще один, так мовити, гравець в експертному полі, з його оцінкою, дуже потужний. Гравець Світовий банк, кінець епохи бідності. За оцінками Світового банку в Україні за час широкомасштабної російської війни, 54-й місяць, триває широкомасштабна російська експансія проти України. Так от, в Україні відбулося подвоєння бідності. Навесні 2019 року команда президента Зеленського, тільки заступив на президентський пост, обіцяла українцям кінець епохи бідності. На білбордах була навіть зазначена точна дата 21 квітня. Через 7 років з'ясувалося, що завершилася не бідність, а епоха відповідальності за передвиборчі слова. Замість виконання обіцянки Україна отримала майже дворазове зростання частки населення, яке не має достатніх доходів навіть для забезпечення базових потреб. За оновленою оцінкою Світового банку, тут якби ніяких політичних впливів бути не може, тому що Світовий банк – це зарубіжна експертна інституція, в тому числі. За оцінкою Світового банку, у минулому році за національною межею бідності перебувало 41,6% українців. У 2024 році їх було 3,7%. Проти 2021 року рівень бідності фактично подвоївся. За цими цифрами стоять мільйони людей, змушених економити на харчуванні, далі ліки, далі опалення, освіта дітей. Понад третина домогосподарств наприкінці минулого року повідомляло, що може дозволити собі лише обмежений набір продуктів. Близько 17% вже позичали гроші для покриття базових потреб. Лише кожне п'яте домогосподарство мало змогу щось заощаджувати. Експертний висновок Світового банку, він достатньо розлогий, але це основне. Боротьба з бідністю під час широкомасштабної війни. Відомо, що справа нелегка, але ситуація не виправляється, а погіршується. Що може бути далі? Які заходи терміново має вжити влада, Верховна Рада України для того, щоб хоча б призупинити це падіння і зубожіння населення? Борис, як ви думаєте? В економіці?
2: Ви знаєте, попри те, що мене навряд чи можна назвати прихильником президента Зеленського, я би тут на його захист хотів сказати, що все ж таки ті люди, які прийшли сюди до влади, вони абсолютно щиро були впевнені, що війни не буде. Вони не просто гасла проголошували про те, що ха-ха-ха, Путін нападе. Вони щиро в це не вірили. Хоча для мене це було передбачено, я істоки доволі точно вказав, коли це стане. Тому питання полягає в тому, що безперечно в умовах війни відбулося жахливе падіння доходів населення, і в першу чергу це стосується так званих малозабезпечених населення. У нас відбулося дуже суттєве розшарування за рівнем доходів. Тобто є певний прошарок з великим рівнем доходів, починаючи від державних чиновників, які зарплати можуть стягати по 500-700 тисяч гривень на місяць. І при цьому у нас є люди, яким платять 4-5 тисяч гривень на місяць, і живи як хочеш з цими грошима. Тому безперечно є проблема, і вона була б ще значно гірша, якби не було зовнішньої допомоги. Саме зовнішня допомога забезпечує нам можливість взагалі триматися. Власними ресурсами ми б точно цього не зробили, особливо з урахуванням цієї політики, яку проводить і уряд, і Національний банк. Що стосується того, що потрібно робити, то я про себе ще зісписав. По-перше, потрібно почати коректно рахувати індекс споживчих цін. Те, що називається інфляція споживча. Тому що коли воно рахується в цілому, то це так звана середня температура популяції. Ще наприкінці 80-х років минулого століття, я про це говорив в вашому етері, я про це точно пам'ятаю, говорив, що для трьох груп соціальних груп населення потрібно рахувати окремо індекс інфляції. Бо у них різна структура споживання, відповідно, кошик, да, споживчий відповідно, і структура цін у них різна. І найбільше потерпають саме малозабезпечені, тому що у них на продукти харчування йде 80-90% всіх їхніх наявних доходів. Тому з цієї точки зору, в першу чергу, потрібно мати реальну картину. Ми ж до цього часу у нас, подивіться на офіційний показник прожиткового мінімуму, який щорічно затверджує за поданням уряду, затверджує парламент. це ж знущання. Причому знущання свідоме, вони точно розуміють, що воно не має жодного відношення до реальності.
1: Борисе, я нагадаю, цей прожитковий мінімум в 2000, якщо не помиляюся, 920 гривень. В бюджеті на 25-й рік влада встановила цей офіційний прожитковий мінімум.
2: На що?
1: 2900. Так.
2: Угу. Да, насправді питання полягає в тому, що перше, що потрібно робити, по-перше, проводити розрахунок індексу споживчих цін для трьох соціальних груп населення. Чому наголошую, це було запропоновано ще наприкінці 80-х років американським економістом Джозефом Стіглітсом, який пізніше став Нобелівським лауреатом. Тому це перше, що потрібно робити, для того, щоб визначити, які, що відбувається з доходами у малозабезпечених, ті, хто найбільше страждають від цієї споживчої інфляції. Тому для них повинно бути пораховане і рахуватися окремо і індекс споживчих цін, і пораховане бути реальний прожитковий мінімум. Коли у вас є ці два показники реальних, не вигаданих, не взятих з полиці, там, з містелі, з аргументом, ну, у нас все рівно немає коштів для того, щоб повністю покривати. Коли у вас будуть ці два показники, після того потрібно думати, яким чином допомогти саме малозабезпеченим, і щоб вся, скажімо, соціальна політика підтримки роздавалася не всім у вигляді кешбеків, у вигляді допомоги, ну, якась маяща пов'язана там з транспортними перевезеннями і так далі, це, ну, повні глупість, тому що ви повинні допомогти саме тим, хто найбільше цього потребує. Оцим версус малозабезпеченим версус населення. Коли у вас буде реальний прожитковий мінімум, тоді дійсно може виявити, що 40-50% населення у вас не дотягує до цього прожиткового мінімуму. Причому, знову ж таки, вона має рахуватися по родині. По родині. Не просто по отримує хтось там зарплату, але якщо у нього знаходиться на утриманні двоє-троє-чотири людей, то потрібно врахувати, скільки цих коштів на всю родину в цьому випадку, як їх розподіляється. Тому коли це буде робитися, тоді може буде визначити, які заходи мають бути здійснювати і яким чином поступово, не за один рік, якщо потрібно 3, потрібно, можливо, 5 років, але яким чином буде поступово підтягуватися ці виплати соціальний, для того, щоб забезпечити цей прожитковий мінімум реальний, щоб люди просто мали фізичну можливість виживати. Тому що все, що нижче прожитковий мінімум, це за рівнем фізичного виживання. Тому з цієї точки зору, в першу чергу, потрібно робити це, але попри те, що навіть коли урядовці про це проголошують, от була певний час тому, десь півроку чи рік тому, з цього приводу проявляв активність Гетьманцев, пан Гетьманцев. Поправляв активність, поправляв, це, ну, голова парламентського комітету, між іншим. Так от, після того він вимов, це все такої проблеми для нього перестало існувати. Хоча насправді це те, що уряд зобов'язаний був би зробити, і парламент, і в тому, що в межах своїх контрольних функцій просто зобов'язаний був би ініціювати тоді зі свого боку відповідні заходи для того, щоб коректно рахувати і індекс споживчих цін для трьох соціальних груп верств населення, бо це потрібно просто прийняти законодавче рішення з цього приводу, і щоб порахували коректний прожитковий мінімум. А після того вже можна буде говорити, яким чином цим людям допомогти з тим, щоб вони могли мали можливість фізично виживати. Якщо цього не робити, а робити вигляд, що у вас є якась середня температура по палаті, вигляді індексу споживчих цін, яка не має жодного відношення до реальності, і прожитковий мінімум, який не має жодного відношення до реальності, то, ну, при такому підході розраховувати на те, що ви справді хочете і думаєте про бідних, ну, просто не доводиться.
1: Борисе, є дуже важливе питання. Я думаю, що воно, можливо, єдине, але воно принципове, суперпринципове питання, і, власне, від нього можна починати відлік. Хоче влада змінювати ситуацію, Верховна Рада хоче ухвалювати ті закони, які реально підтримують те населення, яке за межею бідності знаходиться, це понад 40%, і кількість подвоїлася згідно з оцінками Світового банку. Це питання наступне. В умовах обмеженого фінансування – цілком очевидно, ми є свідками на засіданнях Верховної Ради України. Одним категоріям державних службовців, силових структур, правоохоронних підвищують. Хоча, можливо, і не з першого разу, можливо, і не набагато, але грошове забезпечення підвищують. Водночас підвищити грошове забезпечення Збройним силам, все це залишається в полоні обіцянок і постійних переносів. Це перше. А друга частина цього питання – в умовах обмеженого фінансування це означає, що Верховна Рада повинна свідомо почати перенаправляти, обмежувати кошти тих, хто одержує дуже багато. Ви сказали, ці зарплати там по 100

0: повністю зав'язане на президента. Я би в цьому поставив питання про уряд і про президента. Бо саме вони мають проявити ініціативу і визначити, що потрібно робити. Але ж тут ми говоримо про величезні кошти, які нам необхідні. А от буквально сьогодні Богдан Данилишин, це колишній, він був свого часу міністром економіки, був головою Ради Національного банку, він озвучив цифру, що за 2022 року Нацбанк переказав банкам за допомогою так званих депозитних сертифікатів, переказав банкам 350 мільярдів гривень. Тобто банки отримують величезні, фантастичні у нас прибутки внаслідок свідомих дій Національного банку. Причому зараз же, ну, я не знаю, чи в курсі ви, бо ж я оприлюднив цю інформацію, домігся відкриття кримінального провадження, встановлено факт, причому цей факт просто приховували, але він відомо був ще з 2008 року, що голова Національного банку – це людина з фальшованим дипломом про вищу економічну освіту. Тому, в першу чергу, потрібно починати з тієї монетарної політики, яку робить той же Національний банк. І курсова, і процентна. А те, що вони роблять, наносить збитки державі сотні мільярдів гривень. При такому підході важко розраховувати на щось інше, якщо ну, уряду є зараз ну, і моральний імператив, я кажу про уряд Корецького, який зараз призначений, для того, щоб все ж таки переглянути і вимагати зміни і керівництва Нацбанку, тому що керівник Нацбанку ну, просто зобов'язаний бути відправлений відставку по самому факту невідповідності вимогам закону. У нього фальшована вища економічна освіта. І це встановлено судом. Це було встановлено дуже давно, просто він намагався це приховати, представляючи відповідний президента. Але я ж кажу, що це мають бути відповідні дії уряду, що має бути переглянуто в політиці економічній для того, щоб ситуацію змінити. А для цього потрібно провести заміну керівництва Нацбанку, всього керівництва. І, відповідно, уряд повинен дати свої пропозиції, що потрібно робити в економічній політиці для того, щоб змінити ситуацію. Парламент проголосує. Це парламент, який повністю знаходиться під ну, контролем президента, ну, скажімо так, його більшість, а повністю знаходиться під контролем президента, таким чином вони проголосують за ті заходи, які будуть внесені урядом. Але для цього потрібно ну, мати розуміння і економічну, і політичну відповідальність. То, що зараз відбувається, це безпечно абсолютно.
1: Я зазначу, що суспільний мовник відкритий, безумовно, для озвучення оприлюднення різних точок зору. Ми готові надати ефіри і керівництву Національного банку, і пану Пишному для викладення своєї позиції і стосовно диплому, і стосовно політики, тому що ці питання, пане Борисе, які ви озвучуєте, вони ставлять і депутати їх періодично, і це видно, озвучують, і це видно під час сесійних засідань Верховної Ради України. Були вже моменти, здається, один раз пана Пишного викликали на засідання Верховної Ради. Щоправда, ситуація така, ми про це постійно говоримо, що регламент Верховної Ради, як каже спікер Стефанчук, не дозволяє проводити під час виклику високопосадовця. Формально цей звіт відбувається на прохання депутатів. Це рішення чи ця ініціатива набирає відповідну кількість голосів, викликається високопосадовець чи топ-посадовець, йому дають 5 хвилин, а спікер говорить, що далі регламент не дає можливості ставити питання. Для цього, мовляв, є година запитань до уряду. От в такому сенсі це триває з 22-го року, і всі спроби людей, які не погоджуються з таким трактуванням регламенту і з небажанням вносити в нього зміни, вони так і залишається, кажуть, в суя. Борисе, у нас залишається 3 хвилини. Ще один дуже важливий момент. Спробуйте стисло дати відповідь. Що у нас відбувається з зарубіжною допомогою? Тому що, співставляючи деякі коментарі, через небажання підтримувати те, чого від нас вимагають, ті, хто дає гроші, це дуже важливо. Той, хто дає гроші, англійське присев'я, той замовляє музику. Так от, через це небажання ми втрачаємо не мільйони, а мільярди доларів чи євро зарубіжної підтримки. Чи я помиляюся?
0: Це правда. А інша справа, що я би тут був обережніший, все ж таки наші іноземні партнери, перш за все Євросоюз, усвідомлюють можливість забезпечити підтримку Україні. І це певною мірою

0: до такого саботажу з боку наших можновладців, тому що вони, на куди вони дінуться, все одно дадуть гроші. Бо в Європі значно краще усвідомлює, що падіння України буде означати не завершення війни, а і розростання в бік Європи. Східної, Центральної Європи і потім всієї Європи. Тому вони допомагають Україні, а при цьому виставляючи певні вимоги. Причому переважно вимоги це абсолютно правильні, і вони спрямовані на те, щоб зробити нашу економіку більш прозорою і політику влади менш корумпованою. Але ну, тут же ще скажу, от, як в історії з Пишним, інформація про його фальшовий диплом була озвучена ще там два місяці назад. Офіційно з'явилися вже на сайтах, вже показували документи, судові рішення і так далі. Після того мені довелось через суд домагатися, щоб ДБР порушило кримінальну справу з цього приводу. Бо ДБР відмовлялося відкривати кримінальне провадження по факту, які ну просто не викликав ніяких юридичних сумнівів в достовірності. Чи воно базується на відкритих джерелах рішеннях судів, які приховувалися, але коли вони стали відомими, то вже стало очевидно.
1: Зараз ДБР відкрило? Зараз справа відкрита?
0: Так, справа за рішенням суду, вони внесли в реєстр, але подивимося, що не буде саботування і взагалі, яка буде далі. Але наголошую, це питання в тому, що наші можновладці продовжують жити в умовах відчуття певної безкарності. Війна все спише, здається їм, тому вони вважають, що можна не робити багатьох кроків. Пам'ятаєте історію з НАБУ і САП?
1: Маємо завершувати. Так, маємо завершувати. Так. Дякую. Економічний експерт Борис Кушнирук брав участь в прямому ефірі Українського радіо. Що треба робити в сфері економіки? Сфері критично важливі і для підтримки Збройних сил України, і для виживання всієї України.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. У липні Сили оборони уразили 226 тисяч російських цілей. З 1 вересня мінімальна стипендія становитиме 4 тисячі гривень. Про це та інше – далі докладніше. У липні Сили оборони уразили 226 тисяч російських цілей. Це на 13% більше, ніж попереднього місяця. Про це Генштаб ЗСУ повідомив у Фейсбуці. Також активно розширюється застосування наземних роботизованих комплексів. У липні вони виконали понад 23,5 тисячі завдань, що на 41% більше, ніж місяцем раніше. Військовики повідомили, що окремо зберігається перевага Сил оборони України у застосуванні FPV-дронів. У липні українські підрозділи виконали 376 тисяч завдань. Це також більше на 6%, ніж у червні. Співвідношення застосування FPV-дронів становить 1,6 до 1 на користь України, заявили у Генштабі. 1 вересня мінімальна стипендія становитиме 4 тисячі гривень, а підвищена понад 5 тисяч. Для особливих спеціальностей – понад 7 тисяч гривень. Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час Українського молодіжного форуму, передає кореспондент Суспільного. Зеленський наголосив, що при цьому не буде збільшена вартість проживання студентів у гуртожитках. Йшлося також про гранти та можливості житла для молоді. За його словами, чинний обсяг житла для молоді є недостатньо і потребує доопрацювання. Глава держави звернувся до прем'єра та місцевих громад з проханням підготувати пропозиції для залучення молоді до роботи всередині громад.
4: Мінімальна академічна стипендія становитиме 4 тисячі гривень, підвищення більше 5 тисяч, особливі спеціальності більше 7 тисяч гривень. Жодних підвищень плати за гуртожитки не має бути, незважаючи на зростання стипендій. Треба розширювати програму «ЄОселя», щоб якнайбільше молодих українців в Українах, молодих родин могли жити у власній квартирі або у власному будинку.
3: У Дніпрі сьогодні вдень пролунав вибух на 6-му поверсі багатоповерхівки на Донецькому шосе. Внаслідок інциденту травмовано 2 людей. Про це Суспільному повідомили у прес-службі ДСНС Дніпропетровщини. Житель багатоповерхівки Григорій розповів Суспільному, що був удома, коли стався вибух у сусідній квартирі. Її мешканців знає як благонадійних і причини вибуху назвати не може.
5: Летіла рана. полетіли вікна, так що я думав, що прильот. Та кажуть, що газ, газ, як воно могло, ну люди вроді живі. Ось зараз вже ми привітрюємо, а тоді стояло прямо як туман. Страшне, ну я газ перекрив на всякий випадок.
3: Власниця квартири, у якій стався вибух, спілкуватися з журналістами відмовилася. За попередніми даними, у квартирі вибухнув самогодний апарат, повідомила Суспільному старша офіцерка з комунікацій Дніпровського районного відділу поліції номер 2 Анна Пономаренко.
2: Новини на Українському радіо.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Завтра в Україні без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів, на півдні країни 14-19, вдень плюс 21, плюс 26, на Закарпатті до 30 градусів. На Київщині завтра теж без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів, вдень 21-26. Анна Данько, Українське радіо. Дякую за довіру.

0: Планета спорту.
1: Вітаю, шановне товариство, біля мікрофону Олександр Некрасов і розповім вам про актуальні події в світі спорту. Починаємо традиційно з футболу.
0: Планета спорту. Футбол.
1: Словенський Целе здобув перемогу над Арарат Вірменії у матчі відповіді третього раунду Ліги чемпіонів. На своєму полі Целе переміг вірменський клуб з рахунком 2-0. За сумою двох зустрічів вийшов далі. Перший матч у Вірменії завершився перемогою Арарат Вірменії з рахунком 2-1. На 83-й хвилині Яя Дуккулі відкрив рахунок після передачі Мілота Авділи. На 85-й хвилині екс-гравець київського «Динамо» Бенямін Вербич подвоїв перевагу словенської команди та фактично вирішив долю протистояння. Целе вийшов до четвертого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, де зіграє зі Слованом Братислава. Для клубу Арарат Вірменії єврокубковий сезон продовжиться в Лізі Європи. Клуб Слован Братислава за участі українського нападника Миколи Кухаревича пробився до четвертого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів 26-27 років. У матчі відповіді третього раунду словацький клуб удома переміг Мельбю з рахунком 2-0. Перший поєдинок у Швеції Слован також виграв з рахунком 2-1. На 47-й хвилині Сулейман Камара скористався передачею Сандро Круза та вивів Слован уперед. На 59-й хвилині головний тренер словацької команди Яя Туре замінив Миколу Кухаревича. Алесана Їраджанг поставив крапку в матчі на 78-й хвилині, а Данило Ігнатенко залишився в запасі Слована.
0: Планета спорту. Футбол.
1: Форвард Аль-Насра та збірної Португалії Кріштіану Роналду нарешті одружився. Його обраницею стала Джорджина Родрігес. 41-річний футболіст та його дружина виховують 5 дітей Кріштіану. Проте Родрігес є біологічною матір'ю лише 2 дітей. Останнім часом увесь футбольний світ гадав про дату і місце весілля, але, судячи з усього, пара одружилася без зайвого шуму. Клуб «Сабах» із Баку створив несподіванку в матчі відповіді третього раунду Ліги чемпіонів 26-27 років. Азербайджанський клуб розгромив «Орхус» із Данії з рахунком 4-0. Перший матч у Данії завершився перемогою «Орхуса» з рахунком 2-1. Після безгольового першого тайму господарі забили 4 голи після перерви протягом 30 хвилин. На 59-й хвилині Велько Сумич відкрив рахунок, далі забив Стів Совет. На 78-й хвилині відзначився Джой Ланс Міккельс, а крапку поставив Ксандер Саверіна на 89-й хвилині. Сабах вперше увійшов у раунд Q4, де зіграє проти переможця Цревена Звезда, ХПЛ Баєршева, а Орхус далі зіграють у 4 Ліги Європи проти переможця пари Бенфіка Хартс.
0: Планета спорту. Футбол.
1: Іспанська «Севілья» офіційно оголосила про підписання шотландського нападника шведського «Сіріуса» Роббі Уре. Зазначається, що контракт між клубом та 21-річним футболістом буде діяти до літа 2031 року. Сума трансферу офіційно не розголошується, але за інформацією ЗМІ, андалусійці заплатили за гравця 6,5 мільйонів євро. В 2026 році Роббі Уре провів 15 матчів на клубному рівні, відзначився 15 забитими м'ячами та 2 гольовими передачами. Сьогодні французький ПСЖ та англійський Астон Вілла проведуть матч за Суперкубок УЄФА. Поєдинок відбудеться на стадіоні Red Bull Arena та розпочнеться о 22:00 за Києвом. Головним арбітром майбутньої зустрічі буде Омар Артан із Сомалі. Наставником парижан є Льюіс Енріке, а віланів тренує Унаї Емері. Кольори столичного гранду Франції захищає український центральний захисник Ілля Забарни. Матч за Суперкубок УЄФА, поєдинок між переможцями Ліги чемпіонів та Ліги Європи минулого сезону, був такий. У компанії 25-26 років ПСЖ виграв трофеї Ліги чемпіонів, а Астон Вілла стала володарем титулу Ліги Європи. У 2025 році ПСЖ завоював Суперкубок УЄФА, перегравши Тоттенгем у серії післяматчових пенальті з рахунком 4-3. Після нічиїв основний час в 2-2.
0: Планета спорту. Футбол.
1: Півзахисник київського «Динамо» Микола Михайленко знову працює в загальній групі команди. За інформацією джерела, 25-річний футболіст повертається до партнерів на початку цього тижня. Це його перші повноцінні тренування після операції на коліні, яку він переніс 16 червня в Німеччині. Після хірургічного втручання Михайленко проходив тривалу реабілітацію. Тепер хавбек розпочинає новий етап відновлення та поступово повертається до роботи з командою. 13 серпня «Динамо» в Баку зіграє другий матч кваліфікації Ліги конференції проти «Карабаху». Перша зустріч завершилася з витягою киян з рахунком 1-0.
0: Вболівай за наших! Разом із планетою спорту!
1: В англійському Бірмінгемі тривають змагання чемпіонату Європи з легкої атлетики. Вчора відбулася кваліфікація у стрибках у висоту серед чоловіків, і українець Олег Дорощук вийшов до фіналу. Лідер української збірної взяв 2 метри 23 сантиметри із другої спроби та відібрався до фіналу. На висоту 2,26 метра у кваліфікації планка вже не піднімалася. Не зуміли відібратися до фіналу Дмитро Нікітін з результатом 2,15 та Роман Петрук з результатом 2,10. Найбільшою сенсацією стало те, що відомий спортсмен Ян Штефала з Чехії не зумів вийти до фіналу, який відбудеться, до речі, 14 серпня о 22-й. В ньому візьмуть участь 13 спортсменів.
0: Вболівай за наших! Разом із планетою спорту!
1: Український метальник молота Михайло Кохан став бронзовим призером чемпіонату Європи. У фіналі змагань Кохан показав результат 79 метрів 49 сантиметрів у п'ятій спробі та посів третє місце. Перемогу здобув Бонце Халс. Його найкращий кидок став рекордом Угорщини. Це 84-25, і це 10-й результат в історії легкої атлетики. Срібну медаль завоював німець Мерлін Хуміль із результатом 81 метр та 30 сантиметрів. Таким чином збірна України завоювала першу медаль чемпіонату Європи 2026 року. Кохан на чемпіонаті Європи в 24-му в Римі завоював бронзу, а на Олімпіаді 24-го року в Парижі став бронзовим призером.
0: Планета спорту. Теніс.
1: У ніч проти 13 серпня українська тенісистка Еліна Світоліна продовжить виступати на хардовому турнірі WTA 1000 у Торонто. У півфіналі українка зіграє проти 8-ї ракетки світу Інги Свіонтек з Польщі. Поєдинок розпочнеться орієнтовно у другій ночі за Києвом. Це буде 8-е очне протистояння суперниць. Рахунок 4-3 на користь Іги. Переможниця поєдинку у фіналі зустрінеться або з Коко Гофф, або з Єленою Рибакіною. Українська легкоатлетка Марина Килипко невдало виступила на чемпіонаті Європи. Вона не змогла подолати кваліфікацію у стрибках із жердиною, показавши результат 4 метри 25 сантиметрів. Кваліфікаційні змагання розпочалися з висоти 4 метри 10 сантиметрів. Килипко взяла її лише з третьої спроби. Наступну висоту 4,25 українка подолала з другої спроби. На позначці 4,40 Килипко тричі не зуміла подолати планку. У підсумку вона показала результат 4,25 та посіла 24-те місце серед 28 учасниць кваліфікації. До фіналу чемпіонату Європи пробилося 12 найкращих спортсменок. Для Килипко це вже четвертий виступ на чемпіонаті Європи. У 2018 році вона пройшла кваліфікацію та посіла 8-е місце у фіналі. На континентальних першостях 2016 та 2022 років українка не виходила до фіналу. Найкращий результат Килипко у поточному сезоні 2026 року складає 4 метри 40 сантиметрів. Її особистий рекорд становить 4,70. Цей результат вона показала у 2021 році, встановивши національний рекорд України. 30-річна Килипко є бронзовою призеркою чемпіонату Європи 2017-го в приміщенні. У 2026 році вона здобула 9-те золото чемпіонату України. Фінал жіночих стрибків із жердиною на чемпіонаті Європи 26-го року відбудеться 13 серпня о 21:50 за київським часом. На цьому у мене все. Більше новин читайте на сайті Суспільне Спорт. Бережіть себе!

0: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
1: Це фейк-контроль на Українському радіо. Олена Зелінченко та Роман Коляда в студії. Тема житла для багатьох українців сьогодні дуже болюча. Хтось втратив квартиру чи будинок через російські обстріли, хтось намагається почати життя заново після евакуації. І саме на цьому відчутті несправедливості російська пропаганда будує чергову історію. Багатодітна сім'я з Індії прожила в Україні трохи більше року, і держава вже буцімто надала їй трикімнатну квартиру.
2: Для переконливості до допису додали фотографію нібито вручення житла і скриншоти обурених коментарів. Однак автори не назвали ані населеного пункту, ані державної програми, ані посадовця, який начебто передає квартиру. А інформації про таку подію немає в офіційних джерелах. Фактчекери також встановили, що зображення має цифрові ознаки генерації за допомогою штучного інтелекту.
1: У результаті вигадана історія створює просту й емоційно сильну картину. Поки українці чекають на житло, держава начебто віддає квартири іноземцям. Такі повідомлення здатні одночасно розпалювати ксенофобні настрої та підживлювати недовіру до державних інституцій. Як саме сконструювали цей фейк? І навіщо пропагандисти знову грають на темі нібито особливих привілеїв для іноземців? Говоримо з фактчекеркою проєкту «Стопфейк» Ханною Дейниченко.
2: У цій історії немає конкретного рішення органу влади, назви житлової програми чи навіть міста. Зате є емоційна фотографія і, вочевидь, сфабриковане обурення в коментарях на скріншоті. Як саме російські пропагандисти сконструювали цю маніпуляцію і чому історії про нібито привілеї для іноземців так зручно використовувати для інформаційних атак, пояснює фактчекерка.
3: Отже, фейк полягає в тому, що російські і проросійські телеграм-канали масово розповсюдили фотографію, на якій неназваний чиновник нібито вручає ключі від трикімнатної квартири багатодітній родині з Індії, і стверджується, що сім'я нібито прожила в Україні тільки трошки більше року і одразу отримала від держави соціальне житло. І зрозуміло, що це викликає дуже обурену та негативну реакцію у підписників, але це повністю штучний інтелект, родина вигадана, історія вигадана, і сам чиновник теж вигаданий, такого не існує. Подібні фейки не про іноземців, а саме про громадян Індії, тобто так званих трудових мігрантів, останнім часом поширюються дуже часто, і ми на цю тему спростовували дуже багато різних дезінформаційних наративів, наприклад, про те, що вони нібито влаштовуються працювати в ТЦК, безкарно починають бійки, чіпляються до жінок на вулицях тощо. Тобто, справді, ця історія дуже поширена.
1: Фейк навмисно ставить поруч дві групи – українців, які потребують житла, та іноземців, яким його нібито надають без черги. Якого результату прагнуть пропагандисти, створюючи таке відчуття несправедливості, і на які настрої в українському суспільстві вони намагаються вплинути, говорить Ханна Дейниченко.
3: Мета пропагандистів у цьому випадку – це дестабілізація, розкачування дійсно українського суспільства будь-якою ціною, будь-якими методами. Правими популістами в Західній Європі ця тактика використовується вже дуже давно і цілком успішно. Тобто ці ж самі розмови про мігрантів, які нібито приїжджають до них грабувати, гвалтувати і користуватися соціальною підтримкою. Знову таки, в Європі це так само абсолютний міф, але для нього хоча б є якісь підстави, тому що мігранти на вулицях справді є, їх багато, вони помітні. А в той час, як в Україні з початком повномасштабного вторгнення з Індії приїхало буквально 100-200 людей. В принципі, це логічно, зрозуміло чому, тому що в Україні зараз небезпечні умови роботи і порівняно з Західною Європою тією ж самою не настільки конкурентна зарплатня. Тобто кількість мігрантів на вулицях ніяк не змінилася. Це повністю роздута з нічого історія і роздута саме російськими пропагандистами. І от уже кілька місяців вони досі з задоволенням підливають масло у вогонь. Водночас на справжніх людей ця вся істерія впливає дуже негативно. Зокрема, в BBC був матеріал про громадянина Індії, який більше 6 років живе в Україні, працює медиком і, власне, говорить українською мовою. Але у зв'язку з цією дезінформаційною кампанією вперше в житті почав стикатися з мовою ненависті, в тому числі і на робочому місці.
2: Ще кілька років тому для такої вигадки потрібно було шукати відповідну фотографію або складно її підробляти. Сьогодні ж генеративний штучний інтелект дає змогу швидко створити потрібну ілюстрацію події. Наскільки це спрощує виробництво переконливої дезінформації і що варто перевірити кожному і кожній з нас, перш ніж повірити гучній історії з таким зображенням, розповідає фактчекерка.
3: Так, на жаль, справді ШІ спрощує створення переконливої дезінформації, і вже давно ми не можемо чисто візуально визначити, де штучний інтелект, а де справжнє фото. Тому треба вдаватися до додаткових інструментів перевірки, таких як детектори штучного інтелекту, такі як FintID. Але всі вони теж, на жаль, не настільки ефективно працюють, щоб дати однозначний результат. Тому завжди потрібно аналізувати ширший контекст новини і зображення. І що цікаво, непереконлива дезінформація теж дуже активно поширюється, але це вже не так важливо. Тому що величезний відсоток аудиторії, в основному старших людей, абсолютно не розрізняють фейкові зображення і справжні. І більш того, ми фіксуємо тривожну тенденцію, що людям взагалі байдуже, на що вони дивляться. Тобто, умовно, хтось публікує ось таку фотографію нібито індійської багатодітної родини. Ти їм в коментарях напишеш, так це штучний інтелект, це неправда. І вони відповідають, ну да, але це ж могло насправді бути, я б не здивувався. Тобто, якщо історія, яку розказує це фейкове зображення, уже вписується в наявну картину світу людини, то вони її одразу приймають на віру, і навіть якщо надати їм переконливі докази того, що це неправда, їм буде байдуже. І спростування тут, власне, безсилля. Конкретно в цій історії, мені здається, що достатньо застосувати критичне мислення, тобто подумати, чи справді в Україні під час війни, під час постійних обстрілів та руйнувань так багато вільних квартир, що держава буде просто так виділяти їх переселенцям з Індії, яка взагалі з цього вигода може бути державі чи чиновникам. Якби зрозуміло, що соціальне житло дуже важко отримати навіть українцям, які цього справді потребують через об'єктивні фактори, через складні та затяжні бюрократичні процедури. І невже звучить правдоподібно, що квартиру просто так видали у користування випадковій індійській родині? Але загалом рекомендація стандартна і постійна. Важливо зберігати інформаційну гігієну, дуже ретельно фільтрувати стрічку в соцмережах і налаштовувати алгоритми так, щоб подібні історії взагалі не потрапляли вам в поле зору.
1: Ми почули коментарі та поради Ханни Дейниченко, фактчекерки проєкту «Stop Fake». Залишайтеся з нами на Українському радіо. Будемо зміцнювати нашу з вами особисту інформаційну гігієну і далі.
0: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
4: У світі існує чимало незвичних міст, але тільки одне з них може похизуватися званням столиці без єдиного мешканця. Йдеться про Нгерулмуд, столицю Республіки Палау, крихітної острівної держави в Тихому океані. Це місто, розташоване на острові Балбедауп, стало столицею в 2006 році, замінивши місто Корор, найбільше місто країни. Однак, на відміну від традиційних столиць, Нгерулмуд не має постійного населення, а його територія складається виключно з урядових нежитлових будівель. Палау – це архіпелаг, що складається з 350 островів вулканічного та коралового походження, розташованих у західній частині Тихого океану. Історія країни тісно пов'язана з колоніальним минулим. Уперше острови помітили європейські в 1522 році, коли іспанська експедиція під керівництвом Гонсало Гомеса де Еспіноси, що поверталася з навколосвітнього плавання, натрапила на архіпелаг. Іспанці назвали острови Сан-Хуан, але вирішили їх не колонізувати. У 1885 році Німеччина захопила частину островів, що призвело до суперечки з Іспанією. Крапку поставив папа Лев XIII на користь іспанців. Після Першої світової війни Палау перейшла під владу Японії, а потім після Другої світової стала підконтрольною США територією. Незалежність Палау здобула в 1994 році, але ще до цього, в 1979-му, була ухвалена Конституція, яка передбачала створення нової столиці на острові Балбадаоп. Корур, колишній адміністративний центр, вважався не найкращим місцем для столиці через скорочення населення після виселення звідти японців у 1945 році і подальшого економічного спаду. Конституція вимагала, щоб нова столиця була побудована протягом 10 років, але реалізація проєкту істотно затягнулася. Проєктування нової столиці почалося в 1986-му, але це виявилося непростою справою. Через брак місцевих інженерів та архітекторів, а також необхідність імпортувати більшість будівельних матеріалів. Лише на початку нульових, після отримання кредиту в 20 мільйонів доларів від Тайваню, роботи активізувалися. У листопаді 2006-го Герулмут офіційно відкрили. Новий адміністративний комплекс об'єднав будівлі для законодавчої, виконавчої та судової гілок влади з центральною площею між ними. Архітектурний стиль комплексу нагадує Капітолій у Вашингтоні з масивними доричними колонами та подвійним куполом. Водночас він має аквамаринові акценти. Це надає йому унікального вигляду. Попри офіційний статус столиці, Нгерулмут не має постійного населення. Всі урядові будівлі використовуються виключно для роботи, а працівники проживають у сусідніх поселеннях. Річ у тім, що з самого початку Нгерулмут стикнувся з низкою проблем. По-перше, будівлі виявилися погано пристосованими до тропічного клімату Палау, де середня температура плюс 28, а вологість і опади регулярні. Несправна система вентиляції призвела до появи плісняви в будівлях парламенту, що змусило чиновників тимчасово переїхати в Корур, де з усього населення держави у 20 тисяч громадян тут проживають 70%. По-друге, високі витрати на будівництво та обслуговування комплексу стали серйозним тягарем для бюджету країни. Тож на сьогодні у столиці Нгерулмут працюють усього 3 будівлі і немає жодного мешканця, який би жив тут постійно.
0: Слухаєте Українське радіо. Реклама.
5: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
6: Час для справжнього виклику. Запорізька 260-та окрема бригада територіальної оборони «Хортиця» шукає тих, хто готовий діяти. Тут братерство, драйв і перемога. Долучайся до війська 260-ї окремої бригади територіальної оборони «Хортиця». Твоє місце в строю. Телефон рекрутингового центру 068-805-2546.
0: Соціальна реклама.
7: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
8: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
9: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
10: Те, що всі обговорюють.
9: у нашому відео дня.
10: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
11: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
12: Ви робите висновки.
13: Дивіться ввечері. Суспільна студія. З 18.15 до 21.00. На першому.
14: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
15: Українське радіо.
16: Двадцять перша година.
17: В Україні 21 година. Ви слухаєте Українське радіо. Прямий ефір. Студія працює Віталій Науменко. За кілька секунд в прямому ефірі Суспільного мовника. Підсумковий випуск подій сьогоднішнього дня. І за кордонами всередині України. Суспільне новини.
18: Добрий вечір. Суспільне новини про головні події середи. Мене звати В'ячеслава Футін. Жестову мову перекладають Тетяна Журкова і Лада Соколюк. Далі дивіться. Мати судиться з військовою частиною за виплати після загибелі сина. Чому її відмовили у грошах і як справу коментують юристи? У Чернівцях збираються заборонити прокат самокатів. Яка причина і що буде з приватним транспортом? Пляжі закриті, не працюють сотні баз відпочинку. Як виживає курортне село Коблеве на Миколаївщині? Збройні сили повернули під український контроль 26 сіл Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей. Наступальна операція тривала з січня на Олександрівському напрямку фронту. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у Фейсбуці після доповіді головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого, начальника генштабу Ігоря Скибюка та командувача ДШВ Олега Апостола. За словами президента, російські війська у результаті операції втратили понад 9,5 тисяч вояків убитими та ще більш ніж 6600 пораненими. Також оборонці взяли полонених для поповнення обмінного фонду.
19: Цього за проведення двох етапів наступальної операції з угрупуванням десантно-штурмових військ було звільнено 745 квадратних і відновлено контроль над територією 745 квадратних кілометрів. Всього звільнено 26 населених пунктів та відновлено контроль над 26 населеними пунктами нашої країни.
18: Чотири військових кораблі ворога уражено у Новоросійську. Це щойно підтвердив Генштаб ЗСУ у Фейсбуці. За попередню інформацію, пошкоджень різного ступеню зазнали два фрегати – адмірал Макаров та адмірал Есен. Малий ракетний корабель серії «Буян-М» та сторожовий корабель проєкту «Василь Биков». Деталі уточнюються. Новоросійськ атакували минулої ночі. Там розташований один із головних портів Росії у Чорному морі та базується військовий флот. В офіційному телеграм-каналі президента Зеленського сказано, що сили оборони провели унікальну операцію. Військово-морську базу Новоросійська атакували реактивні дрони «Паляниця», ракети «Нептун» та морські безпілотники. Були влучання по позиціях ППО, причалах та інфраструктурі порту. А український моніторинговий канал «Екселенова Плюс» повідомляє, що внаслідок атаки обвалилася естакада зернового терміналу. За даними Reuters, термінали у портах Новоросійська і Тамані забезпечують половину російського морського експорту зерна. Також агенція наводить слова місцевого губернатора, що уламки дронів впали на 21 житловий будинок і 4 підприємства. Загинули двоє людей, з десяток поранено. Крім Новоросійська, під удар потрапили Анапа, Геленджик і Темрюцький район.
20: Це фактично зараз їхня основна військово-морська база, хоча інфраструктурно вона залишилася основна в Криму, так чи інакше. Тим не менш, там вони базуються, там вони переховуються, і, звісно, в якийсь момент все одно їх там мали ми дістати. Ну, що, в принципі, сьогодні і сталося. Це фортеця, по факту. І застосування звичайних засобів в звичайному режимі особливих результатів не приносило. Ви, мабуть, пам'ятаєте, що останнє таке серйозне ураження на цій ділянці відбувалося досить давно. Тому, звісно, унікальність полягає в тому, що треба спланувати в такий спосіб застосування і так його реалізувати, щоб досягнути успіху. І так ті способи, які були використані попередні рази, вони вже не дієві. Ворог адаптується, не треба його недооцінювати.
18: Російські військовики стратили щонайменше 345 українських військовослужбовців, які були готові здатися у полон. Про це розповів омбудсман Дмитро Лубінець на прес-конференції щодо протидії російській дезінформації стосовно бранців, зниклих безвісти і обмінів полоненими. На ній була і наша Дар'я Наметян-Золбін, і вона розкаже подробиці.
9: Сьогодні почали таке спілкування з реакції українського омбудсмана з прав людини Лубінця, власне, на заяви, які сьогодні самого ранку почалися нестися російськими пропагандистськими каналами від його візаві російської омбудсманки з прав людини Яни Лантратов. Вона заявляла про те, що росіяни нібито пропонують Україні вже кілька разів пропонували провести обмін і за списками певних полонених. Втім, Україна відмовлялася. Сам Лубінець одразу відкинув ці заяви, сказав, що Україна завжди і на все погоджується, і Україна ледь не щодня контактує з російською стороною, аби проводити, власне, обміни як військовополоненими, так і цивільними заручниками.
15: Ми готові забирати абсолютно всіх, кого нам готова віддавати Російська Федерація. Я знаю, що паралельно росіяни публікують список, і після того, як ми надсилаємо зразу запит, ми готові завтра приїхати і забрати цих громадян України, цих військовополонених. Росіяни починають довготривалу процедуру якихось погоджень, самі затягують цей процес, і паралельно вони постійно будуть звинувачувати Україну, українські органи влади, що нібито ми відмовились від своїх громадян.
9: Зокрема, Дмитро Лубінець сьогодні розповів про кількість страчених військовослужбовців українських росіянами. Мова йде про велику кількість людей, це щонайменше 345 людей. За його словами, це ті, яких вдалося точно ідентифікувати. Можливо, що є неідентифіковані випадки. І це мова йде про тих військових, які через певні обставини, які трапилися на полі бою, були змушені здатися в полон росіянам.
15: Це означає, що вони поклали зброю, вийшли з піднятими руками, лягли на землю, показали, що вони не продовжують бойові дії. Їх російські солдати оглянули, переконались, що жодної зброї немає, зняли, як правило, знімають остаткування, у кого ще залишаються бронежилети. У нас є випадки, які зафіксовані, що повністю вимагають, щоб знімали одяг. Після цього змушують так само лягти на землю і впритул розстрілюють українських військових.
9: Також, щоб вдалося поспілкуватися з Дмитром Лубінцем і дізнатися про ситуацію, яка наразі відбувається на лівобережжі Херсонщини, а саме в окупованих Олешках та населених пунктах навколо самих Олешок. Я нагадаю, що в самих Олешках наразі перебуває, ймовірно, 2000 людей, а в населених пунктах навколо приблизно 7000 людей. Вже майже півроку є інформація про те, що там критична ситуація.
15: Для громадян України, які там перебувають, йдеться не тільки про Олешки, а й про наближені населені пункти. За нашими даними, може йтись приблизно про 6 тисяч цивільних громадян України, включаючи дітей. Ситуація погіршилась. Там давно немає нормальної їжі, проблеми з водою, великі проблеми з медикаментами.
9: Є план евакуації цивільних громадян України з території Олешок та найближчих міст та сіл. Цей план запропонували Росії. Росія нібито спершу погодилась на чолі з омбудсманкою Яною Лантратовою. Але наразі, за словами Лубінця, бачить, що немає можливості його здійснити, і росіяни, в принципі, не дуже і йдуть на саму комунікацію. Також вкотре нагадав Дмитро Лубінець про те, що наразі ідентифіковано та зареєстровано щонайменше 695 різних форм тортур, які росіяни застосовують в місцях утримання стосовно наших українських військовополонених, а також цивільних заручників. Також він сьогодні додав інформацію про те, що до нього звертаються омбудсмани з інших країн, які безпосередньо напряму не залучені до війни Росії проти України, стосовно того, аби він міг контактувати про їхніх громадян, які так само перебувають у російському полоні. А також він сьогодні сказав, що, зокрема, є й цивільні заручники у Росії іноземці. І він контактує, відповідно, також намагається, власне, врегульовувати обміни цих людей. Дар'я Нематян-Золбін, Олександр Тимінський, Суспільне новини.
18: Масове порушення прав та незаконне скасування відстрочок у Берегівському районному ТЦК уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що лише за липень до його офісу надійшло 32 скарги. Під час перевірки виявили двох людей, яких могли незаконно утримувати. А за цими фактами військова прокуратура відкрила кримінальне провадження. Що кажуть правоохоронці та яка позиція ТЦК? Дивіться далі.
2: Представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Закарпатській області Андрій Крючков коментує результати моніторингового візиту до Берегівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, де виявили незаконне скасування відстрочок військовозобов'язаним.
21: Прибували з усіх регіонів України, при цьому мали діючі відстрочки під час мобілізації. Таке право їм було саме гарантованою державою. А лише єдиний районний центр комплектування та соціальної підтримки, це саме Берівський, незаконно скасовував такі відстрочки. Лише протягом липня 2026 року до офісу омбудсмена надійшло 32 скарги.
2: За словами Крючкова, відстрочки скасовували без засідань відповідної комісії. Представник омбудсмена також заявив про незаконне утримання людей у приміщенні ТЦК.
21: Безпосередньо, коли ми там здійснили візит, ми виявили двох людей, які незаконно утримувалися в Берівському РТЦК ТСП. І виявили саме ту злочинність, чинну схему незаконного скасування відстрочки. 11 людей після повідомлення, що до нас звернулися люди щодо порушення прав, керівником Берівського РТЦК та СП було прийнято рішення щодо надати право цим людям на відстрочку, яким вони тим, що передбачила їм держава.
2: Матеріали про можливі кримінальні правопорушення направили до спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону у місті Львів.
22: Підставою для початку розслідування стало звернення студента денної форми навчання щодо можливого незаконного скасування йому відстрочки від призову. За результатами його розгляду прокурори зареєстрували кримінальне провадження. Згодом надійшли інші заяви.
2: Стаття 426 із позначкою 1 стосується перевищення влади чи повноважень військовою особою. Частина 5 цієї статті передбачає санкцію у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років. У дописі Закарпатського обласного ТЦК та СП, що розміщене на Фейсбук-сторінці, повідомляють.
23: Результати моніторингового візиту представника уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Закарпатській області до Берегівського РТЦК та СП ретельно опрацьовуються. Керівництво Закарпатського обласного ТЦК та СП не толерує порушень прав громадян, неналежного виконання службових обов'язків чи дій, які можуть завдати шкоди довірі до системи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.
2: Нагадаємо, у квітні цього року порушення виявили в Ужгородському РТЦК та СП. За словами Крючкова, щодо одного з епізодів досудове розслідування вже завершене. Обвинувальний акт передали до суду. Ще двом посадовцям повідомили про підозру.
21: Їм було оголошено про підозру за перевищення влади військової посадової особи, за незаконне утримання та позбавлення волі людей, а також за катування.
2: Катерина Мешко, Валерій Новак, Суспільне, новини, Закарпаття.
18: Державне бюро розслідувань повідомило про підозру ще чотирьох працівників районного ТЦК на Одещині. Про це сповістили на сайті ДБР. Працівників ТЦК підозрюють у незаконному позбавленні волі, утриманні, викраденні і насильстві над людьми. Після встановлення нових фігурантів загальна кількість підозрюваних у цьому провадженні зросла до 13. Коментарів нових підозрюваних немає. Нагадаю, у червні ДБР повідомило про викриття групи з 9 осіб, 6 працівників районного ТЦК і 3 представників громадської організації. За версією слідства, представники центру комплектування залучили цивільних для розшуку і збору інформації про чоловіків, щоб підвищити показники мобілізації. Слідчі задокументували факти жорстокого поводження з чоловіками, яких незаконно утримали у приміщеннях ТЦК. Крім того, за даними правоохоронців, були окремі факти насильницьких дій сексуального характеру. На Волині двоє працівників ТЦК опинилися в лікарні після нападу, повідомило у Фейсбуці оперативне командування «Захід». Чоловік накинувся з ножем на військовослужбовців у Нововолинську. Одного ударив живіт, він у тяжкому стані, другий зазнав поранення руки. Нападника затримали, його коментарів наразі немає. На Дніпропетровщині мати загиблого бійця судиться з військовою частиною. Та відмовляється виплачувати їй 15 мільйонів гривень за загиблого на фронті сина. Суд першої інстанції став на бік частини. Нині триває розгляд апеляції. Чому жінці відмовили і як справу коментують юристи у матеріалі Суспільного?
1: Мій синочок, ти віддав життя за Україну, за батьківщину. А тобі держава навіть не хоче ставити гідний пам'ятник.
3: Христина Борисова прийшла на могилу свого сина Нікіти, який загинув на фронті 10 жовтня 2025-го. Жінка каже, після його смерті держава відмовляється виплачувати їй 15 мільйонів гривень одноразової грошової допомоги. Все, каже, через адмінправопорушення 9-річної давнини, коли її притягли до відповідальності за алкогольне сп'яніння тоді ще неповнолітнього Нікіти.
1: Він рішив відсвяткувати свій паспорт у 14 років. Його залишили на лавці одного непритомного. Штраф, да, на той момент 135 гривень було. Я заплатила державі.
3: Христина – багатодітна мати одиначка, родина переселенці Сіверсько-Донецька. Жінка розповідає, Нікіта був найстаршим сином, воював ще з 21-го року. Загинув в машині, яку підірвали військові РФ на Донеччині. Жінка каже, через відсутність виплати їй бракує грошей навіть облаштувати синові могилу.
1: Я хочу поставити йому гідний пам'ятник, це в першу очередь. Четверо діточок у мене. Ну, хтось може захоче, ну, не то, що захоче, а хоче вчитися, поступити в технікуми, в коледж.
3: За півроку після смерті Нікіти, каже Христина, їй виплатили його зарплату. Однак надавати 15 мільйонів у військовій частині відмовилися. Жінка подала на них в суд, однак її позов залишили без задоволення. Зараз оскаржує це рішення в апеляційному суді.
1: Я не розумію державу, тому що я розумію, що да, була моя помилка. Більше таких випадків у нас ні рану не було.
3: На відмову у виплаті одноразової грошової допомоги у разі загибелі військового дійсно впливають будь-які адміністративні чи кримінальні правопорушення щодо померлого, каже адвокат Веніамін Миропольський. Пояснює, правопорушення за статтею невиконання батьківських обов'язків стосувалось безпосередньо Нікіти. І з точки зору закону це може позбавляти матір права на виплату.
4: Це був батьківський недогляд, але він не був критичний. Врахуванням того, що не було повторного вчинення такого правопорушення, ми можемо вважати, що воно вичерпне, воно вже, як то кажуть, дуже примітивно, але, скажімо так, погашене.
3: Якщо правопорушення щодо сина не було систематичним, мати може претендувати на 15 мільйонів гривень, каже військовий адвокат Євген Филипець.
5: Стосунки в сім'ї могли бути добрі, але рішення це відбулось, то такий несправедливий підхід – це вже більше питання про право. А питання про право – це до Верховного суду.
3: Нині ж, повідомила жінка, також готує звернення до Уповноваженого з прав людини. Олесі Приходько, Наталія Качуровська, Микола Домашов та Ілля Кононов. Суспільне новини, Дніпро.
18: У Чернівцях можуть заборонити прокат електросамокатів. Місцеві депутати вже проголосували за розірвання меморандуму з компаніями, які надають їх в оренду. Тепер документ має підписати міський голова. Після цього самокати приберуть з вулиць міста. Чому ухвалили таке рішення? Чи готові оператори згортати бізнес? І що буде з приватними самокатами? Вікторія Дмитрієва розповість.
24: У Чернівцях можуть розірвати меморандум з компаніями, які надають послуги з оренди електросамокатів. Таке рішення підтримали депутати на останній сесії. Далі його може підписати міський голова.
25: Чимало випадків, коли вони йдуть, знаєте, в мінус, коли трапляються якісь аварії. Але з іншої сторони, коли ти спішиш кудись і ти не тратиш 200 гривень на таксі, а 70 гривень на самокат, трошки буду сумувати за цим, але насправді, думаю, це краще.
24: Проєкт рішення ініціювали депутати міськради від «Слуги народу». Аргументували це, зокрема, забезпеченням безпеки пішоходів та численними зверненнями жителів міста щодо хаотичного розміщення електросамокатів, порушення правил безпеки дорожнього руху.
26: У нас так масово з'явилися ці порушення, зокрема, мене турбують особливо пересування дітей. Дітей по двоє, по троє одночасно. Є надвеликий запит від мешканців нашого міста. Ну просто сотні тисяч звернень. Дуже багато травмувань.
24: Документ стосується стосується співпраці з підприємствами «Веві», «Джет Райтс» та «Болт».
0: Ми проти розірвання меморандуму. Ми за те, щоб загалом сідати і говорити про умови, які будуть підтримані усіма шерінгами. Можливо, це буде розробка якихось там парковочних місць облаштованих. Можливо, ще щось, але щоб таким шляхом іти співпрацювати.
24: Міський голова упродовж 5 днів може підписати рішення про розірвання меморандуму. Якщо зробить це, операторам надішлють офіційні повідомлення. Згідно з рішенням, впродовж 2 тижнів після повідомлення оператори зобов'язують прибирати з вулиць самокати та інше обладнання. Якщо цього не станеться, то комунальне підприємство «Міськшеп» разом із департаментом інфраструктури мають забезпечити їхнє примусове вилучення. Водночас, за словами Докіїна, департамент інфраструктури та «Міськшеп» не мають повноважень вилучати самокати чи демонтовувати обладнання операторів. А рішення про розірвання меморандумів не означає, що якщо фірми продовжать надавати самокати в оренду, то робитимуть це незаконно. Зубжицька каже, примусове вилучення самокатів можуть доручити поліції. Експерт з адвокації компанії «Забезпечені дороги» Микола Ільчук каже, місцева влада може розірвати договори про співпрацю з компаніями, які надають самокати в оренду. Однак це не означатиме заборони приватних самокатів.
6: Місцева влада станом на зараз, в неї нема повноважень забороняти людям користуватися якимось транспортним засобом.
24: Ільчук каже, проблему потрібно вирішувати через чіткі правила користування. Обмеження швидкості, віку користувачів, місць руху. Ці проблеми потребують врегулювання на законодавчому рівні в Україні. Вікторія Дмитрієва, Софія Миколайчук, Василь Ніколаїшин, Суспільне новини, Чернівці.
18: Просто зараз мільйони європейців мають змогу бачити сонячне затемнення. Явище, коли для глядача на землі диск місяця закриває сонце. Повне затемнення можна спостерігати у північній та центральній Іспанії, частково в Португалії, Гренландії та Ісландії. Ну і зараз ви можете побачити це наживо. Трансляцію веде Європейська мовна спілка. Ну, а в Україні затемнення було лише частково. За даними сервісу Time and Date, найкращі умови на заході країни, зокрема біля Шацьких озер на Волині, де місяць закрив близько 65% сонця. У Києві було лише близько 3%. Максимальна фаза була о 20:50, а загалом все тривало з 20:15 до 20:54. Ну, а як в Європі готувалися до затемнення, де умови для спостереження були кращими, ніж в Україні, розкаже Артем Зябкін.
7: Сьогоднішнє затемнення рідкісне для Європи. У континентальній її частині повних затемнень не бачили майже 30 років – з 1999-го. Як пише Reuters, цьогоріч найкраще спостерігати за явищем на півночі Іспанії, бо місяць закриє собою сонце на 99%. Більш того, подібного в цій країні не було понад століття. Як пише Guardian, на трасах Іспанії зафіксували стрімке зростання кількості автомобілів – на 1,5 мільйона більше, ніж за звичай. За попередніми оцінками чиновників, заради явища до Іспанії приїхали понад 6 мільйонів туристів. Один з них – 60-річний італієць Сержіо. Для своєї подорожі він спеціально обрав місце – кемпінгове містечко поблизу невеликого селища Іха, поряд із водосховищем Понтано дель Обро.
8: Мене і справді переповнюють емоції. Адже я розумію, іншого шансу побачити затемнення – це дивовижне явище – у моєму житті вже не буде. Навкруги стільки людей, які палають тим самим захватом, і це відчуття єдності між нами – направду прекрасне.
7: За словами Сержіо, йому та його друзям пощастило, бо в Іспанії сьогодні ясно, утім не спекотно. Попри це, місцева влада була готова до всіх сценаріїв. Цього літа Європу, зокрема, Іспанію охопили масові пожежі якраз через спеку. Тож на чергування додатково вивели 24 тисячі правоохоронців. Тим часом по всій Іспанії вишукували черги у місцеві оптики. В очікуванні затемнення деякі з місцевих підприємців закупили спеціальні пластикові окуляри і не прорахувались. Як пише Guardian, придбати їх у день затемнення було майже неможливо.
10: Продажі за останні 2 дні різко зросли, і ми продали величезну кількість окулярів. Ми вже тричі поповнювали запаси, і я майже впевнена, що цієї партії теж не вистачить.
7: Через сонячне затемнення підскочили ціни в місцевих готелях. У місті Ля Корунья готельні номери подорожчали на 135%. У порівнянні з минулим роком.

0: Тому, якщо це зараз не є, скажімо, критично необхідною інформацією для суспільства, а виключно для галузевих професіоналів, тобто для військових, там, для ЗСУ і для наших західних партнерів, то я думаю, що ця інформація дійсно має мати закритого типу бути, так? Тому що для населення має бути своєчасне попередження про тривогу, ну і відповідно плюс-мінус орієнтування, куди можуть вдарити, для того, щоб громадяни могли відповідно вчасно. Ну, зробити всі необхідні заходи для того, щоб бути в безпеці, максимально себе убезпечити. От в цьому контексті я думаю, що цієї інформації буде достатньо. Якщо зараз ухвалено рішення для того, перше, щоб і навіть наш ворог не використовував соцмережі і різні настрої, не розхитував ситуацію, не створював деморалізуючий ефект, тому що так погодьтеся з тим, що якщо ми говоримо, що ми не збиваємо ті
1: От
0: ракети, у нас рівно
1: в
0: думають.
1: цьому місці, пане Олександре, поставимо крапку. Почули вашу позицію. Дякуємо за неї. Військовослужбовець, політичний консультант Олександр Антонюк був з нами на зв'язку.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Є питання. Обговорюємо найважливіше.
3: Ви слухаєте Українське радіо, при мікрофонах Сергій Стуканов, я Наталя Соколенко. Ну, а зараз ми будемо говорити про війну із військовими, як завжди, майже щодня говоримо. І ось про що говоритимемо. Українські війська на півдні перейшли до тактики, яка буквально відрізає окупантів від постачання. Чергова серія ударів українськими безпілотниками по мостових переходах між Кримом та материком зупинила рух ключових логістичних колон ворога. За цими операціями стоїть новий центр «Фаланга», який об'єднав можливості двох штурмових підрозділів. Головний принцип цієї роботи, цього об'єднання – знищувати загарбників далекобійними дронами та роботами, щоб зберегти життя українських піхотинців. Водночас у Росії очікують нову хвилю мобілізації восени, про це теж поговоримо, і це вимагає від українського війська асиметричних рішень, підготовки фахівців та залучення нових людей. Про те, де зараз тримає оборону полк імені Дмитра Коцюбайла, як працює ця технологічна війна та хто потрібен підрозділам на передовій, розмовляємо із людиною, яка вже з нами на зв'язку. Це Дмитро Перун Філатов. Дмитро Філатов, позивний Перун, командир першого окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла. Пане Дмитре, вітаємо вас в ефірі Українського радіо.
4: Вітаю.
3: Отже, перший окремий штурмовий полк пройшов важкі бої на сході. Зараз тримає оборону на Гуляйпільському напрямку. Яка ситуація на цій ділянці фронту, на тій ділянці, за яку відповідає ваш підрозділ, і які основні виклики зараз для підрозділу, для ваших бійців від рашистів?
4: На даний час ділянка є повністю контрольована, всі спроби противника щодо здійснення подальших наступальних дій і просування зведені до нуля. Противник не покидає своїх спроб і намагається щоденно активно проводити штурмові дії, але успіху немає. Ми вибудували добру систему протидії і більш того, ми навпаки, просуваємося зараз вперед, не дивлячись на те, що противник на даній ділянці намагається активно атакувати. Основні виклики, які найближчим часом ми очікуємо від противника, це після завершення їхніх виборчих процесів буде посилена мобілізація. Швидше за все, вона буде посилена, але в прихованій манері здійснюватись, але ми не виключаємо і більш широкої мобілізації. Відповідно, ми зважуємо і наші сили і усвідомлюємо, що компенсувати це збільшенням мобілізації ми не зможемо все одно, бо цього ресурсу у противника більше. Тому намагаємося шукати методів протидії і методів ведення війни саме завдяки асиметричним діям. Центр «Фаланга» якраз реалізовує всі ці ідеї, задуми на полі боя. Ми бачимо, що

0: Ми провели нещодавно операцію, яка була сконцентрована на блокаду транспортної логістики безпосередньо, яка йде з населених з міст Токмак і Мелітополь. Ми бачимо, що за 7 діб наших дій ми знищили там, ну, загалом активних дій було 5 діб, але сама операція пройшла 7 діб, був день підготовки. На етапі завершення там були ще певні заходи. Ми знищили 340 одиниць техніки різного типу. Знищили достатньо великий обсяг особового складу, який не дійшов до лінії боєзіткнення. І ми бачимо, що ці методи працюють, і вони є край чутливими для противника, і знайти їм протидію противнику важко. Відповідно, коли противник шукає протидію нашим таким діям, він витрачає на це ресурси. Ми бачимо, що велика частина екіпажів FPV була переорієнтована саме для знищення наших засобів, а не для ураження нашого особового складу. Це було передумовою для посилення наших наступальних дій. При цьому наші втрати не зросли, а залишились на тому ж рівні, які були і під час ведення оборонних дій. Тому,
1: пане Дмитре, а яке зараз співвідношення втрат? От мою увагу привернуло інтерв'ю, яке дав боєць з позивним «Східний». Так, це Карякін з Луганщини, господи, Стаханова, тепер називається Кадівка. Так? Це відомий боєць, який багато років воює, в тому числі брав участь в Курській операції. Зараз він на Покровському напрямку, Костянтинівський напрямок, і він каже, що там так росіяни інтенсивно атакують, не шкодують бійців, традиційно своїх солдатів, і відповідно там співвідношення 1 до 10, а подеколи навіть 1 до 15. Так, тобто один загиблий українець коштує росіянам 10 чи навіть 15 російських солдат. А яке співвідношення от на півдні, тобто на Гуляйпільському напрямку, наприклад?
0: Дивіться, якщо ми беремо за етап ведення наступальних дій, то у нас співвідношення сягнуло 1 до 26.
2: Скажіть, будь ласка, є якісь взагалі аналоги у світовій історії, щоб таке співвідношення було втрат?
0: Ну, насправді ні. Насправді,
2: от я ж теж думаю, перевірю себе, тому що я захоплююсь історією, зокрема, і військовою, але я такого не пригадую.
0: Насправді, зазвичай в ході бойових дій середній показник армії, яка наступає, да, ну, підрозділів, які наступають, до підрозділів, які обороняються, це приблизно 1 до 3, 1 до 4 на користь оборонців. В нашому випадку, навпаки, ми знаходимо методи, де втрати противника більше наших під час. Не скажу, що вони прям ведуть оборончі дії, це все ж таки зустрічні бої, бо вони ведуть наступ і ми ведемо ответний наступ. Але завдяки системі, яку вибудував наш підрозділ, завдяки тому, що ми не дозволяємо собі перефокусувати увагу суто на піхоту і засоби ППЛА, ми традиційно ведемо загальновійськовий бій. Ми приділяємо велику увагу техніці, її захисту, ми приділяємо велику увагу артилерії, що дає великий натиск на противника і є, ну, скажімо так, передумовою просуватися. Плюс до того ж, наші штурмові дії не є такими стрімкими, як в класичному розумінні. Тобто ми не намагаємося зайти в оперативний простір, бо наразі це неможливо через сучасні засоби, але ми шукаємо, як вийти на оперативний простір, щоб можна було за одну наступальну операцію там заходити на глибину в 30-40 кілометрів. Так, це не просто, це складно досягається, і не, на жаль, не у всіх наших підрозділів таке співвідношення. Я знаю підрозділи Сил оборони, у яких, на жаль, втрати при веденні оборони вищі, ніж втрати противника.
2: Ну і важливо нам ще також поговорити, яких фахівців зараз потребує ваш підрозділ, як взагалі відбувається становлення таких я не знаю навіть, як сказати, атлантів, так, які досягають такого співвідношення втрат із противником 1 до 26, це неймовірно, це просто прекрасно, що сказати. Так от, які у вас є зараз посади, для яких фахівців і з яким рівнем підготовки ви або шукаєте людей, або, відповідно, підтягуєте до якого рівня? Що ці фахівці врешті починають вміти робити на полі бою?
0: Ну, наразі, на жаль, поки йдуть, тривають перевірки всіх штурмових підрозділів, які були впроваджені новим главкомом, ми не комплектуємося і ми не можемо наразі до себе залучати особовий склад, і це буде продовжуватись до 15 числа наступного місяця. Це необхідні дії, вони необхідні для того, щоб нове керівництво могло дати об'єктивну оцінку всім підрозділам, які входять до числа штурмових формувань, щоб визначити, дії яких командирів були професійними, які були непрофесійними. Ми бачимо, що вже є перші рішення, що є вже зняття певних командирів з посад. Тому наразі ми не комплектуємося, але взагалі ми підходимо до реалізації мобілізованого потенціалу наступним чином. Ми шукаємо, де людина може дати найбільший ефект. Якщо людина здатна керувати засобами БПЛА, вона йде в пілоти. Якщо людина має досвід організаційний, управлінський, да, там в сфері харчування є підрозділи тилу, де теж є вільні посади, і ми намагаємося таких людей залучати саме для тих заходів, в яких вони досягли якогось професійного рівня. Також ми розвиваємо кібернапрямок і залучаємо фахівців до кіберпідрозділу, як для забезпечення заходів безпеки нашого підрозділу, так і для здійснення впливу на противника. Тому всі бажаючі, які потрапляють до нашого підрозділу, точно зможуть реалізувати свій потенціал наповну. І якщо вони приймуть рішення бути піхотинцями, штурмовиками, то ми зможемо надати найбільш якісну фахову підготовку. Вони зможуть реалізовувати себе в цьому напрямку разом з тими військовими, які вже набули досвіду, разом з тими командирами, які розуміються на цьому і приймали участь в веденні штурмових дій. Ну і відповідно, ми готові реалізовувати будь-який потенціал людей, які долучаються до нашого підрозділу.
2: Давайте ще поговоримо про фалангу, про цей центр фалангу, який до створення якого долучився ваш підрозділ. Тобто його така функція головна – це виліт безпілотників там, де дотепер, можна сказати, були ризиковані виліти авіації, для того, щоб виконати відповідне завдання. Розкажіть, будь ласка, як розвивається цей напрямок, і про саму фалангу, наскільки це можливо. Про результати, наприклад, фаланги, якщо це можна сказати.
0: Дивіться, я трохи не погоджуюсь, що їх основне завдання фаланги – це виліти безпілотників. Центр фаланга був створений чому? Останнім часом, завдяки стрімкому росту сучасних засобів ураження, сучасних засобів ведення бою, виникла така, скажімо, виник великий розрив. Тактика дуже стрімко виросла. З'явились нові методи ведення бойових дій, нові тактики, нові засоби ураження, нові засоби зв'язку. Відповідно, на тактичному рівні ми щоденно здійснюємо агресивні дії, як ми, так і противник. Тобто наша лінія боєзіткнення, тактичний рівень, вона постійно рухається, як морські хвилі, тобто в одну сторону, в іншу. Але вони б'ються об берег оперативного рівня. Оперативний же ж рівень з рівня, де здійснюються основні військові маневри, маневри технікою, маневри вогнем, маневри сили засобів, в перетворились, оперативний рівень перетворився на позиційний простір, де з одного боку противник дальніми засобами ураження намагається наносить вплив, з іншого боку ми намагаємося наносить вплив. Одночасно з цим, як ми, так і вони намагаємося протидіяти нашим засобам ураження, но на оперативний простір не противник, не ми вже давно не виходимо. Давно не було таких операцій, як там Курська, як Харківська операція. Так же ж само, противник не може знайти методів, де він би мог, як на початку війни, дійти там до околиць Києва. Да, там. Ми намагаємося випередити противника, і саме цей центр шукає рішення, як нам вийти на оперативний простір маневрами. Чому ми його назвали фаланга? Це зброя, яку використовував Македонський, довге коп'є, яке дистанціює сили противника і знищує їх задовго до того, поки дійшли до бойових порядків наших солдат. І чому мультидоменний? Ми опрацьовуємо кожен домен, кожну стихію і намагаємося з неї взяти все необхідне для стрімкого просування. Саме тому ми створили центр кіберрозвідки, який нам дає високу обізнаність на оперативному рівні. Ми, аналізуючи всі процеси війни, на якомусь етапі зрозуміли, що ми можемо забезпечити хорошу, якісну розвідку на тактичному рівні засобами візуального спостереження. Ми добре обізнані, ми бачимо, як рухається противник, як рухаються наші війська. Але на оперативному просторі, який має глибину там до 100 кілометрів, на жаль, ми не обізнані достатньою мірою. Та розвідінформація, яку нам надають партнери, вона все ж таки в основній масі – це супутникові знімки, це інформація, яка отримана через супутники. Да, вона має важливе значення, але, на жаль, вона не носить характер оперативної інформації. Вона часто застаріла. Зазвичай тільки 20% наданої інформації відповідають дійсності. Вони потребують складних методів проведення дорозвідки, дорогими засобами. Тому ми намагаємося отримувати оперативну обізнаність саме завдяки кіберпростору. Саме тому ми намагаємося інтегрувати засоби ураження в систему ведення розвідки. Тобто наші засоби дальнього ураження, фаєрпойнти, дарти, вони під час прольоту зав'язані в систему, де штучний інтелект опрацьовує всі елементи, які виявлені цими засобами. Що це нам дає? Засіб, який летить на дальність 100 кілометрів, десь на своєму шляху фіксує колію від техніки, десь фіксує замасковані об'єкти, які, на жаль, оператор не здатен оцінити, ну, бо людина не може сфокусуватися одразу на всьому. Штучний інтелект за короткий термін аналізує відео і бачить, що є, да, там накати в посадку від техніки. І вже наступний борт бачить цю ділянку як ділянку для нанесення ураження. Саме тому ми намагаємося опрацювати таку методику асиметричних дій, де лінія боєзіткнення для противника буде становити не там кілзона в 10-15 кілометрів, ні, де його лінія боєзіткнення буде становити 100 кілометрів. І ця ділянка для нього буде ділянка непереборних обставин. Ось це основна задача нашого мультидоменного центру «Фаланга».
1: Це звучить, так, насправді, дуже фантастично, дуже переконливо, так, те, що ми щойно почули, залучення штучного інтелекту, вдосконалення тактики, так, що є вкрай важливим в тих умовах, яких зараз воюють наші бійці. У нас є менше хвилини, так, на сам кінець, якщо підсумувати, власне, стосовно того, як приєднатися можна до вашого полку, куди прямувати, куди писати. 30 секунд є.
0: У нас є сторінка, там є вся інформація щодо нашого рекрутингу, тому, будь ласка, заходьте в інтернет, DaVinci Армія, чекаємо вас. Всіх бажаючих.
1: В лавах першого окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла. Пане Дмитре, дякуємо вам за участь в нашому етері. Дмитро Філатов, позивний Перун, командир першого окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла, був із нами на зв'язку. Ми говорили про сучасний рівень ведення війни. Лишайтеся із Українським радіо.
3: Українське радіо рекомендує.

0: Українське радіо.
1: Друга година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Українські оборонці успішно відбивають штурми росіян на Гуляйпільському напрямку фронту. На базі 118-ї бригади тероборони готують новий курс для військових з керування дронами-перехоплювачами. Далі подробиці. На Гуляйпільському напрямку фронту, що на межі Донецької та Запорізької областей, спроби російських військ проводити наступальні дії зведені до нуля. Нині ділянка фронту є контрольованою силами оборони. Про це повідомив в ексклюзивному інтерв'ю Українському радіо командир 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Куцюбайла Дмитро Перун-Філатов. За його словами, на цьому напрямку фронту співвідношення втрат є таким: на одного українського бійця 26 російських солдат.
4: Противник успіху немає. Ми вибудували добре систему протидії, і більш того, ми навпаки просуваємося зараз вперед, не дивлячись на те, що противник на даній ділянці намагається активно атакувати. Основні виклики, які найближчим часом ми очікуємо від противника, це після завершення їхніх виборчих процесів буде посилена мобілізація. Швидше за все, вона буде посилена, але в прихованій манері здійснюватись, але ми не виключаємо і більш широкої мобілізації.
3: У центрі підготовки операторів роботизованих систем СИЧ на базі 118-ї бригади тероборони готують новий курс для військових. Там навчатимуть керувати дронами-перехоплювачами, розповів Суспільному керівник центру В'ячеслав Скічко. До навчання залучатимуть військовослужбовців, які мають досвід роботи з безпілотниками. Курс планують розпочати через 3 тижні. Як проходитиме навчання, розповість Дарія Шевченко.
5: Дрон-перехоплювач злітає в небо. На фронті такі безпілотники використовують для виявлення та знищення російських дронів. Цей апарат тут не виконує бойових завдань. Його застосовують для підготовки майбутніх операторів, розповідає інструктор із позивним «Райден». Ці моделі військові розробляли самостійно.
6: Подібні вироби дозволяють нашим пілотам, нашим військовим вражати як дрони-розвідники, так і різні крила, шахади, грані і швидкісні дрони в тому числі.
5: Моделі, на яких навчатимуть військових, мають бойову частину вагою до 0,5 кілограма. Керувати ними без досвіду не вдасться. Пілотам необхідно мати певні навички і вміння, пояснює інструктор.
6: Дрон виконує польоти як в горизонтальній, так і в вертикальній площині. І під час цього в нього трошки змінюється керування. Воно міксується так, начебто, між літаком і квадрокоптером. Він перехоплює безпосередньо ціль. Це працює повний екіпаж. По суті, те ж саме FPV, але трошки в іншому корпусі.
5: Знищення повітряних цілей за допомогою перехоплювачів – це наступний щабель у підготовці курсантів, розповідає керівник Центру операторів роботизованих систем СИЧ В'ячеслав Скічко.
7: Якщо на курс заходить пілот FPV дрона, вже підготовлений з досвіду інших навчальних центрів, наприклад, хлопці, дівчата навчаються від 5 днів до 14-15.
5: Дрони-перехоплювачі стають дедалі популярнішим засобом. Їхня перевага – можливість працювати на висоті та дешевша вартість порівняно з іншими засобами ППО.
7: Зараз в умовах максимального застосування дронів великих ударних ворогом, типу герані, шахеди, так звані гербери – це найефективніший і найдешевший засіб.
5: Програму підготовки на базі центру планують запустити через 3 тижні. Навчання проходитимуть військовослужбовці з різних підрозділів, які після завершення курсу працюватимуть на фронті. Дар'я Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на 1-му каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Сьогодні в Україні без опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів, на півдні країни 14-19, вдень 21-26, на Закарпатті до 30. Наталія Цукор, Українське радіо.
2: слухаєте Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
3: Росіяни намагаються запустити свій аналог Starlink, Рассвет. Наскільки вони зможуть замінити американську систему і як з цим можна боротися? Про це я, Олена Зелінченко і Роман Коляда розпитаємо у четвер о 8:37 в експерта з питань космічної діяльності Андрія Колесніка.
0: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах Українського радіо.
3: Частина українців знову розглядає можливість перебути наступну зиму у селах. Які труднощі з цим можуть виникнути? Наскільки складно до цього підготуватися, якщо починати зараз? І які альтернативи? Про це ми, Олена Зелінченко і Роман Коляда, розпитаємо в координатора мережі екопоселень Максима Залевського у четвер о 9:15.
2: Безпека – базова потреба людини. Її забезпечення – нині виклик для кожного з нас. Як надати першу допомогу собі і близьким? Облаштувати побут у разі відсутності тепла чи електрики? Зробити безпечні запаси води та їжі? Усі аспекти безпечного буття в небезпечному світі у програмі «Формула життя» з Оксаною Маловічко та Мариною Куликовою. Щочетверга о 10:10 на Українському радіо.
8: Озброєні красою. Таке гасло обрали для себе організатори щорічного фестивалю «Букет Київ Стейдж», фестивалю високого мистецтва, який відбувається у Києві. Цьогоріч вже в 9-те. Ми поговоримо з кураторкою фестивалю Тетяною Фікс про цінності фестивалю, програму, яку організатори пропонують відвідувачам цьогоріч, і про те, яку саме зброю нам всім дає краса, аби могти продовжувати жити і боротися за нашу свободу і незалежність. Слухайте нашу розмову у четвер, 13 серпня, об 11:35. При мікрофоні буду я, Роман Коляда.
9: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
8: Чи все спокійно у Багдаді? А якщо не спокійно, то наскільки? Це жартівливе запитання наш гість чує регулярно, бо з 2024 року він є надзвичайним та повноважним послом України в Іраку. Колись вчитель історії, нині досвідчений дипломат, поранений на фронті російсько-української війни, гість програми «Амбасадори» Іван Іванович Довганич. Запрошую не прогавити цю розмову у п'ятницю, 14 серпня о 10:07.
2: Українське радіо.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Триває ефір Українського радіо. У студії працює Валентина Троян. Цьогорічна вступна кампанія здивувала навіть оптимістів. Кількість поданих заяв до вишів зросла майже на 28% і перевищила 1 мільйон. А дев'ятикласники подали на 54% більше документів до коледжів, ніж торік. І це на тлі війни та постійного виїзду молоді за кордон. І якщо випускники 9 класів віддають перемогу медсестринству, то абітурієнти університетів масово обирають менеджмент та психологію. Хоча держава гостро потребує інженерів та будівельників для відбудови пошкоджених об'єктів. Чому показники цифр у звітних таблицях суперечать демографічній реальності? Які вищі перетягнули на себе основний потік абітурієнтів? Про це будемо говорити із засновником Всеукраїнської освітньої компанії «Сетстат» Олександром Кондратюком. Пане Олександре, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: За даними Міносвіти, станом на початок серпня вступники подали майже 1 мільйон 200 тисяч заяв до університетів, що майже на третину більше за минулорічний показник. От офіційно це подають як сплеск інтересу до освіти, хоча демографічна ситуація та відтік молоді свідчить про зворотне. За рахунок яких саме категорій вступників та змін у правилах подачі заяв сформувалося от таке зростання?
2: За рахунок збільшеної демографії 2008-2009 роках. Тобто, якщо подивитися на найбанальнішу причину і перевірити цифри, все стає одразу зрозуміло. Просто 17 років тому народилося орієнтовно на 30 тисяч більше дітей, а от вам і плюс уже багато-багато відсотків. Крім того, якщо розбити на, знову ж таки, глянути елементарну статистику, стає одразу зрозуміло, що другі 30 тисяч, да, тобто, умовно, на 50 тисяч у нас збільшилася кількість людей, які реєструвалися на НМТ, які, відповідно, подають ці заяви і так далі. А хто зареєструвався на НМТ? Де ці 50 тисяч взялося? Ну, в першу чергу, просто народилося більше в 2008-2009 роках, тобто там за 5 років з 2003 по 2009, а 2008 виросла кількість людей дуже стрімко, які демографія збільшилась, особливо різко збільшилася за там рік-два. Такий бейбі-бум, як то кажуть, найбільший за часів незалежності України. А і друге, да, наступна якби половинка, оці 30 тисяч людей, це люди, які реєструються випускники минулих років. Тобто у нас просто люди, випускники минулих років, вирішили ще раз вступати. Це зумовлено вже різними тими факторами. Можуть бути і там, не знаю, діти з-за кордону, яким дозволили подаватися. А якщо в них там немає, наприклад, можна подаватися без НМТ, да, ті, хто там за кордоном. Але знову ж таки, там не така велика категорія людей, ніякої магії там, скоріш всього, на тому поприщі не трапиться. Люди просто вирішили, да, собі подавати заяви, спробувати удачу. Є певний на деяких спеціальностях дефіцит, треба дивитися також на розподіл. Зараз кажуть про те, що стало більше інженерів, про те, що стало більше людей таких спеціальностей чи педагогів. Це спеціальності, куди беруть всіх підряд, тому що є великий дефіцит, тож може бути, що просто хтось, знаєте, ба навіть, треба знати причини відстрочки, да, хтось там міг піти собі зараз легко вступити на спеціальність, яка не вимагає ні складного вступу, ні складного навчання.
1: А скажіть, які?
2: Ну, дивіться, є такий окремий список спеціальностей, що користується додатковою підтримкою від держави. Так він і називається. Його затверджує прем'єр-міністр раз на кілька років. І туди входять прикордонники, деякі військові спеціальності, вихователі дитячого садка, вчителі біотехнології, хімічні інженерії, хімічні технології. Тобто все таке зрозуміле природниче або педагогічне.
1: Ну, почекайте, наскільки я знаю, на прикордонників черга. Не так просто вступити
2: вони
1: до академії.
2: Наразі все, що вони входять в ось той перелік, можливо, бачите, не актуальний перелік, і виходить туди вже черга, а він все, що входить, вступ спрощений, від того це ще збільшує чергу, а зменшує вимоги до тих людей, які хочуть туди піти. Тож цей список, він зрозуміло, це така певна навіть інвалідизація системи, тобто зниження вимог, беремо кого попало вже, да, всіх, аби якось НМТ хоч на 100 балів склав, уже маєш право технічно подаватися. Да? Тобто дуже сильно падають вимоги і, звісно, падає середній бал при вступі і так далі. Тобто якщо подивимося на середній бал при вступі на історичний факультет того Шевченка або на вчителя історії, там, візьмемо той же там Київ, Драгоманова, та те саме місто, схожі плюс-мінус там університети, ну не за рейтингами трошки не відрізняються, але там педагогічний, там широкого профілю, то виходить, що на ІСТФАК треба там 100, умовно, 70-180 балів, а на педагога треба там 130 якихось балів, а може 140. Це означає, що, давайте знову ж таки, що 130-140, здається, 130, 140 або 180. Це ж ніби 40 балів різниці. Ні-ні-ні, це не 40 балів різниці. 130-140 – це рівень знань шестикласника, плюс трошки, якби, в Бога попросити допомоги, та і все. Да? Тобто, щоб трохи пощастило і трохи знати. Оце вам 130 балів. А якщо ми говоримо про 180 балів, це практично ідеальний рівень знань. У кожного серйозного тесту, зокрема в НМТ, є ціла така супровідна документація, яка показує, що похибка вимірювання знань у нього складає 14%. Це означає, що вам треба набрати, от якщо ви хочете, наприклад, набрати 180 балів, вам треба 90% знань. Що таке 90% знань? З урахуванням похибки це від 76 до 104%. Тобто ви можете знати ідеально, і вам ще не пощастить, ви навіть 180 не наберете. Дуже велика похибка в цього іспиту. Таким чином, да, це похибка, яка показує, що якщо та сама дитина складатиме іспит 5 разів підряд, до прикладу, там різні дні там, чи щось таке, то її результати варіюватимуться в діапазоні там, 14%. Таким чином ми бачимо, що іспит трішечки ненадійний, та і треба якби ну розуміти, що 180 балів це практично ідеальні знання, а 130 балів це якби як пощастило, плюс рівень знань якогось 6-7 класу. Тому по суті, да, на педагога вступити прині з ІСТФАКом, я через це порівнюю саме історію і ІСТФАК, да, ІСТФАК і педагогіка на історію, тобто та сама подібна має бути склад розуму, ті самі люди претендують і туди, і туди. Звісно ж, да, люди хочуть йти в якесь сильніше оточення, і вони підуть туди, де 180, якщо бали дозволяють. Таким чином, деякі спеціальності перетворюються просто на збірку всіх, хто хоче, хоч трішечки, хоч якісь вимоги виконав. І далі ми маємо педагога, який, я це зараз теж прямо говорю, конкретні цифри, які я конкретно бачив на системі Єдиної державної електронної бази з питань освіти. Там чітко видно, що за багато-багато минулих років, і в цьому році ситуація, скоріш все, буде така сама. Туди беруть, на, наприклад, історичний факультет людину, яка сама історію склала вчора на 140 балів. Тобто він сам історію знає на рівні семикласника, але претендує на викладача історії. Точно така сама ситуація з математикою, точно така сама ситуація з українською, з усіма педагогічними напрямами. Через це оцей вступ треба дивитися, на що він буде зумовлений. Він міг бути зумовлений просто з зростанням демографії 17 років тому раз, збільшенням попиту зі сторони тих, хто вже випустився попередньо, два. Зокрема, ми бачимо, що багато людей йдуть в коледжі, і це міністерство як ніби хвалиться, але чим тут хвалитися? Такий аномальний попит, зумовлений одним простим єдиним. Діти настільки зневірилися в школі, що кажуть, блін, піду куди-небудь, може буде краще. І йдуть в коледжі. Насправді, ну, це не це такий аномальний попит зростання, да, плюс 54% за рік. Це ніяка не похвала, це признак величезної проблеми. Тому у нас, якби виходить, хваляться тим, де хвалитись нема чим. Є якісь кроки, які робляться, але знову ж таки вони відіграють роль. Це добре, що вони робляться, але їх треба зробити ще трошки більше. І надіємося, що новий міністр освіти це зокрема зробить. Тому що немає ніякої кампанії боротьби за українські університети, немає ніякої кампанії боротьби проти брехливих лозунгів кампаній, які затягують людей в Словаччини, Польщі, тому подібні країни Східної Європи. Та, на щастя, багато вже різноманітних експертів говорять про те, що да, ось Словаччина, як уособлення Східної Європи, пихає нам палки в колеса, і там не все так солодко. Це навіть підсувати собі, якби трошки долі. Краще вже піти в найкращий український ВНЗ, ніж туди. Але немає зі сторони держави загального такого бачення боротьби проти цього всього. Немає об'єднання, консолідації українських університетів, немає висвітлення найсильніших переваг ВНЗ. Зокрема, от, наприклад, якщо ми візьмемо рейтинги, в рейтингах фігурує номером 6, да, за популярністю Карпатський національний університет імені Василя Стефаника. Та знову ж таки багато людей про нього там десь зі східних регіонів, чи з Києва, чи ще звідкись могли і не чути, не знати. Але він дуже популярний і великий, та що чудово. Так от у ньому працюють чи то 4, чи то 6 вчених біохіміків, які входять в 0,2% найкращих біохіміків усього світу. Тобто чи 0,2, чи 0,02, тобто супер такі найкращі фахівці у світі, да, працюють в місті Івано-Франківськ, навіть не там в Києві чи у Львові, як люди часто думають, що тільки там сильно. Та ні, чудовий університет є в багатьох регіонах. І рейтинги це показують. Тому важливо, щоб держава зараз за це поборолася. Ось це зможе нам зберегти ось цю позитивну динаміку і примножити її. Ми 3 роки тому почали різко втрачати по 100 тисяч людей щороку, перестали вступати в Україну. Просто так різко раз, і в один рік 100 тисяч людей, а це третина, зникла. От зараз ми відновили 50 тисяч з цього, важливо зберегти, плюс ще 50 ось ті наздогнати, щоб не довелося закривати університети, об'єднувати, різати зарплати педагогів, втрачати науковий склад університетів і майбутнє України, як би вигляді людей.
1: Пане Олександре, дякую за таку ґрунтовну відповідь на одне з запитань. Насправді маю ще кілька, щонайменше. Хочу поговорити про 10 спеціальностей, зокрема менеджмент, психологія та філологія. Понад 46% усіх заяв абітурієнтів припадають на ці 10 спеціальностей. Чому молодь продовжує масово обирати напрями з перенасиченим ринком праці, і як це, власне, може позначитися на працевлаштуванні випускників через 4 роки? І такі спеціальності завжди були, і коли я вступала, теж був певний пул. І було дуже дивно, чому люди йдуть, на жаль, немає зацікавленості в якихось інших напрямках, інших спеціальностях.
2: Дивіться, тут насправді це не новина, так було завжди, це не дивно, це просто стандартна ситуація, коли якісь 10 спеціальностей забирають величезну кількість заяв. Ще треба розуміти, що, наприклад, менеджмент складає просто, в нього приріст 33% в цьому році. Це типу на третину, це гігантський аномальний приріст на менеджмент. Крім того, він складає в принципі 10%, майже 10% від всіх поданих заяв. Тобто, якщо ми додамо там 3 лідера, вийде, що вони складають близько 20% тільки 3 спеціальності. Такий аномальний перерозподіл є всюди, не тільки в освіті. Це просто класика людської психології, що всі хочуть найкраще. Але в освіті це відображається в тому, що менеджмент, психологія і філологія там сильно лідирують. Але є багато інших спеціальностей, які обирають. Так от дивіться, 46% це те, що якби вдається часто подати або зареєструвати якісь заяви, або ще щось, або там обирають кого вже. А насправді першочергово на такі спеціальності хотіли б, якби мали достатньо балів, не 46, а напевно 76%. Тобто нас 3/4 в країні хочуть на ці спеціальності. Я вже років з 5, напевно, це такі вебінари провожу. При тим були семінари в офлайн форматі. Напевно, всі 10 років існування нашої компанії я провожу різноманітні заходи. І опитую людей, куди вони хочуть, звісно, само початку, щоб мені розуміти, про які ми спеціальності взагалі говоримо, та які їм бали треба і так далі. Тож завжди провожу опитування. Особливо зручно це робити в онлайн форматі. Зразу, видно, можна прям статистику собі зібрати. Там спеціальностей на кшталт оці, що користуються додатковою підтримкою від держави, практично не буває. Всі хочуть на менеджмент, всі хочуть на медицину, на IT, на філософію, філологію, та на право, на психологію. Всі хочуть сюди завжди. Це просто нормальне бажання людей, тому що, звісно, людина хоче працювати психологом, а не матеріалознавцем. Тому що, ви розумієте, що таке психолог, що таке матеріалознавець. От я ніби теж розумію, але до кінця ніхто, напевно, ще не розуміє, чим займається матеріалознавець, крім матеріалознавців. Де вони будуть працювати? Психолог потрібен усім. Зараз у нас війна, потрібно би ще більше психологів. Це зрозуміло. У кожної людини є психіка, це дуже популярна річ. Менеджмент, всім, всюди є менеджмент, всі кимсь керують. Менеджмент це універсально, він дає загальні знання. Сама філологія – це класична гуманітарна спеціальність, де можна заховатись від математики. Зокрема, це дає знання мов. Часто це англійська мова. Люди думають, піду туди, англійська все одно знадобиться. А матеріалознавство в загальному так не знадобляється. Воно не таке престижне, як менеджмент, бо ти ніким там не керуєш. Там немає такої популярності, як у психології. Вступ на психологію часто зумовлений бажанням людей розібратися в собі, в принципі. Тобто психологи часто самі жартують, що спочатку вони вступали, бо хотіли розібратися в собі, а далі почали працювати психологами. Тож психологія – це бажання розібратися в собі. Менеджмент – це просто престижно, класно, йду туди, куди престижно, класно. Плюс буду кимось керувати. Це бажання навіть взяти контроль в буремні часи, тобто це чисто психологічне теж бажання дітей взяти контроль над собою чи кимось в такі складні буремні часи. Філологія – це бажання втікти від математики, плюс велика любов до англійської, тому що вона є універсальною і про всяк знадобиться. Маркетинг – це просто класно, бо люди люблять соцмережі, цим займаються маркетологи, тож, зокрема, вони люблять і маркетинги, бо це яскраво, це емоційно і круто. Економіка, міжнародні економічні відносини – це просто престижно, це солідно, це там вищий рівень. Тобто, розумієте, все це пояснюється чисто людською психологією. А якесь там, наприклад, матеріалознавство – це не яскраво, це не солідно, бо це там туди беруть всіх підряд зараз, бо це спеціально, що користуються додатковою підтримкою. Там маленькі бали, А там буде оточення людей, які, ну, знаєте, склали НТ на 130 балів. Тобто там немає ніякого, бачите, чим воно візьме? Да нічим особливо. Саме тому люди хочуть на ці спеціальності, нічого дивного в цьому немає. Тому, бо навіть те, про що я говорив, що зараз, надіюсь, що новий міністр освіти задасть такий вектор роботи, це, зокрема, і висвітлення взагалі спеціальності. Ніхто не розуміє, що таке матеріалознавство, окрім людей, які прямо в цьому працюють. Треба прямо висвітлити переваги, де можна працювати, які є фішки, в чому плюси. Тобто треба продати людям, як то кажуть, кожну зі спеціальностей, щоб вони хоча б розкрили для себе красу кожної зі спеціальностей, кожного з університетів, університетів України в принципі, да, проти закордону. І тоді ми побачимо зовсім інакше. І люди зрозуміють, що їх розуміють, їм показують те, що їх турбує. Раз. Два, об'єктивне зростання. Три, природніший перерозподіл. Чотири, зменшення вступу за кордон, збільшення кількості вступу в Україну. Та? Тобто ось такі речі ну, треба зараз терміново почати робити та, новому якби, очільнику, ініціювати та, і команді втілювати.
1: Ну і ще така тенденція, чимало вступників подають максимальну можливу кількість заяв на абсолютно різні за профілем спеціальності, ну, умовно кажучи, від кібербезпеки до агрономії. Як така відсутність чіткої профорієнтації серед випускників шкіл впливає на якість підготовки фахівців і що має змінити школа для вирішення цієї проблеми? І чи школа має це вирішувати?
2: Знаєте, мене вже, чесно, навіть піддратовує питання профорієнтації, тому що настільки легке і настільки не вирішують його, що мене от, ну, я не знаю, знову ж таки, вся
1: надія... Але ж питання не зникає, воно є?
2: Так, да, звісно, воно стає ще гостріше, воно жахливе. Блін, це так просто вирішується, даруйте, це одне з найпростіших, що я взагалі можу розповісти, як це зробити. Існують різноманітні методики, зокрема, там методика MBTA. От зараз всі батьки, які нас слухають, чи діти, загугліть методику MBTA, пройдіть цей тест, він є безкоштовний в інтернеті, пройдіть його кілька разів, щоб переконатися. Та ми зараз робимо свій такий тест, який буде надійним, не доведеться кілька разів проходити. І просто хоча б подивіться на ці речі, я вам заявляю, що це найкраще, що можна зробити зараз для базової елементарної профорієнтації. І подивитися, ким тому чи іншому психотипу варто працювати. Це вже, я не знаю, ну в три рази спростить вам життя.
1: Але ж ви розумієте, що це робота, вибачте, це робота не тільки з дітьми, але й з батьками. Тому що якщо батьки захочуть, щоб дитина була юристом, то здебільшого так воно може і буде.
2: Може, але зараз 50 на 50. Зараз дуже є інша категорія батьків, які кажуть, хай дитина робить, що хоче. Знаєте, це два гріха.
1: Ну крайності. Так.
2: Перше, мушу дитину. Друге, хай вирішує, що хоче. Ні, нехай не вирішує, що хоче. Дитина значно більш піддатлива до лінощів, соцмережі, всі ці речі забирають увагу. Тому ні, не можна якби що завгодно дати зробити. Треба допомога, підтримка, підказати.